kechalar. Bu mahirning eng oxirgi natijasi 86.7 nomer. Riyosatchining shundoq chaqirilishi bilan tang tunji qitimliq televiziya nutq musobaqasidagi sabrim afsuslanarli holda mag'lubiyatlik oxirlashdi. Faqatla 0.1 nomer farqi bilan 2010-yillik Umid Lonqisi ingliz tili nutq so'zlash musobaqasi o'qituvchilar guruhining chempionligi qo'ldan ketib, 2-chi bo'lib qoldim. Shu chaqda men Oskar mukofoti marosimida sahnaga chiqib, mukofot ala olmagan kino cho'lponlarining mag'lubiyatini o'z beshimdan kechirgandek bo'ldim. Nomzodlik ko'rsatilgan, ammo mukofotlanmagan 4 nafar cho'lpon ekranda ko'rinadi. Ularning chiroyidan umidsizlik ifodalarini ko'rasiz. Ammo ular anch parvo qilib ketmaganda qiyofatda, salobatini yo'qotmagan holda kulimsirab turib, raqibining g'alabasini qutlug'laydi. Men bu chempion bilan qizg'in qo'l elishdim. Gerçi onun kolunu bekerek sıkıvatken bulsam mı, tebrikledim. O, hem benim türlü nutuk musabakalardaki mağlubiyatlik sabrımdan başlanışı bop kaldı, desem azra hıcıl bolu men. Hazırıgı kadar, men nutuk musabakasıge katlaşıp, pekat bir qitimli çempion bop baktım. Yani, şirketinin natıklan musabakası da, 18.000 okutkocu işi de, her yeli otur hesap bilen aran 5 adam bu şerepke erişeleydi. Absuz, bu musabaka televizörde koyulmadı. Ustaz yolluq bir dostum mağa mədəd bərməkçi bolub, ұtturuş qorqınışlıq əməz, ən qorqınışlıqı qorquş digəydi. Tolu ұtturiyi vırıb, ұtturuşdan qorquduğan bop qasam qandaq qılımən dəb oyludum. O mağa, bu gəbdən acizlanın 7 kilovatıdu, dedi. Menin qançıq etim yıngıl gəllikimni sanaşqa və əzəldən qorxmaydıqan ruhimni hesab qeylişik toğır kəsə, meni mutlaq küşlüklə qatarıqı dızış gerək. Merkezi televiziya stansiyasining shu qitimliq nutq musobaqasidan keyin nurg'un kishilar menga adolatsizlik qilindi deb qaraydiganligini aytishdi. Men musobaqa jarayonida boshdan oxir birinchilik o'rinni saqlab kelgan edim. Hal qilg'uch musobaqaning birinchi o'tkili oxirlashgan chaqda raqibimdan 4 nomer oldi dedim. Musobaqa qoidasi vaqtliq o'zgartirilib, birinchi o'tkanning natijasi ikkinchi o'tkanning natijasiga qo'shilmaydigan bo'ldi. Shunga ikkinchi o'tkanlikka tayyorliksiz nutq so'zlashda Маңа мұрасса, мадара yolunun яқшы ва яман тарапларыны инглизче сөйлейдіған темі чықып, етімнің ағызы ашқы тәккенде бұрыны қанапты дегендегі іш болды. Рақибімге болса, сізніңча ханзу тілі келгісіде дүния тілі бола аламды деген суал чықыпты. Тағдыр пешана деген шу болс керек, қандақлы баханы тапқан білен му, ұттырдың му болды, артық сөздегеннің пайдасы жоқ. Көп қысым кішілер мәғлубиеттен кейін психика жәхетте мұндақ 4 басқышыны бесіп өтеді. Бірінші, қобыл қыламайды. Реалықны етірап қағыз кәмайды. Үшкінші, қат ғазапланыды, қаталықны бағалығы жылағы артыды. Үшінші, пәрді арқысыдығы қары қолладың ғымалын ұшқы башлайды. Чоқым бірәр чатақ барда кес қылыды. Төртінші, әмді үшкінші тілі ұзырғы чықмаймен, мұсабықы деген нәрсіге әргіз қатнашмаймен деп вәді қылыды. Елім яқшы, мен 20 сағат ішіде мұшы 4 басқышыны бесіп өтіп, 5-ші басқышқа. Яни, мәселені өздің іздәш, сәвәрліклеріні екілләш, мәғлубиетке күліп қойып, кейінгі қитымлық сынақ таярлы қылыш басқышыға өттім. Шу қитымлық мұсабық үшін тәпсилатларғычы еншік таярлы қылған едім. Әң ақырқи нұтық басқышыда сәхні жабдуқлардың тартып, көтіріп чықып, сейіргерлік ойыны көрсеттім. Әтті көпчілікнің алдыды кейім салдым. Шундақ деп айталаймын ки, мен гәрче мәркәзи телевизия станция каналында нутук сөйлеген тунҗи Шинҗанлык уйгыр булмасам му, кием селеш белән нам чыгарган тунҗи нутук сөйлегече булышы мөмкин. Әмма әнсермәң, мен фақат сырттыдагы киемне ла салдым. Ичидә нутук темасы әксә торып бердегән кием бар иде, мен буларны сак бер апта башка торып таярлыга идем. Нутук таярлык кылыштан тартып, лаһилашкыч булган һәр бер халкыларгача ноит астайл муамил кылган булсам му, әйне чагда окуган китапларым аз. Bilimim yetersiz, g'arb madaniyatini tadqiq qilib, davlatimizning an'anaviy madaniyatiga sal qaraganligim uchun murassa madara yo'li to'g'risida so'zlashga to'g'ri kelganda, bilim qurilmamning tezligi chinib qoldi. Undoq bo'lgan ekan, anglaguvchilarni qoyil qilg'il bo'lmaydi-da. Uning ustiga baholaguvchilarning hammasi Dashulaning chat el tili fakultetining bilimlik professorlari tursa. Men shu qitimliq nutq musobaqasida erishgan eng cho'ng saboq shu bo'ldiki, Bilimi bo'lmasa, qarsig'ili gap qilmaslik kerak ekan. Haqiqiy nutq so'zlash uchun bilimi bo'lish, logika bilish kerak ekan. Shundan keyin kitob o'qish planini tuzdim.
məzmunluq, əhmiyyətlik nutq sözləyidən buluş üçün çoxum həbdəd bir parça kitab oxuşunu planladım. Halbuki bir qetimliq məqlubiyyətdən sabaq epla, keyinki qetim çoxum qalbi qılmən degili bulmaydikən. Aradın 3 yıl ötüb, Anhui Televiziya İstansının dərəcədən taşqırı nutq müsabıqısı qatnaşış arqılıq özümünü teximi köp kişiləgi tonuddum. Bu qetimki müsabıqıda ilgirki sabaqlarını yəkülləb, anlıqıcılarını qayıl qılalaydıqan, mol məzmunluq sözləş qararığa gəldim. Birinci aylanmadaki qarmay tallaş ötkülədə 30 tıllalıq vaxt başqırış usulunu sözüldüm. Bu usulunu mən öz əməliyyətim arqılıq yəkülləb çıxan idim. Şunundan ilgirimi nurğun kişiləgə sözləb bəgən, şundaqla bu usul xeyli köp kişilərinin etiraf qılışıqı erişkən idi. Birinci ötkəldə Lüyü, Liyung, Lija, Linjiyin qatarlıq 4 yetəkçi ustaz bir dək bilət taşlıqan tuncu mahir bolub talaşdı qaldım. Lekin yetəkçi Lija gəpni əgitib oltırmasdılla, logikiga ziyad əhmiyyət berib getib, hissiyatqa, anlıqıcıların tuyğusuğu sınıb girişki səl qarğalıqımını görüstüb bədi. İkinci ötkəlgi kəgəndə Lija muallimnin pikir təklifini qubul qılıb, Lüyü ədə və hər qaysı yetəkçilərinin, şundaqla anlıqıcıların qollışını qolğa gəldirdim. Lekin üçüncü ötkəlgi kəgəndə anlıqıcıları düşünüş, nutq sözləşdiki yadırılıq amil digəndin ibarət yenili öyəngən bir nuqtını əstən çıxırıbdı mən. Lija muallim nutq sözləşdim burun, anlıqıcıların yaş qurami, cinsi qatarlıq uçurlarını aldın toplu valladı ikən. Bıraq mən sözləyə vaxtımda sapla özümnün, yurtumnın işlərini misallabdı mən. Bunun bilən nutqının təsirləndiriş küçü ancı zor bulmay qaldı. Onun üstüge, ən axırqı bilət talışıdığan çağda, özümcə baturlu qılıb, Leon muallim bilən Çincəmin muallim mağ bilət taşlaşını oylab, işkilinib durğanda, onda qılmısanlamı boludu dəb oturğa səkrəb çıxıb, 8% bilətdən quru qaldım. Yəni kilib, yenimdiki sırlıq quralını ayabdı mən. Birinci qetimliq nutuq televizorda tarqıtılğandan keyin, nurğun kişilər mağa mikro biologiyada xat yazıb, mening 34 tilalıq vaqt başqurish usulumning özlərge nəhayət zor yardımı bo'lganligini aytib rahmat etgan edi. Mən özümcə bu kozurni ən axırqı hal qilguş vaqti ishildiman deb ayab ketibdi mən. Ichinishlik yeri shu bo'ldiki, qo'limdagi kozurni tex chiqarmay turibla, yana bir qetim ichinishlik qolda shallanib ketdim. Yana bir qetimlik mag'lubiyat nurg'un kishilarning nazarida yana bir qetimlik og'ir zarba bo'lishi mumkin. Yana nurg'un kishilar qabul qilmaslik Qazəblənish, gumanlanish, vay boldla deb vaz keçib ketishdən ibarət 4 bosqichni yana bir qetim başdan keçirish mumkin. Amma məğlubiyyətni tamaq orunda yeydigan məndək bir adam bunuğa könüb ketgan. Musabiqədən narazı boladigan, raqibini tillaydigan, dünyadan ümidsizlindigan işlərim əsla yox. Yawming məlum mundaq deydi. Məğlubiyyət küçürgan çağda mundaq oylasağım boladı. Şundaq Bu bir qetimliq məğlubiyyət. Onu etiraf qilish kerak. Bu məğlubiyyət ən axırda qalbi qığa vaxtımızda meydimizə esilğan medalyonğa aylanıdı. Şunun işinəmən ki, hər qetimliq məğlubiyyət közü bağlıqlı qalda muvaffaqiyyətə qarab bir qadam basqan oxşaydı. Ketidiga iş bolsunmu, mərdana halda ketish kerak. Bu xuddi mən yaxşı gördüğüm futbolğa oxşaydı. Həqiqi qəbul qığılı və keçürgülü bulmaydığını Yeğilish emas, balki musobaqadan voz kechib ketish. Muvaffaqiyatga qanchalik yiqilib qolganligingizni bilmaysiz. Chunki sizning ko'zingiz bog'liqlik. Ko'zingizni etib olgani mag'lubiyat tuyg'usi. Qayg'uni cho'rib tashlab, aqlingiz bilan o'ylasangiz, amaliyotda mag'lubiyatningmi sizning muvaffaqiyatga qarab davomli ilgirlashingizga madad berish uchun ishkanligini bayqaysiz. Qiziq yeri, mening mag'lubiyatim televizorda qo'yilayotgan chaqda Mən Braziliyada dünya lonqısı futbol müsabiqəsini görüb atdım. Nurgun dostlarım mənə təsəlli verib elxat yollabdı. Əli, sən çoxum məğlubiyyətin köləngəsindən qutulub çıxışın kerak. Hətta mənim rəqibimmi, mənim bu işləri unutub getişimni ümid qıldığanlığını bildiribdi. Oylab qaldım. Mən hazır Braziliyada tursam, bunundanmı yiraq getişim kerakmı? Məğlubiyyətin keyinki 4 bosqichda toxtab qalmay, dərhal 5-ci bosqichqa ötdim. Məğlubiyyət bir adamın alğı bes yoludakı şotumu bola alaydı, putlıq aşağımı bola alaydı. Hayatlıq bir-birge olunub gəlgən tallaşlardan tərkib tapqan. Sizin tallaşınız dəl sizin hayatınızdır.

etməbdi. Amma ər kişidə ayalların könlünü uçuş arzusu şu qədər küçlük boladıkən, qızlarının diqqətini tartış üçün mən bu cinimini tikib qoyub məşq qıldım. Başqıla bir ayda azraq öyrəngən musiqini mən bir həftədilə öyrənib oldum. Əlbəttə, bu mənim başqılardan köprək vaxt sərib qalğanlığımın nəticəsi bolsa kerak. Şu çağda barmaqlarım qapırıb ketkücü məşq qılıb öyrəngən musiqilərdən romantika, boşluqdakı qal'a qatarlıqlarını hazırım çəp qoyman. Gitarını xeyli yaxşı çaldığan səviyyəyə yetkən bolsammı, faydası boğanda qımıdı. Özüm yalğız zerikkəndə, müydək basqanda öz özümge çep berib yürüdüm. Amma daşıdə və xizmətki çıqqandın kiyin gitar çiliş maharitim xeyli əsq etib qaldı. Tərcümalımını yazğanda, qandaq artıqçılıqınız bar digə yərgə, qılcı işkilənməsdən gitar çiliş digən işk sözünü yazalıdım. Xizmət ornumdik paliyyətlərdə, birer pədi orılab bəsəm, köpçilik mağa həvəs qıb qarışıb gedətdi. Adam vaxtını bək tərtiblik orılaşdırdığan kişi bolub, oyun tamaşı bilən xoş yox idi. Onun turmuşu, xizmət, kitab oxuş, məmləkət xəbərləri körüşdən ibarət məngü özgərməydiğən muşu üç iş biləli ödətdi. Başlanğış məktəbinin ikinci yıllıqı da oquvatqan çıxımda onun dostu bilən şahmat oynağallıqını toncaq etim gördüm. Hazır oylab baxsam, Aynı çağda ulanın şahmat oynavatqan çağdaki halıdı, bob namlıq filmdeki körünüşge oxşub gidetdi. Atam şahmat tahtısıdın közünü üzmək olduratdi. Şıkısı 4 saat keçə birer eğizmə gəp qılışmadı. Aşı çağdan başlap, şahmatqa çonqır mihrim çüşüb qaldı, həm də şahmat ügünüşü başıldım. Bu oyunu tep tiniş oldurup oynağanda qan bilən, aşı tinişlik içige nurğun təpəkür yöşürünğan. Qarşı tərəfge planınızı çandırıp qoymaslıqınız, bir qədəmdələ üstünlük çıxışını, qısqa vaxt işədə yeni velişini oylamaslıqınız gerek. Ən mühimi, uruqını qoyup boğandın kiyin yeni velişi bulmaydı. Bu tərbi turmuşqa tolım oxşaydı. Hər bir qədəmini oylanıp besiş, bu şeymanğa qaladığan işini qılmaslıq gerek. Bir qədəmini xata basqandın kiyin, onun oranını toldurmaq bək təsik toxtaydı. Şahmat, Маңа қарар чықырышқы тоғыр кәгенде, чоқым ихтияччан болуш, имкан қадар пүшайманға қалмайдыған ішіні қылыш керекілігіні өйгетті.

telefonga qarşı danlıq çəvəndaz bob duruqluqmu, eğir dərəcədə telefonga biqinib qılış kesəllikə qırıbdar boğan bir bimarmən. Diqtim, hətta özüm qobul qılal muğadək dərəcədə çeçilib kətkən çağlarım boğan, şu çağlada öndidarını qançıq etim öcürüb, qançıq etim qaçılab boğalıqımını bilməymən. Hər qetim öcürüb olub, yarım saat ötməylə, xuddi ömürlük təqdirimini özgərtidigan bir uçur kip qaladigan dək tuyğudu bolub, yəni qaçılaydım. Uyan oylab, buyan oylab, axır zıxmı köyməydigan, kavabmı köyməydigan bir amalını oylab tapdım. Yəni, öndidarının çəmbirək ixtidarını etib etdim. Dünya bir dilla tınışlanıp qalğan dək bilindi. Gerçi çəmbirək ixtidarını etib etkinimini bilib dursam mı, ağzımda qarğım yox deyib dursam mı, qolum ixtiyarsız şu tərəfki ketib qaladdı. Bəzdə telefonunu içib saatki qarmaqçı boğan çeğimdə baş maltıqım ixtiyarsız halda öndidarğı tegib ketib, burun çəmbirək ixtidarı görünüb durduğan oranğa barmaqlarım yugurib ketatdi. Telefon qatarlıq üskünlədən başqa bizning vaqtimizni oğurlab yavatqan uşaq tüşək işlamı naaydı ki. Ətdigəndə saat 8-i oyğanğan turuqluq, orunlu qılıb saat 9 boğuca karvatta iğınab yatımızda bir saat vaqtimiz behuda ısırap op ketidim. Dostumuz bilan 2 saat paranglaşmaqçı bolumuz yo, bilib bilmay 4 saat bop ketidim. Hatta qılışqudak gap qalmağan çağdımı köngül ayab, bugün muşergici bolsun degen gapni asallıqca iğizdin çıqaramayımız. Bək körgümüz ba programı yoxluqını bilib durup mu, yana toxtamay kanal yutgap, axırda körüb yat bop ketken ilanğa qarğanımızca tezginəkni quçaqlap, hangu yıqıp ketimiz. Bəzdə oylap qalımən, turmuşta aman bir qısım vaqtını ısırap qalıp etidigan gapken. Ligin əhmiyyətlik işlağı ısırap qalış gerek, məsələn, yaxşı bir kino görüş, bir saat pay top oynaş, bir dəm aptapqı qaqlanış digendek. Mən ilgiri özümnün vaqtını statistik qıp baqan. 2014-ci yıladiki 365 gün, 8760 saat vaqtımdın 775 saat, yəni 32.1929 gün, yəni bir aydın köprək vaqtını mikrobiyolog çıxış, dostlar çəmbirəki körüş digendek zerikişlik işla bilən beyhuda ısırap qalıp etibdim mən. Bu vaqt Cənubi Qutubni sayahat qıp gelişkə tamamə yetəddi. Mən oxşaş, vaqtını yarım saat kiçi planlaydıqan adammı, bir yılda bir ay vaqtını ısırap qalıp etkən yerdə vaqt baş quruş planı tüzmügən, vaqtını statistik qılmaydıqan adamlə vaqtının qandaq ötüb ketib atqallıqını toymay qilişi turğallı gəp. Xuddi bir naqşıda etilgandək, vaqt nəgi kətdi? Toydurmaylı ketidu, ömürnün yaşlıqı, qırallıqı. Pərzənd qimi ömürdün uzun, əsiyadında balanın yığısı, külkisi. Vaqt nəgi kətdi? Körüb qanmaylı üçübdü közümnün nuri. Yerim ömür, aş tuzunun qimi, qorxla qaplap bopdu yılının tamğısı. Diqqətni yığıb xizmət qılışıqı toğır kəgən çağlada, telefonunu ünsüz halətki tənşəb, özümdün yıraq cayğı qoyub qoymən. Andın kompüter aldıdı oldurub, torğu olumuğan əhvalda dərs dəyarlayman, kitap oqoyman, yazıqçılıq qılıman. Ətigəndə qalının uçuq vaxtıdaki bir qanç saat işçidilə, bir güllük xizmətinin ən muhim qısmını tüketkili boludu. Xizmətkə bütün zihnim bilən kirişib getkən çağda, vaqtının qandaq ötüb getkinini tuymayla qalıman. Amma xizmətini önümlük işləşdən kəlgən nəticə tuyğusu, bütün bir gün ruhluq, xoşal, razıməllik tuyğusu içində ötüşənizgə yetidu. Əməliyyətdə aşu bir qanç saat içində bir ömürlük təqdirinizi özgərtidigan birər telefon kep qilishdən ğəm qımısınızmı boludu. Adətdə atanınız və 10086-dən başqıla asanlıqca sizgə təşəbbüskarlıq bilən telefon verib getməkdir. İlgiri bir məhəl öyümünü tazlaş pəqatlı xoş axmaydı. Bulub mu xizmət aldıraş çağlada yuyuşqı ülgürməgən kiyimlə dövünüb getkən, karavatda, üstəldə oqıb olamıqan bir talay kitabla yığılıb yatqan bulatdı. Birər kitabını oqumaqçı boğanda, aşu bir dövü nərslə işidin izdəb tepişqa yarım saat vaqt ketətdi. Yəni bir qısım lazım bulduğandək turduğan, əməliyyətdə işlətməkli xeyli uzun boğan nərslərim, əsildə 13 kiçikmə əməs bu öyünü teximi tarlaşdırıb etdi. Kiyin, Yaponiyelik kereksiz nərsləni bir tərəb qılış məsləhətçisi Yamashita xanımının kitabını oqub, almaslıq, tartışmaslıq, berilməslik təşəbbüsünü bəkli yaxdırıb qaldım. Almaslıq, ehtiyaclıq bolmağan nərsini almaslıq qıtan. Tartışmaslıq, kereksiz nərsləgi tartışmaslıq qıtan. Berilməslik, maddi nərsləgi berilməslik, özünü rahat, ərkin azadı tutuş qıtan. Şunun bilən, öyümlə rətləşki başladım. Maddi nərslə bilən buğa münasibətimni təkşürüb çıxdım. Lazım

Hörmətli radio dinləyicilər, bugünkü Taң sadası proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın riyasətçisi və məsul muharriri Zümrət Yasin, nəzarətçisi Qurban Nəsacəbbar. Keyinki qədəmli proqramımızda görüşəylik. Xeyr xoş.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, MD Cungoğu Nəzər programımızla başlayımız. Mən Məhliya İbrahim. Aldı bilən bugünkü programımızdan qısqıcı məzmurluğu qulaqsağa islə. Yoxur ispatlik tərəqiyyat qəddi təvrənmək ilgiri sürülüb, 15-ci başlığını yaxşı başlaşdırışıb işqa şürüldü. Dövdümüzün hesablaş küçü ekologiyası tez şəkillənməkdə. Dövdümüzdən sallıq məlumat kəsbi külümü 6 trilyon 780 milyar döngü yetdi. Şongjiangku su elektr istansının birinci qarar 3 generatorlar qorpisi işki kırıştırıldı. Çöl bayavanda hayati küş orğudu. Yeni elektronluq soda ənənvi elektronluq sodunun adam mal izdəş əndisini mal adam izdəş əndisi qaylandırmaqda. Əma qız Çinlinin arzusu əməl və açdı. Bəl həmişə uyuşub ağırsa məsli bəlkin bəldi bu məsliqə mümkün. Fəni deyxtanlar bugünkü proqramımızdan təfsili məzmunları olsun.

Qadrlik dostlar, sizdan bəlkim söz elminti, yəni tokenga nisbətən düşüncəniz olmasılıqı mümkün. Lekin hər qitim AI bilən sözləşib, bir parça rəsim hasıl qılıb, bir bilək kod yazsanız, kəndi nurgun söz elminti boludu. O, çoğ model arqılıq uçur bir tərəb qılıdıqan ən kiçik uçur bölüki. Şunaqla AI-nın işiltiş külümünü ölçəydiqan ən yadroluq körsətküş. Ən yeni sağlıq məlumatı körsətləşcə, dövlətimizin söz elmentləri ahanını kündülük oturcu işiltiş maqtari 50 trilyon yöndən aşqan. 2024 yılının 5-də aran 100 milyard yuan bulup, 2 yılda nəcmin həsi aşqan. Söz elminti işiltiş miqdarının şiddet bilən eşinin arqısı da çoğ model rəqabətinin umumyüzlük tezleşişi var. Kəsbi zatlanın körsətişcə, növətə yer şari çoğ modeli rəqabət ən kəskin, etrasiya ən tez boğan basqışta turuvatqan bulup, Cungonun çoğ modeli yer şari boyca birinci orunda turudikən. Rəqabətinin qızıl nöqtüsü mü nöqül, model əqil bölünməsədən əqli tənni əmililəşdürüş və ekologiya qurulışıdiki umumyüzlik bəsləşki yötkəlgən. AI hazır paranlı işdən xizmət qılışqı qarab yüzləngən.

Qadirlik dostlar, yığında elan kılınan en yeni Cungo Sallıq Məlumat Kəsbi Tərəqqiyat Dokladığı qarğanda 2025-ci ili dövlətimizin sallıq məlumat kəsbi kölümü 6 trilyon 780 milyard yöngi yetib, oxşaş məzgildikidin 15,7% aşqan. 2026-ci il avqust qıça, məmliket boyca yoxur sübətlik sallıq məlumat toplumi 126 mindin artıq qurulub, sallıq məlumat umumi miqtari 1815 PB-din eşib, 2026 yılı mart kısılıştırganda 89%'ın köpürek aşkan. Sağlık malumat kespinin külümü sicil tez aşkan.

Qadirlik dostlar, yaqında dövlətlik energiya qurudun igilinişçə, Sichuan ölkəsinin Aba oblastığı yerləşən dünya boyunca ən igiz tosma Daduxi dəryası Shuangjiangku su elektr stansiyasının birinci qərar 3 generatorlar qrupusunun hamısı işə kirishdirilib tok tarqatqan. Sichuan ölkəsindəki Shuangjiangku su elektr stansiyası dövlətin nöqtəlik energiya qurulışı bulub, tosmanın igizliyi 315 metr kelidi. O dünyadakı ən igiz tosma hesablandı. Elektr stansiyasının umumi generator sığımçanlığı 2 milyon kilovat bulup, yakı generator sığımçanlığı 500 min kilovatlık 4 aralaşma ekimlik su turbinalık generatorlar grupsi ornatılgan. Su ambarının umumi sığımçanlığı 2 milyar 900 milyon kub metr bulup, Daduxi deryasının yukarı ekindeki kelkündün müdafiyeleniş, tok çıkırış, su baylıqını tanışaş iktidarı ege tizginleş karakterlik başlamcı kuruluş hesaplanıdı.

Şinjan gezdi xəbəri. Qarmaylı tiği təbiiliki qoğdılıdığan rayon Cungar oymalıqının şərqi qırbekiga yerləşən bulub, Qurban Tunqut qumluqının şərqi kengeyişini tosishdiki muhim ekologiya tosqi. Şundaqla Tianşan tiği bilən Altay tiğini tutaşdırdığan halqılıq ekologiya koridori. Yer şarbi mötedil bəlvaq çöllük ekologiya sistemisinin tipik vəkili. Yaqın yıllardan bu yan, Qarmaylı tiği təbiiliki qoğdılıdığan rayon, Kuchung, silisiylaşkan yağaç, dinozaur, dövlət geologiya bağıtısı qatarlıq baylıqlarını biriktirib, dövlət bağıtısı bərpa qılış xizmetini bütün küş bilən alğısıl jetti. Bu, bipayan tuparaq gerçe, adam ayğı besilmağan çöllük bosumu, lekin hayvanların güzel makani dəb tariflanıdı. Bu yerde yer şarda hazırgıcı saxlınıp kalan birden bir yava at türü, Pirjualiski yava eti yetiştirilgen, hem yava ilaştırıp koyup berilgen bulup, memleket boyunca mutlak köp sandiki cungar kulani yaşaydı. Ak boğuz böken topunun sani xeyli köp. Arkar, süleysün, yaylaq bürkütü qatarlıq nurğun ətvarlıq ayvalla bu yerde köpüyüp yaşaydı. Qarmaylı tiği təbiyelikki qoğduluğan rayonda hazır yavayı umurtqılıq ayvandın 260 xılı var. Bunun içinde devlet birinci derecelik kovdulduğun yavayı hayvandın 14 hili, ikinci derecelik kovdulduğun yavayı hayvandın 42 hili, tala tumurluk yavu üsümlükten 393 hili var. Bunun içinde devlet ikinci derecelik kovdulduğun yavu üsümlükten 9 hili var bulup, canlıqların köp hılıqı mol. Pirjualiski yavu itini kovdaş, Qarmaylı ekologisini kovdaşının bir yarkın isim kartısı. Pirjualiski yavu iti ilgiri devletimizin dalalarda yok olup ketken. 1985 yılı yava atını yurtuğa kaytırış planı yolu koyulğandan bu yan, 40 neçillik köpeytiş ve yava ilaştırıp koyup berişini baştan keçiriş arkalık yava at tür topi üzüksiz soraydı. 2025 yılının ahırgıca, Şinjan'daki Pirjualiski yava itinin tür topi sani 561 tuyakı yetti. Bunun içi de Qarmaylı tiği təbiiliki qoğdulduğan rayonda dalıda beqilip atqan Pirjualiski yava iti 392 toyaq bulup, dalıdaki tür topi öz-özünü qamdaş iqtidarını hazırladı. Qismen yava atlarının paliyet dairesi təbiiliki qoğdulduğan rayonunun yadroluq rayonudun 100 kilometr halkıp getdi. Xizmetçi xadımlar Sünni Emra boyun çembirki, yokur boşluk bulut süpsi, infira kızıl nurluk foto aparat qatarlıq pantexnika kurallardan paydalınıp, yava at qatarlıq yavayı hayvallarının əhvalini devamlıq köz tüp durdu. Qarmaylı yokluş kırdabığı berip qalan türlerini qayt kırgızışke cüngo təcrübesini təqdim kıldı. Yağın qiladın buyan, Qarmaylı tiği təbiyelikü qoğduldığan rayon təbii əsligi kəltürüşünü asas, adam küçü bilən tüzdəşini qoşum çıxılışta çıng durup, yer şəklini əsligi kəltürüş, yerlik otçöp urqını toluqlap teriş qatarlıq tədbirlə arqılıq, ekologiya muhitini yaxşılap, rayonun 10-yersal 7-ci üsümlük bilən qapılınış dərəcisini 8,12%-dən 9,141%-ki östürdü. Dövlət bağıtısı bərpa qılış puxtı qədəm bilən alğısıl cidilib, həm yavay hayvallar və söksük, Ak söksük qatarlıq çöl 7-ci ösümlükleri qoğdaldı. Həm silisiylaşqan yağac, yardan yer şəkli qatarlıq özgücü geologiyelik ızla qoğdaldı. Dövlət bağıtısı bərpa qılış xizmətinin çoğqırlışı və puxta əmililişiga əgişib, Qarmaylının çöllük ekologiya sistemisi texmi sistemiliq mükəmməl qoğdulub, adam bilən təbiyyət inaq billi ötüşünün Şinjan mənzirisini sızıb çıxış, cüngoçi zamanıvilaşdırışının yeşil asasi rengini texmi qınıqlaşdırış üçün texmi zor töhpü qoşudu.

0: Qadirlik dostlar, yeni elektronluq soda, ənənəvi elektronluq sodanın adam mal izdəş əndisini mal adam izdəş əndisigə aylandırmaqda. Muxbirimiz Nuzgil Emir bu vaxt xəbər verirdi.
1: Yeni elektronluq soda ənənəvi elektronluq sodanın adam mal izdəş əndisini mal adam izdəş əndisigə aylandırdı. Bu xil qızıqış arqılıq setiləş xidəkləydiğən yeni əndizə istimalçıların yoşurun ehtiyacı ba tavarlarını düşünüş, setiləş arzusu yıqılış, istimal yoşurun ıxtlarını texmi yaxşı qozğutuşta türtkülük rol oynamaqda. Bir yan telefon, bir kompyuter, neçə kvadrat metrlik boşluq. Yaqınki bir neçə ildən bu yan bevasitə görüş elektronluq sodası Şandong ölkəsi Xızay şəhəri Şavşan nayəsi canlandı. Şavşan nayəsində momen üçün əsas qılğan bayramlıq kiyimlər bazarı tapdı. 2024-cü ilin aldın qış kiyidə sətli summası 550 milyon yuan yığılaşdı. Şavşan nayəsinin alaqadar məhsulatları və bevasitə görüş elektronluq sodası qatarlıqlar bir-birgə maslaşış jarayanında yaxşı nəticələrini qolğa gətirdi. Yeni istimal qızıq nuqtığa aylandı. Mədəniyyət icad etdiyi iqə bu məqsudda texmi köp istimalçıları özgə cəlib qınmaqda. Yeni tor sodisida ən köp uçraydıqan əmili körünüş bulu süptü bilən, bivastı körüstüş elektroluq sodisi yeqin qiladın buyan tiz tira qılıb, qayət zor bazar yöşürün küçünün namayan qınmaqda. Sağlıq məlumatları görsülüşçə, 2023-cü ili Cungonan bivastı körüstüş elektroluq sodi bazarının külümü 4 trilyon 900 milyon yuan yetib, oxşaş məzgilinikidin 35,2% aşqan. Şunumlən birgə qısqısın elektroluq sodisi, icnimai alaqa elektroluq sodisi qatarlıq yeni kəsb altı, yeni əndizləmi özlüksüz barlıq gəmməkdə. Bu turda mal sətiliş ehtiyacıqa zor dərəcədə təsir kürsətməkdə. Bugünkü gündə tavarla intayın mol, Danlıq marka naid köp. Ondaqda istimalçılar qanda qılıb zor miqtardiki tallaşdın özü ihtiyaclıq məxsusatlarını tapalaydı. Ənənəvi elektronluq soda əsaslıqı izdəş ixtidarı arqılıq istimalçılarının nişanını bekitişgə yardan berətdi. Yeni tor soda gəlir bolsa ondaq əməz. O, izmai alaqaya köngül etçiş, bilimdən tən bəkirman buluş, mədiniyyətini yezqiliş qatarlıq köpxil innitlani özüge mücəssəmdigən. Bivast körüstüş, qısqısın qatarlıqla özara törtkü buluş. Yetəkləş xarakteri texmi küşlük usulü arqılıq istimalçılarını xaslıq iqə təsiyə bilən təminləb, mal sətövləş təsiratını əlalaşdırıb qanmay, yenə hissiyat qoşulumu qımıt yaratqan. Qısqı çıxıb etqanda yeni elektronluq soda ənənəvi elektronluq sodanın adam mal izdəş əndisini mal adam izdəş əndisi qaylandırmaqda. Bu xil qızıqış məzmunu arqılıq setiləş qidəkləydiğən yeni əndizə istimalçılarını yoşurun ehtiyacı ba tavarlarını düşünüş, setiləş arzusu yıqılış bən bir vaqtda istimal yoşurun ixtidarını texim yaxşı qozğutışıq paydılıq. Yeni tor sodistiki yeni istimal görünüşü əndisinin özgürüşdə işbatılı qanmay teximi mühimi sodini məxsusatını mərkəz qılıçdın, xeyirdarlarını mərkəz qılıçqa özgərdişdə rol oynamaqda. Çox sallıq məlumat, süniyəxli ixtar qatarlıq texnikli arqılıq yeni elektronluq soda istimalçılarının ihtiyacını qandırış qatarlıq qalıqlada teximi tiz, teximi toğra inkas qaytırıb, təminləş bilən ihtiyacını maslaşdırışını teximi yuqur önümdə iş qaşırmaqda. Büyük gündə bəzi zavutlar yeni məxsulatlarını tətqilib çıxan deyikən, aldı bilən az mıxtarda işləb çıxırıb, yeni tor sodası arqılıq setiş yolu üstə izlənməkdə. Əgər setiləş mıxtarı yaxşı bolsa, istimalçılarının inkası aktiv, icabi bolsa, işləb çıxırışını yenimi kəngətişini dallaydı. Yeni elektronluq soda abutlarını mərkəz qığan baylıqını birləşdiriş əndisini yolu qoyğan. Bu, məxsusda tətqilib işçidin istimal bazırgıcı boğğan sınaq dəvrini qısqartıb, bazar özgürüşünü texim yaxşı yazqılış və onun qımmasılışını ilgiri sürüşdə aktiv rol oynamaqda. Yeni tor sodista istimalçılarının arzusu və ihtiyacı qasasən, məxsusatda yenilik yaratış muyum nöqtü bulub, bu həm kəsiblərinin tipini özgərtib tərisini östürüşk paydılıq, istimal süpütünü östürüşkün paydılıq. Şunumu görüş gerek ki, yeni tor sodistinin tizdara qilişi da saxta təşviqat, bahada azdırış, zomigər maddala qatarlıq məsələyə əgişib, qarğulaca istimal qilişini kətub çıxırışı mı mümkün? Bu, yenə bir qədər yuqur boğan mal qaytırış nisbitini ipkildi. Bu, istimalçıların istimal təsiratıqa təsir görüsüdü. Yeni elektroluq sodunun rolunu texim yaxşı cari qıldırışda yenə soda tərtibini yenimi qiliplaşdırış, tavar süpidigə kapalı tıqılışını küçəydiş, süpini idari qiliş qaydısını mükəmməlləşdiriş arqılıq baha nisbiti teximi yuquri, icabi, Süpte texim yaxşı məxsulatlarını barlıq gətiriş gərək. İstimalçılarının köp mənbəlik ehtiyacını texim yaxşı qandırış, həm də təminləşdə yenilik yaratışqa yetəkləş, bazarğa yeni ayət küş qoş gərək. İstimalının iş miqdarını östürüşünün açıqçı, istimalının özgürüş yeni yüzünüşünü çıng tutuş. Yeni tor sodisinin gülünüşü elektronluq soda bazarının dərəcəsini östürgənlikinin nəticəsi, şunaqla bazarının istimalçılarının ehtiyacının özgürüşüge özgürsüz maslaşqanlıqının nəticəsi, ailənin kırım səviyyəsinin özgürüşüge əgişib xaslaşqan, köpxillaşqan istimal tədirci asas yıqımı qaylanmaqda. Bu tərəqiyyat yüzünüşüge maslaşıb yeni kəsib aldı, yeni əndizini pahalı tərəqiq qıldırıb, yeni elektronluq sodunun yuqarı sifətli tərəqiyyatına türtkü bulub, istimalının kengiyişi və dərəcəsini östürüşünü ünümlük ilgiri sürüb, xalqının turmuş sifətini özgürsüz yaxşılaş gerek. Thank you.

0: Qadirlik dostlar, əma qız Çinlinin arzusu əməlgə aşdı. Muxbirimiz Fəzilət bu haqda xəbər verirdi.
1: Bu il yazda Guangdong ölkəsi Şincin toluq otur məktəbki örləş imtihanı meydanıqa alaydı bir oquçi, yəni körüş ixtidarı tosalğı uçurğan qız Çinlin kəldi. O şəhər boyca tunci adətki məktəbdə oquğan, həm də toluq otur məktəbki örləş imtihanıqa qatnaşqan, əma körüş ixtidarı tosalğı uçurğan qız. Yeni oquş məvsimi başlanğanda, o arzusudiki sənət toluq otur məktəbiyə qobul qılındı. Çinlinga nisbətən bu oxuş pürsüti asan qolu kəlməyən. Çinlin toğulğandın tartıbla toğma köz kesiligi qırıptar bolğan bulub, onun közü pəqat aciz nurnula yiz qılalaydı. Bıraq bu dünyanı əsəldən həqiqi körüb baxmağanıdı. Ligin o tegiş sezimi, anla sezimi və təm sezimigi tayınıb, barlıq məvcudatlarının qiyabıtını az-azdın sezib çıxdı. Mən apamnın yüzünü sılap baxdım, yup-yumulaq, azraq, qoruq bardak es qıldım, deydu Çinlin. Eyni çağda doktor Çinlinin kapıqını aşqandın kiyin, içi de yaş bezi və müngüz pərdinin kəmlikini bayqıqan. Bu həqiqət Çinlinin apısı Lin xanımının yürükini qatıq ağırdı. Likin mən qandaqlı bolmuşsun, onundan vaz kessem olmaydı. Mən onu adetki kişilərgi oxşaş turmuşqı yeriştürmən. Çinlin apısı bilən billi bolğanda, apısının çın turuşu Çinlinin ən müstəkkəm arq terkigi aylandı. O Çinlinni ilib velosiped miniş, arğamçı səhrəş, çəmbərək aylınış qatarlıq hər xil yeni şeylərini sınab baxdı. Anıbalı ikisi həmişə külki çaxçaqlarına çömdü. Çinlin mundaqdaydı. Apam sınab bir qışqı cürət qılıb, biz bir ailə kişilərinin turmuşunu rəndarlaşdırdı. Əgər pəqat bir küllük yoruqluqı erisiniz, nimini körüb baxınız bar? Çinlin pəqat apısının yüzünü iniq körgüsü barlıqını etdi. Çinlinnin apısı bilən billə, adətki sənət toluq otur məktibiyi kırıb oxuşu Çinlinnin uzundun boyanqı arzusu idi. Çinlin 8 yaşqı kırgən yili tuncu qıtın piyanino tılını bastı. Şunu onun başlap muziki bilən bağlanıb qaldı. O, bəssizliqliq notunu körənməyəşkə əmalar notisi arqılıq notunu xatırləb, barmaqlar bilən klavişinin oranını his qılıb, bir-birləb sılab, bir-birləb xatırladı. Saz məşq qılış asan əməz. Onunqı nisbətdən asmanı çıxan dək təz. Muziki bilməydiğən ana qızıqa həmrah bulub, bəssizliqliq notunu özlükidən öyəndi. İşkilisi adətki kişilərdən işib çüdüğən qaysarlıq bilən kişilik hayat arzusunu əməlgə aşırdı. Çinlin saz çeliş üyüdə saz çelişini bir yıl məşq qılğandın kiyin, səhnigi çıxıb oyun qoyuş pürstigi erişdi. 11 yaşıda Əngiliya xan cəməti muzikisi şöyəni piyanino çeliş 8-ci dərəcə imtihanıdın ötüb, dünya boyca bu nəticik erişkən tunci cungoluq körüş ixtidari tosalığı uçurğan qız bulub qalğan. Kiyin yenə köptür

de xalqara çoğ mukafatlarga erişken. Chen Lin sahneye çıkıp oyun koydu. Muzika hemi yerde bar. Muzika hemrah bolsa hayat mı zir kişik bolmaydı. Lekin menin erişken neticelerim ailemdekilerden yardım edin kelgen. Chen Lin piyanino nakşılıq muzikini tırışıp öğendi. Onun saz avazı da təqdirge bolgan ağırınış yok. Pekat turmuşku bolgan çeksiz muhabbeti bar. Chen Lin Guangzhou Amalar Mektepini bitirgendin kiyin adetki mektepki bolgan təşnalıqını köngdüge püküp, ailesidikiler bilen Şincan'a kaytıp geldi. Menin cemiyet bilen baldurak uçuraşkın bar. Onun üstüge adetki mektepte texumu köp adam uçuraydı, texumu kızıqarlıq. 2023 yılı 9. ayda Chen Lin'nin anısı yıqın ətraptaki Lianhua otur mektepige oxuşkı tızımlattı. Mektep dəstəbdən aiti ehtiyatcan bulup, köp qatım sözüşüb, yana onlarının üyüge berib əhval ilgilidi. Mektep məsuli, oxutuqçı bulu süpütün bilən, hər bir balının tərbiyelini çox oqı bar dəb qaraymən, dedi. Chen Lin'nin üyüge əmalar yazıqıdaki öyünüş materialları tızılgan bulup, Chen Lin, Lianhua otur mektepi kurulgandın boyanqı körüş COVID-19 tosalığı uçurgan tunji əma oquçi. Şundaqla Şincindeki adetki mektepte sınıpta oquatkan tunji əma oquçi bulup qaldı. Mektep məxsus 2 sınıp modiri səpləb, sınıpni tazlıq üyüge ən yakın oranı qorulaşdırdı. Yana alayda üstel orunduqlarını zakas qaldı. Chen Lin'nin dərisxanada adetki mekteplerinin öyünüş turmuşu maslışı asan emez. Lekin Chen Lin adetki kişilerden işip çıdığan tırışçallıqlarını körsətdi. Dərisxanada o bir tərəfdən anlap bir tərəfdən əmalar yazıqıda xatır qaldırdı. Düşünəlməyənlərini dərsdən keyin müəllimdən sordu. Hər günü məktəbdən qoyub bərgəndən keyin apsi Chen Lin'nin dərsli kitabı və konspikini skanırlab, əmalar yazıqıqa tərcümə qılıdı. Hər bir tapşırıq əmalar yazıqıdın yazıqı tərcümə qılınıb müəllimnin təkşürüşüge tapşırılıdı. Gerçi anam bu üskünlərge naiti pişiq bolsumu, likin bir pənir ətləşge yanala az digende bir saat vaqt gedudu. Anısı kütübxanada Chen Lin'a öyünüş materiallarını rətləb bərdi. Matematika oxutqutusu Chen Lin'nin əsti tutuş qabiliyeti və tegiz sezimigi tayınıb məktəbini bilidiqallıqıqa diqqət qıldı. O mana hər bir pələmpəyinin qançilik igisikəligini, bəzi pələmpəylərinin oxşumaydıqallıqını eytib bərdi. Onun sınıb məsuli, O bəqqaltız, qandaqlı bolmusun, başqalardan köp qiyinçiliklar yenişi kerek deydu. Məsumlik imtihan vaxtı da məktəb onunla alaydı imtihan meydanı da sıxılıb, əmalar qayğızı işiltib, imtihan vaxtını bəlgelimi boyunca 50% uzartdı. Yıl 5-də Chen Lin 16 yaşqa kirgən toğulğan gününü ötküzdü. O, sənət imtihandan ötüb, adetki toluq otur məktəbki kiriş arzusunun əməlgi işini könlüge pükkənidi. Şincin şəhərlik sənət toluq otur məktibigi ötüş üçün o mədəniyyət dərsigi qatnışıblı qalmay, yenə məxsus kəsbi imtihanğa təyarlıq qıldı. Muzika tallaş, saz məşiq qılış, təxlidi səhnə, hər həbtədə qayt-qayt-qayt təkrarlanıdı. O, əzəldən hardım dəb vaysımaydı. İmtihandan ötkən künü apsi kompüter aldı da turub, numur təşiriş bitini qayt-qayt yığılab, Chen Lin'nin 411 numur alğalıqını cəzimləşdirdi. Bu onun ən yuxarı nömr bulub, ikinci türdəki öz aldığı oxucu qəbul qılış naxşı musiqi kəsbi 100 turanı imtahanıdakı 98 nömrünü qoşqanda o arzusudakı məktəbə qəbul qılınatdı. Toluq otur məktəbə öyrəş imtahanı ayaqlaşdı. Chen Lin bilən apsinin yeni oxuş mövsümü başlandı. Chen Lin toluq birinciliknin yeni oxuculuq salahiyyəti bilən adətki toluq otur məktəbdə təntüşlər bilən belə özüb yetilibatdı. Chen Lin'nin məktəb turmuşuğa uğuşluq sınışıb kirişige kapalatlı qılış üçün Şincin şəhərlik sənət toluq otur məktəbinin oxutuqçuları yenidən bir ğəmxorluq topu qurub, piyanino kəsbi dərisxanısını ikinci qəvətdən birinci qəvətkə tanışıdı, həm də onun kündülük ötüdüğən yoluğa tosalğısız yol təsdiqildi. Doskudiki xətni körəlməsimi o quluqı bilən hər bir saatik dərisini tutalaydı. Piyanino tılıdaki aqqarını körəlməsimi, o barmaqı bilən texumu yıraq kəlgüsünü yanırt alaydı. Chen Lin mundaqdaydı. Minancı hayat kən dalığı oxşaydı. Onunğa iniqlimi beriş hacətsiz.

0: Qadirlik dostlar, bel həmişə uyuşub ağırsa, məsələ bəlkim bəldə bulmasıqı mümkün. Muhbirimiz Abdüxalıq Əməd bu vaxt xəbər buyurdu.
1: Daim bel telib ağrış, bəlkim bel muskulunun zor xışılı əməs, yəni daş sönkünün aldığı qeysişidin kilib çıxan sinal buluşumu.

muskullarını meşq qilib, sağra və bel dümbü muskullarını sozuş meşqi kisəl qaraydı. Uzaq müddət müşündaq meşq qılganda, yanpaş muskul topunun ziyadə tərəqi qilişi, sağır muskulunun küçsizlənişini kəltürüb çıxırıb, muskulunun tartış küçüdə iğir tənpunsuzluq görülüb. Daha sönkünün aldığı qeyzişini kəltürüb çıxırışı mümkün. Şuna küç təkşib olmağan bədən çınıqdırış, əsçə daha sönkünün bədən altı tənpunsuz buluş məsələsini kəltürüb çıxırıdı. Mütəxəssislər mündaq əskərtdi. Daha sönkünün aldığı qeyzişi, yaşlar, ösmürlər topunun nait umumlaşqanı bir əhval. Bunun içində bir qısım yaşlar, ösmürlərinin muskullarının toluq yetilməsliqdən bolub, fiziologiyalik aldığı qeyzişini kəltürüb çıxarğan buludu. Muskullar yetilib pişib yetilgəndən kin, daha sönkünün aldığı qeyziş alamətləri təbii pəsiyişi mümkün. Lekin köp qısım yaşlar ösmürlərinin daha sönkünün aldığı igilişi, yanılı ürütürüş alıqı, olturuş alıqı doğru bulmaslıq, uzaq müddət üstəl gibi işin çökürüp olturuş, ərkət kəmçil buluştak nacar adətlər bilə münasibətlik. Əgər bədən alıqının tənponsuzluq iğir bulsa, muntisim doktorxanıq verib davalınış təklifini verildi. Daha sönki aldığı qeysiyib qalğanda, ən yaxşısı bu üç işini qılmaslıq gerek. Bəl tasmısı, əvrişin bəl bağı taynıb məcburi düzülməsli gerek. Nurğun kişilərdə sağır götürülüb, bəl olturuşub getiş, kiçik qorsaq aldıq poltiyib çıxış və mürüsü yumulaq, kökürkü tügülgən alət körülgəndə, bəl tasmısı bilən kiçik qorsaqını boğudu, yəki şəkil düzəş tasmısı bilən mürünü kəyniki tartıdı. Bu xil usul pəqət vaxtlıq taşqı görünüşünü yaxşılaydı. Dastronkinin aldıq qisi işini mənbədini düzətkili bulmaydı. Əgər mapıq işlətilməsə, bədən alıqı məsələsini yenə yığırlaşdırıb yetişi mümkün. Bununki doğru usul, sırtqı küçükü tayınıb məcburi tüzləməslik gerek. Dastronkinin aldıq qisi işinin mənbəsi aldı kəndindəki muskul küçünün tənponsuzluğudan bulub. Qaratmalıq məşqarqılıq muskulunun altın tədirici tənşəb, dastronkini özü doğru oruna kilələydiğən qılıb qaytırış gerek. Onun da başqa, zor küş bilən, qatlı küş bilən sonakini bir qitim nəslik kəltürdüğən usullarqı şənlən. Bəzi muntizm bulmağan aparatlar bir qısım sonakini oruna kəltürüb əslik kəltürüş doğrusu təşviqat edilib barğan çağda hər xil alayda usullarını şildidu. Zor küş bilən bunu əslik kəltürümüz bir qitimdə onşuludu digəndək təşviqatlarını qılıdu. Bu, anlamaqqı kişini nait qızıqdırıdı. Lekin yulun umurtqı nəyçisi içiydi bolğaçqa, zor küş bilən qayırış, ərgizmə ilmiylik eməz, şundaqla intayın xətərlik bir xil ərkət. Bunun doğru usulü, bunu tüzəşdə tədirici ilgirləş prinsipi əməl qılış gerek. Bir qitimdələ cayıqı kəltürüş mümkün əməz. Bədənin yetərlik maslışı və əslik kilişiki vaxt veriş gerek. Onun başqa nə, əbdə axırda bir qitimdələ yığıb əmi məşqini tən qılman. Adət külləriniz gə sındırıb, aldırmay medirlətən. Adətdə uzaq olturub medirləmay, əbdə axırda bıraqlı çınıqış öyə kirib, küçəb bir iki saat qatlıq məşq qılıb, bir əptilik tərzini toluqlaşın ümid qıladığallar bu ümidinizi toxtutun. Əməliyyətdə muskullarının tənponsuzluğu küllərinin ötüşü bilən astası şəkilləngən bulub, bir iki qətim tuyuqsız ucum qılıçdək məşqi tayınıb, bunu əslik kəltürgül bulmaydı. Hətta bunun qılıç paydası yox deyiş ki, buludu. Doğru usul şu ki, tənərkət məşqi qılganda tədirici ilgərləş, uzaq müddət davamlaşdırış gerək.

13 ayının 20 günü Omen Alayda Memri rayonu Omen'nin vətən qoynuğu qaytıp kəlgəlikinin 22 yılıqını təbrikləş pahaliyeti ötküzdü. Muş pürsətdən paydınıp, kən Omenlı qerindaşlığa bayramlıq salam yollaymən və bəxt diləymən. Bir yıldın bu yan, Omen muqum buluş və tərəqi qiliş yaxşı vəziyyətini saxlap gəldi. Yeni taşlıman öpki yalıqı yuqumunun önümlük aldığını ilip və tizgilləb, udulluq tügütüşünü tirişip işqa açırıp, xadımlarının işki cayla bilen bolğan normal bardı kəldisini saxlap gəldi. Omen'nin ixtisadi tədirci əsli ikilip, qeyinçiliqi ba amma və kiçik mikro karxanıla yar yüləkki erişdi. Dövlət xəvbsizlikini qoğdaşqı dair qanun tüzüm və icra qiliş mexanizmi üzlüksüz mükəmməlləşdi. Omen Alayda Məmuri rayonu 7-ci növətlik qanun çıxırış kengişinin saylımı oğunçluq tamamlanıb, Omen'ni vətənpərvərlə idarə qiliş prinsipi yanımı ilgirilgən halda əməliləşdi. Mərkəz Xıngçin Guangdong Omen Çonqur Həmkarlıq rayonu qurulışı umumi layihəsini elan qılıb yolu qoydu. Omen dövlətinin tərəqiyyat umumiyyətiga sinişdə yeni qədəm taşıldı. Mərkəz baş məmur Xayi Çın və Alayda Məmuri rayon hökumətinin xizmətlərini toluq müayiləşdirdi. Yeni təşsiman öpki yalluğu yuqumi bütün dünya miqyasıda davamlıq yamırab, hər qaysi dövlətlərinin iqtisadi cəmiyyətigə eğir təsir yetküzdü. Bu qetimki yuqum arqılıq, Omen cəmiyyətidiki hər qaysi sahənin Omen'nin iqtisadi qurulması cəhəti saxlanğan məsələləri bolğan tonuşu teximi aydınlaşdı. Omen'nin tərəqiyyat yolu toğırsıdiki oyunlaşı teximi çonqurlaşdı. Vətən başdan axır Omen'nin uzaq müddətlik avatlıqı və muqumluqını saxlaşdiki küşlük arqı teriki. Mərkəz bir dövlətdə işki tüzüm buluş fangcinini davamlıq türdə qəti təvrənmək izçillaşdırıb, Omen'nin iqtisadının muvafiq köp mənbəlik tərəqiyyatını, pahalı alğı sözətişini davamlı qollab, bir dövlətdə işki tüzüm buluşunun Omen'cə alahidliki igə muvafiqiyyətlik əməliyyətinin yeni səhibisini üzlüksüz pütüdü. Radio anlıqıcı dostlar, Tövəndə Başuji Xi Jinping'nin 2021-ci ilin 10-cu ayının 9-cu günü Şinxay İnqilabının 110 yılıqını xatırlaş yığında qılğan Vətənin toluq birlik gelişi, millətinin uluq gölünüşüdün ibarət şərəflik uluq işini ortaq vücudu çıxırış gerək namlıq sözünün bir qısmını anlatımız.

Bugünkü programımız müşərdə ayaqlaşdı. Programımızın məsul mahərəri Adil Abdət, Nozgül Emir. Nazarətçisi Nicat Abdülqadir. Mən Arapat Özəncan. Danıqmala, stansımızın başqa programlarda bolsun.

Özümüzün üyünü bezətgüzümüz dəb vaxtınca icarı öydü turvatatdıq. Bezəkçilik işlerinin arqağı sözlüb gedişi, tar, kona, hava ütüşməkdən monu üyünün icarı mühüldümü toşayda pelivatqalıqı işçimini teğmə püşürətdi. Çandırma yürgünün bilən uyqum qeçib, tolma bir yaram bulmaqdı idim. Bir günü kiçik üyünün deresini çoğuraq açaydab, egiz təhcəgi qolumunu sozsam, Gərbəkləri qırqılğan nəmlikdə solyav muqavları çapdışıb, şaltaq bub ketken bir köktaşlıq konu xatirə qulumğı çıxıb qaldı. Kimnin xatırsı boğaydı digərləni oylağaş, Safanın burcigi taşlaq qoydu. Onu bunu qılıb, televizor görüb, uxlap yürüb, 2-3 gün ötüb getdi. Bugün naşlıq bulub, xatirini qulumğı aldım da, məqsəsizla varaqlaşqa başladım. İçi muqavısıqa bu xatirini naməlum kişiye beyğişlidim. Pəqət İş pışıqımını çıxırış üçünlə içimdeki dərtlərimini, qısqıca söygü sərgüzəşlərimini yazıp qoydum. Və içim boşab qalğan dinkin əxlatxanığı taşlıb etdim. Zərinə dəb yazıp qoyulğan idi. Oy, mındaq mı işlən buldu gənə? Bu icar üyümüzün egisinin ismi Zərinə əməsdi o. Bu qandaq işəmdi. Toğra, bu oyunun egisi bolğan ayal Muit Asraş işçisi idi. Şu ayal bir ayarın tepi olğan bolsa kerek dəb oyludum. Bətnin oğaq tərpi yenə, xatirin tipi oğaq üçü qanda qısım eyli. Menin pikirim yox. Bunun bilən, əndi heç qanda alaqa müqamı dey, dəb yezilib, köp çekit qoyulub, yaş tükü vatqan iyi oğan bir gözünün, həm xət işləb puçib keti vatqan kəptənin rəsimi sızıb qoyulğan idi. Hə, bu bir natıvan jürəknin iç beyğanı boz gerək, dəb oyuldum. Və iç bətlərini içib oxuşqa başladım. Cənim dostum Nigaray, dəb başlanğan idi xatirə. Özən bilirsən, ikimiz kiçikimizdən belli oynab çoğun bulub, belli oqub tən xizmətge çıxdıq. Xeyli uzaqçı arlaşıb biz dişib yurduq. Keyin sən toy qılıb başqa şəhər getdin və şu yetirib qaldın. Görüşümüz azlab getdi. Mən bu bankı xizmətge çüşüb, 2 ildən kin toy qıldım. Erim bilən bir neçə il obdan ötüşdük. Lekin özümünü pəqətli bəxtlik sezəmədim. Qeyribliq, Ata-anamdan vaqtsız ayrılış, sinin siyğiniş, xizmət muhitiga künənməslik qatarlıqla meni bəkmi qiynadı. Rəsmi isim, ballıq bulanmaslıqımız meni bəkmi azablaydı. Künlə, jilla ötüb, yaşmı çoğuy bir vatatdı. Mağa pəqət kitabla ən yaxşı həmrah idi. Vaqtını ötüşü bilən kitab oxuşqa şüncilik yeri sıbıb getdim ki, bir gün kitab oxumasam bir nəsəm kəndək, qaran jürdüğən bob qaldım. İşdən kilib tamaq etiş, öydikilərinin kırqatlarını yüyüş, kitab oxuş bilən vaqt ötkizdiğim buldum. Öydikilərim o pərzəntik bulamıqanca uruşqaq, terikkək bub gedib atatdı. İşdən sırqı qızıqışı futbol oynaş, keçiləb televizor aldıda oldurub müsabıqı körüş, onun ən zor xoşalıqı idi. Məzəsiz turmuş, hər işkimizini tənha, mənivədə aş, muhabbətkə sezik qılıb, yetildir vaqt gerək kitab oylaq qaldım. Bədənim tolub, hüsnüm içilib, gül nəqişləngən ətvarlıq lonqudək güzəl həm zıl buluvatqan bu pəytimdə hə? Əcəba, minin qılç qımıtım qamğa mıdır? Mən ökünüş, pışayman içidi kün ütkizi vatatdım. Xiyalarının arqısıqa xiyalla olunub, bara-bara uyğumu azlab, yerim gecədən kiyin tüzük uxlayamaydıqan. Vaqtını tezraq ötüb tan etişini kütüdüğən bov qaldım. Bu mağın nem tatqılıq əmdi dəb oylunum bir günü. Səhərini, tanglani zarıqış içində kütüb, tolğunub yetib atqan küllərimini xatir qıb yesib qoyay. Heç bulmasa, məni düşündüğən Nigaray dostum bosumu körə deyəni oylab, hər günü tan sözləş pəydədə qolumğa qələm elib, yazışqa başıldım. Cənim dostum, məni zanlıq qamay körəsən cümü. Xatirə acayib xəliydi yazılıqan idi. Bəz caylığa külüb qoyğan bolsam, bəz caylarını oxub, uzaqçı oldurub gedətdim. O, tövəndikdək tamamlaşdırıqan idi. Mən acırışıb getib, yerim yıl bolay deyən yazının bir günü. Bir xizmət binasıqa, bir tonuşunun işini becərib bəyili birli kirib qaldım. Şunun bilən, hayatım bütünləy özgərdi. Tonuşum, yaraqdiki bir şəhərdə işləydiğən dostumun qol yazımlarını nəşriyyatqa apırıb əməkçi ikən. Məni birli beriş birin dəb qaldı. Dəmağın günün boğaşqa birli batıq. Xizmət binası xeyli konu bulsumu, içi obdalı bezəlgən. Koridoru yoruq, tamlağa, maybıyaq rəsimlə çoğun-çoğun cihazlağı elinib esilgən.
yoğan təştəklik güllə qoyulub, alayıdə çapdılğan bina ikən. Bizni işxanısıq başlığan kişimi şündaq salapətlik, gəp sözləri tolımı sıpayı, ədəblik kişi ikən. Bizni qoş kişilik safağı başlayıp, aldığımızda bir istakandın çay qoyub, andın tonuşumun qoldaki orginal xaltısını aldı da, iş üstlüge berib, orginalını çıxırıp, bir başdan varaqlap görüşke başladı. Onun gözlerinin korla üstüde tez-tez yötkilişi, kaşlarının turup-turup yemirleşi, 40 neçi yaşlardaki salmaq kişilerde bulunan təmkeliki namaya qaladı. Biz çayını arlap otlap, bir-birimizge qarap qoyub, cim oldurduk. Alahazal 15-20 minutla ötkendin kin, o orginalını dəstiləb, şirənin bir burcikiyi qoydu. Və bizge yüzünüb, bir əqur körüb çıxdım, xeyli bulduğun əsərdə qılıdım. Xətlərgi qarapla, abdurnun xeyli pişqan və əstaylı ikəliyini belgeli boludigən. Biz müzakir qılışıb, başqalanın fikrini ilib, andın cavabını birəyli, deydi. Buludu, rəhmət, dəb tonuşum təşəkkür bildirdi. Biz ornumuzdan turub, xoşluşub, sırtqım aldıq. O, bizni uzudub, üçüncü qəvətki işxanısıdın birinci qəvətkici çüşdi. Çüşkicə, sınf familimiz, telefon numarımızdı, xizmət ornumuzdan sorğan buldu. Mən onun yenimdə ketib etib, ax pürmü yaqılıq kubdamğa, qəhvərənlik pilatı yopqamğa, miyğızran iyiz başılıq ayıqımğa qaravatqalıqını sezib durdum.

Neçə günlə ötkəndən kəyin biz telefonlaşdıq. Həm bara-bara kündə telefonda əhval soruşdurmasaq, çıdamaydığan halğa yetdik. O, xeyli közgə körüngən yazğıcı ikən. Mən bu söhbətli işçəryanda onun iki kitabını oquqallıqımını isimgə aldım. Onun deki qızğıllıq, təşəbbüskarlıq, güzəllik qarışı, icadiyyətki yenilik nəticələri məni özü gecərib qılıb aldı. Nemisindəy dostum, onun mihriballıqı, əstaydılıqı, fikir qılışdiki dadılıqı məndək bir kitab məstanısını məhliyə qılıb ağan idi. Yazının illik bağırda özüm yaylaqdiki tayladək, bağladiki şadıman quşladək sezdiğim buldum. Qalbim xoşallıq, bəxtiyarlıq içində tınımsız davalıq etdi. Mən yazlıq təmilişini aldım. Belli sırtlanı aynıb geləyli, dedi o bir günü telefonda. Buludu, minimi içim sıqılıb dırattı. Nəyik basaq bola, dedim xoşallıqımda. Böyürtala arşanğı berib, bir neçə gün turup gelimiz mi ya? Mən uqış baxdım, o ya bəkli güzəlmiş. Buludu, şunda qılaylı. Mən razılıq bildirdim. Bu, bir yat ərkişimlən tuncaq edim ərkin xoşal bir yegi berişim bub gilişim mümkün idi. Üçüncü günü arşanğı yedib badıq. Ediz qırlanı arlab, 100 kilometr şimalğı manğan dinkin, on tərəb bökküdü bağ baranlıq, təkşi yaylaq, sol tərəb bara-bara pəsləb, dərya qiynığıca sozulğan yeşillikini kesib, iki tağ tutaşqancayda bir körüktün özsəklə nahiyə bazırğı kardikəmiz. Körük asıdki şaqırıb iqvatqan süzük sonun avazı qulaqdın üç boğucala mehmanxanığı kəp qaldıq. Tağşamını urlub durğan, gülki yaxla bəslişib içilib getkən Arambəxş nahiyə bazırğı yıqın tağının beqini da Rus basonda silangan Arşan sanatoriyası ba ikən. Oylısı içilib getkən güllərini arlab, birdəm tamaşı qığan dinkin yataq qaytıb aram aldıq. Və ədsi səhərdələ Arşanğı kilib ısıq, rahat sudu yuyunduq. Arşan oylısıdiki külçəklərdə özüşüb yürgən ödəklə, uçub, qonub yürüşkən sündük, seyğizxan, paxtəklə, dərək uçudiki şox ağmıxalla tolumu güzəl simfoniyə hasıl qığan idi. Biz qəmsiz, xoşal halda acayip romantik minutlarını ötküzü vatatdıq. Bəxtiyar tolumu qızıqçı idi. Gəpni odulqınmay, tolısı oxşduş, istarı bilən yumurstik tüskü kırgözüb qılatdı. Onun güzəl axşamlada, çıraylıq tan səhərlədə, peşğirim aptaplıq düşlədə mağa küyünüb qığaları azəməs idi. Mehir muhabbətli gözlər bilən beyqib, şıraqla qarğan ötgür nəzər bilən, təbiyyətini közütüb, meni qoltıqlap səyli qılıb etib qığan sözləri pəqət esimdən çıxmaydı. Söz arlarda Rus şairi Pushkinin Romanist namlıq məşhur şiirdən ariyələni tolumu hayacalıq oxub bəyən idi. Biz düşdən kəyin hava salqındığında birdəm Arşan qoylısına ayınıb, Məcnun tala arasıdki kök sırlaqlıq yağış orunduqda birdəm oturub, şimalğı qarğan çoğun darvazdan yolğa çıxıb, solğı qayrılıb 200 metr çimini bedoq, yolunu on tərpidə əynəkdə körünüb durğan göz yetməz suluq yəyə. Çəksiz getkən yeşil yaylaqı kəldiq. Əni şu cayda bir-biri körünmək göz qısışıb durğan aşıq məşıqlağı oxşaş, quyuq ot çöplə arasıda bulduqlab durğan xəlvət bulaqla dəl biz yığınğan xislətik arşanın məndəsi ikin. Bu məşhur arşanğa Şincanın həmi yerindəgidə kişilər gelib, reumatizm, boğum yalıqı, teri kisəliklərəgə şifa tepib qaytib gedişir ikin. Ətrafı qarab toymaydım. Qalbim çəksiz şadlıqdan tənimsiz davalğıb duratdı. Bazarın ayğığı ulaşıb getkən tik çoqquluq yeşil tağla. Yaylaqın qarşısıdaki tağının üstüge tiklengen ah mınar, yaylaqı tutaş kılıp silengen dacı rayonu ve onun arlardaki yol boyuğa tiklengen kımmetlik su hayvini sementerinin yeşilgın mayıl kapartma heykeli hemisi üşmez yadnamı bub kaldı. Heptilik aran vaxtı toşup, kaytip gelip, hizmetimizgi karışıp gettim.

Bu xatirəyə turmuşda məğlubiyyət uçurğan bir ayalının yoldaşdan ajırışıb ketib, yeniden uçuraşqan oğul dostu bilan muhabbətlik ötküzgən günləri xatirlənən idi. Ondaqda bu ayal ikinci turmuşida bəxtli bola alamı? Bula qızıqsanla, deyik tanla devamlıq Ətki Radio Jorunu proqramımızga orınlaşdırılğan

0: kainatki cisimla toxtamay aylınıp turgandek, ademle tenim tapmay tarış arqılıq özünü takam ulaştırıdı.
1: Mən aspirantlıqı imtan bəməkçi. Hər günü yataq, aşxana, kütübxana arısıdı qatırap, sözlük yatlap, muyum nuxtlarını təkrarlap da yürüyüm mən. Boldı qılaymı digən. Ligin bilimnin təqdirimini özgərtidigallıqıqa, tırışçalıqımdan haman cevabı bulduqallıqıqa işinib gəldim.
0: Kainatki cisimla toxtumay ayılınıp durgandak, ademle tenim tapmay tarış arqılıq özünü takam ulaştırıdı.
2: Мен тамак жеткизгичи. Боран чапкундун янмаслык менин күндүлүк адатым. Вактыда жеткизип бере алмасам, техми биарам болумун. Лекин өйгө кайтышымды күтүп атканларды ойлосомла, кайтадан жанланып кетимин.
3: Тада, абдан кырдап кетипсиз.
4: Өзүңүздү асыраң, життилешмең.
0: Kainatki cisimla toxtamay ayılınıp turgandak, ademle tenim tapmay tarış arqılıq özünü takam ulaştırıdı.
5: Bizdek doktorlarga keç gündüzünün almışıp gelişi hiç iş emez. En kıyını aşı hayat mamatlıq suallarga cevap veriş. Her qetim yerip çarçıganda doktorluğunu başlayan çağdaki kasmımını əsləymən.
6: Медицинанын иззет үрмети ва мукаддаслыгын аңлы когдап, аятны кадырлап, өлүмгө амал, авырыкка сарап кылмыз.
7: Гайыга, итикатка, тирешчанлыкка эктирам.

Hörmetlik radyo anlıqıcılar, anlavatqınınla Mərkizi Xalq Radyo Stansının radyo kütübxanısı programısı. Mən Məhliya İbrahim. Dağlıq əsərlə kişilərinin təpəkkürünü acıdığan aşqışqı oxşaydı. Kişilər dağlıq əsərlərini oxşar qılıq, mənəvi cəhətdə mul uzuqlıqı iqib oludu. Öz duruşluq zaman və maqan boşluqıdan alqıb, tarix dötkən kişilərinin mənəvi keçmişi arqılıq, əmili durmuşu üçün tiximi köp təcrübə və düşəncələrini hazırlaydı. Radyo anlıqıcılar, biz bugünkü programımızda Şincan Xalq Baş Nəşriyyatı nəşr qıldık.

Radio anlıqıcı dostlar, Cahan Əyniki proqramımız yeni sizlərlən yüz görüşdü. Mən dostumla Məhliya İbrahim. Bugün Cahan Əynikimizdə qaysı məzmunla ayan buldikin, birlikdə qulaq sepaq aylıq. Putum semiz göründü, dəb könünüzü yerim qımaq. Nemiş üçün deniz şamalıdan bir xil qalitə puraq kelidu? Kündə işlətidigan lüngünün tazıqıqımı diqqət qılın. Qaqfəni pək köp işmən. Bugün yenə gigant barmaqlıq balı doğrusu anlayımız. Xoş qadrik dostlar, tövəndəmimiz birlikdə bugünkü Cahan sayayətimizdə başlayıdanduq. Muvaffaq ishdan sitol almaslıq, badan güzelligiga ta'sir yetkazish, terining surkilishdan kelib chiqqan biyaramlik. Siz bir jub tom yotingizning bo'lganligidan biyaram bo'lamsiz. Undaqda bugungi mazmunimiz sizni eng oxirgacha kuladigan odamga aylantirishi mumkin. Borgan sayin ko'plagan paketlar shuni isbotladiki, puxta, kuchli ham yo'g'on tom yotug'i ig bo'lishning salomatlikka ko'p qil foydasi bor ekan. Bugun ilmiy tadqiqotda bayqalgan yotining tom bo'lishining 5 cho'ng foydasini ko'rib boqaylik. Yurak oson zaiflashmaydi. Yürek kesili qozgalgan bemarlar ichida 10%-nin davomliq taraqqi qilib, yurak zaiflashishga aylinib ketadi ekan. Buning sababi zaxmlangan yurak badan atrofiga yetarli

0: yetkizib berolmay nafas qiyinlashish va o'shiq ishishni keltirib chiqardi ekan. Halbuki salomatlikni asliga keltirish olimlarning bayqishicha yotisi yo'g'on yurak kesli qo'zg'algan bemorlarning yurak zaiflashish kesliga giriftor bo'lish ehtimolligi 40% tuvangan. Tadqiqotchilar yurak kesli qo'zg'algan 1053 bemorning yota to'rt boshliq muskuli va put muskulining kuchini o'lchagan ham 4 yildan keyin ularni ziyorat qilgan. Natijada ko'rsatilishicha, yota to'rt boshliq muskulining kuchi har 5% oshsa, yurak zaiflashish xavfi 11% tuvallaydi ekan. Bu tadqiqot natijasi mundaq deb qaraldi. Yurak kesili qo'zg'algandan keyin yurak o'zligidan asliga kelib, tala to'qilmalari yig'ilib, yurakning kengayishini keltirib chiqardi. Bu yurakning texmi tirishib qon chiqirish kerakligidan derak berdi. Mana bu yurak zaiflashishni keltirib chiqaradigan asosliq sabab. Yota to'rt boshliq muskulining kuchli bo'lishi bu xil ta'sirni yengiltdi. Bu balkim uning foydali oqsilni qo'yib berganligidan bo'lishi mumkin. Cho'ng ming iqtidorni yuqori ko'tarish. Barg'azir ko'plagan tadqiqotlardan ma'lum bo'lishicha, yo'g'on yotig'i ega bo'lish cho'ng mingining iqtidoriga zanjirsimon ta'sir ko'rsatadigan. Masalan, mutaxassislar 324 yashangan ayol pidoyini 10 yil iz qo'g'lab tekshirgandan keyin yotining yo'g'on bo'lishi aql bo'linmasi va cho'ng mingi qurilmasini ko'rinarlik qo'g'dash rolini o'ynaydiganligini payqagan. Yashanganlar tibbiy jurnalda e'lon qilingan bu tadqiqot natijasida bu o'rindagi muskullar immunitet iqtidori, qon aylanish va nervi signallarni yetkazish qatorliq omillarda rol o'ynaydi deb qaralgan. Shuning bilan bir vaqtda sog'lomlik olimlari ham shuni bayqadiki, og'ir yukni ko'tarib putni cheniq turish, masalan, shtangini ko'tarib zo'ngzib o'tirishga o'xshash yot muskullarining kuchini oshiradigan harakat bir xil nervi signalni qo'zg'aydi ekan. Bu yangi sog'lom cho'ng ming hujayrasining hosil bo'lishida intayin muhim ekan. Saqanqur tantisi cho'ng mingimizning girvak sistemasining muhim tarkibiy qismi bo'lib, cho'ng mingining o'g'inish va asl tutishi uningga tayinadi. Lekin saqanqur qerish sababidan yig'ilib qoladi. Qon bilan ta'minlash saqanqur tenigiga nisbatan intayin muhim. Mutaxassislar zo'ngzib o'tirishni bir xil axloqiy iqtidorning harakat shakli deb atagan. Chunki u orlab-orlab cho'ng mingi xiris qilib qonning oqish miqdorini almashtirish va ozaytirish rolini o'ynaydi ekan. Piyoda mingish qatorliq odatiy harakatlarga selishtirganda, zo'ngzib o'tirish mashqi qilganda texmi ko'p qon saqanqur teniga kiradi. Cho'ng mingining iqtidorini kuchaytirishdan elib aytganda, har haftada 3 qitim zo'ngzib o'tirish mashqi qilib berish kerak. Har qitimda faqat 3 minutdan 5 minutgacha vaqt ketadigan bo'lib, unumli yugurish yoki sayl qilishdimi yaxshi bo'ladi ekan. Bo'g'im yallug'ining oldini olish. Sungak kasalliklari doktorlarining qarishicha yo'g'on yota sungak bo'g'im yallug'ining alomatlarini yengiltib qolmay, yana uning taraqqiyotini kechiktirdi ekan. Agar muskullarning kuchi tangpon bo'lmasa, bo'g'imlarga texmi ko'p yuk ortiladi ekan. Uningdan boshqa yo'g'on yoti muskuli yana muskul piyining yukini yengiltib, bo'g'imlarning texmi keng doirada harakat qilishiga yo'l qo'ydi ekan. Yaxshi qiyofat sungak va bo'g'imlarni to'g'ri o'rinda saqlaydi hamda yampash, dumba, mo'ra va bo'yin og'rig'ining o'pirishini azaytadi. Biz o'r turgan va yo'lmanganda yaxshi qiyofatni saqlashning oshquchi kuchlik yotig'i ega bo'lish kerakligini bilamiz. Badanni tuz turg'izganda yaki bo'g'imlarning yukini yengiltib kelib bo'ladi. Chunki yaxshi qiyofat yukni tamponlashtirish va tarqoqlashtirish rolini o'ynab, muskullar cheklimiga uchirmay erkin yotkila oladi. Bu nuqtani amalga oshirishda yoti muskulining kuchli bo'lishi intayin muhim, chunki u badanni tirab turish jihatidan muhim rol o'ynaydi. Yotining kuchli bo'lishi umurtqini tirab turishga foydali bo'lib, bel dumba og'rig'ini yengiltish rolini o'ynaydi. Tan tarbiya olimlari ost xarakterlik dumba og'rig'i bor 84 yugurish tan harakatisini tanlab, ulardan yadroliq muskul topi, dumba yoki put muskullarining kuchini oshirish mashqi qilishni talab qilgan. Natijada ko'rsatilishicha 8 haftadan keyin barliq tan harakatchilarining dumba og'rig'i yaxshilangan. Put mashqi qilgan tan harakatchilarining tizimi texmi kuchlik bo'lgan. Yolg'iz bula emas. Biomeditsina tasvir ilmiy olimlari mo yotining tumbulishi tiz bo'g'imini almashtirish operatsiyasi mumkinchiligini tuvallatadiganligini payqagan. Bu tadqiqotda bayqilishicha, yota to'rt boshliq muskulining beshi eng cho'ng kishilarning tiz bo'g'imni almashtirish operatsiyasi qilish ehtimolligi 82% tuvan bo'ladi ekan. Chunki yota to'rt boshliq muskul partisi bo'g'imlarning bardoshlik berish besimini yengiltadi ekan. Og'ir yuk ko'targan ahvolda badanning og'irligi bo'g'imlarni teshib o'tadi ekan. Muskul bo'g'imlarning bardoshlik beradigan qisman besimini yengiltib, bo'g'imlarni texmi turaqlashtirib, uning o'pirishi va to'lg'inishini azaytadi ekan. Ayollar tiz bo'g'im yallug'iga giriftor bo'lgan taqdirdimi, yoti muskullarining kuchlik bo'lishi og'riqning oldini olishga foydali ekan. Bir turlik tadqiqot natijasida ko'rsatilishicha, yota aylanmasi eng to'm ayollarda og'rish va qechishib qilish ko'rilishi ancha mumkin emas ekan. Biroq yotining to'm bo'lishi erlarga nisbatan bu xil qo'g'dash rolini o'ynay olmaydigan bo'lib, buning sababi texi aniq emas ekan. Texmi chaqqan bo'lish yiqilib tushish yashanganlarning balnistitisini keltirib chiqaradigan asosliq sabab. Yotisi yo'g'on bo'lsa, yiqilib tushishdan saqlangani bo'ladi. Yota bədənin törkəgə barəbər bulub, yotu muskulunun küçünü aşırış öz bədən səzgüsüge, yəni bədənin yötkülüş, hərkət və orunu siziş ixtidarıqı paydalıq. Bu, tamponluq duyğusunu yuqır kötürüdü. Yıqılıb çüş mümkünçilgi tövən boludu. Yotunun küçünü saxlaş, qeyrişinin təsirini yeni xildudu. Şunun bilən kündülük durmuşdiki ərxil hərkətləni yetiximi asan tamamlıqlı boludu. Məsələn, oturup qopuş. Bu nöqtən iş qaşırış üçün ən yaxsı yaş və otur yaş basqıçıdıla put muskullarını çəniq durub, axırqı ömürdə məsil görülüşünün aldan iliş gərək. Qan besimini tövələtişki paydalıq. Şanxay qatnaş təşvəsi tibbi şöy, yəni qarmıqıdiki Şinhua doktorxanısının 40 yaşdın aşqallığa qartab, ilib barğan bir türlük təşvürüşdən məlum buluşcə, eğirlik eşib getkən yaki semiz kişilər arsıda, yota aylanması qanç ton bulsa, yokuri qan besimi qırıptar buluş nisbiti şünç tüvən buludikən. Yota aylanmasının tomluqi ərlərinin 55 cm-dən, ayallarının 54 cm-dən eşib getişi bilən, yokur qan besiminin qozğuluş nisbitinin tüvəliki otursa da roşan bağılmış mövcudkən. Amma yaş, bədən eğirliqi körsətkici və bəl aylanması bilən münasibsizdir. Yota aylanması kiçikrək kişilərdə ərlərinin 51 cm-dən kiçik, ayallarının 50 cm-dən kiçikrək bolsa, asanla qan besimi örləb getirirkən. Nopuzluq jurnallarda elan qılınğan bu tədqiqat nəticəsi mundaq deyə qaralğan. Qorsaqdakı yağ bilən seleştirğanda yotadakı yağ, yəni yotadakı yağ köp, qorsaqdakı yağ az bolğan bədən şəkli, yəni nəşpüsman bədən şəkli metabolizmə faydalıqdır. Bu xil may ajırtıp çıxarğan hər xil faydalıq maddələr qan besimini nisbi muqum dairədə saxlayır ekan.
1: Mən bir çıraq. Nur və yorğunluq içində həyatımı köydürmə. Tamaq yeyinizdə üstünüzü yurtdım. Xizmət qılıbatqanınızda ekranı yurtdım. Uyğanğınızdə kitabı yurtdım. Şikdən çıxdığınızda Мен фақатла yolunuzu yoğurtışını oylayman. Herkesimi qop quruq öyünü yoğurtıp, kamat energiyani bekarlı ısırap qığım yok. Мен bir çıraq. Yok çığınızda meni öçürüm. Qaytışınızı saxlayman. Meni yoğurtsız, мен sizni yoğurtdaman.
0: Dəniz şamaldakı sesiq buraq əsaslığı dimetil sulfiddən ibarət bu xil ximiyyəlik maddədən gəlir. Bu xil buraqni əsaslığı dəniz okeanlardakı ləylimi yüsüllər payda qılıdı. Bəzi dəniz okean canlıqları ölgəndən kən, bulanın cəsədləri bakteriya tərpədən parçalanğanda, yenə bəzi dimetil sulfid təsil buludu. Dəniz dolqunun orılışıqa əgişib, dənizdiki dimetil sulfid havağı tarqılıdı. Faqat dengiz yoki dengiz qirg'og'ida turgandala dengiz okeanlik xos bo'lgan bu xil puroqni purg'ili bo'ladi.
2: Har qitim ko'chalarda kishilarning axlat tashligini ko'rsam, axlatni terib, axlat sandug'iga tashlayman. Ana muhit asrash ishchisi. U har kuni har soat 4da xizmat qilishni boshlaydi. Har kuni 6 kilometr yo'lni 10 soat tozalaydi. 400 jindan ortiq Ахлатны бір тарап қылды. Анам мұхит асараш ішісі. Боран чапынға қармай, әр күні шәрімізіне тазайды.
3: Бұ іш жапалық, лекен нәтчі 10 ел ішілдім. Шуңа бұ ішқа баған сірі мекірім үшіп қалды.
4: Ача, бүгін ава ісі, құрдыптым су істелің
5: ә. Гүзәлік вә пакызлықны қоғдығы жи мұхит асараш кішілерге ехтірам.
2: Ана, жапа чәктіңіз.
0: Qadirlik dostlar, lünge zörür turmuş boyumi, o hər günü digidə kişiltalıdı. Lüngini yeniz eti vağanda onun en tən yumşaq şikayelikini, lekin bir məzgil işlətkəndinkin həm sarğıyıb, həm yerikləşib kətkəlikini bayqaymız. Ondaqda nem üçün bunda qəkval yüz berudu? Əmiliyyətli lünginin sarğıyıb yerikləşib ketişi ərgizmi pakız yumğalıqınızdan əməz. Adam bədəndən çıxan tərinin tərkibində 98% su, 1.5% tuz, 0.5% axsıl və oraya qatarlıqlar buludu. Lüngi bilən tərinə sürtkəndə yoğurqı maddılar lüngidə qalıdı. Lüngidə yüzün juğanda tiyərdən çıxan tər tərkibindəki tuz, oraya və başqa bəzi organik maddılar suda ergəlik üçün onlarının ayıda tez yub çıxırıb ətkili buludu. Biroq oqsilning suvdagi erishchanligi o'xshash bo'lmaydi. Ba'zilari oson, ba'zilari tasda eriydi. Oson eriydigan oqsillarmi faqat sovuq suvda yaxshi eriydigan bo'lib, issiq suv bilan uchrashganda uyushib oladi. Oqsil uyushmas eritkil bo'lmaydi. Kishilar yuzini ko'pincha ilmon suvda yuydi. Bo'libmi qishda doim issiq

su işiltidu. Isıq suunun təsiri de, aksıl lüngüde uyuşup kalıdu, hem de kuyaş nuri ve havanın oksitliş bilen sargıyıp dağ payda boludu. Onundan başka suda kalitsi, magni, kali, mis qatarlıq nurgun mineral maddalar var. Bu mineral maddalar iyon 6'da suda leylap durdu. Biz ətir supını işletken de, ətir supının tərkibindeki bazı maddalar, yani natri yağ kislatası suda erib, sudaki kalitsi, magni iyonu bilen uçuruşudu da, reaksiya yüz berib, suda ermeydiğen tuz çökmeleri asılı boludu. Biz bədənimizdəki nəmlikni lüngüdə sürtkənimizdə bu çökmələr lüngü talalarına çapdışıdı. Vaxtıda tazanmağan çökmələr az-azdan yığılıb, lüngü talalarda saxlandı. Bunun bilən lüngə yumşaqlığını yoxdub, həm sarğıyıb, həm yerikləşidu, su sümürüşçallıqımı naçarlaydı. Yerikləşib getgən lüngünü yumuş üçün biz, 1:6 nisbətdə aqaçıq su qoşulğan suğa lüngünü 20-30 minut çılab, kislata bilən işqarının ximiyelik reaksiyasını toluq işqa aşırıb, andın lüngünü çıng sıqıb itib, süzük suda pakız yuyumuz. Şunda qısaq, lüngü yumuşab əsləgə kelidu. Künlük turmuşda lüngünü çoxum vaxtıda jüyüb aptab qısılışqa diqqat qılış gerek. Bulub mu muncu lüngüsini daim aptab qısalmağanda asallı kökürüb, qarıdab, yuyuş mütəski toxtaydı. Onun üstüge lüngü bək uzaq vaxt işiltilsə bakteriyaların pakız tazılınışı mı natayın. Şuna lüngünü vaxtı-vaxtı da yenilab duruş gerek. Qəhvə barğan seri moda içimlikə aylanmaqda. Növbətən nurğun tədqiqatlarda daim qəhvə içib yerişinin salamətlikə paydalıq işgəlikə tılğı ilindu. Məsələn, minini səgəkləşdürüb, arğılıqını pəsəydiş, çikiləmçi tiplik diabet kesilinin aldığını iliş, bəzi irak kesəliklərinin aldığını iliş qatarlıqla. Sucuda şösi tədqiqat kollektifinin bir türlük tədqiqatı da görüstülüşcə, qəhvə içiş uzaq oturuşunun zihnini tügit əlaydikən. Yəni, hər günü uzaq oturuş vaxtı 6 saatin yuqriye ya ki şununla tən boğan, həm qəhvə işmigəllərinin ölüş xəvbi, hər günü 6 saatin az oturduğan və qəhvə içidiğalarının 1,58 səsigi doğru kildikən. Qəhvə işməydiğən kişilər arasında uzaq oturuş vaxtı qancı uzun bolsa, ölüş xəvbi şünç yuqri boldikən. Əlbəttə, şundaq bozumu qəhvə həmmil adəmgi maskeliyi vermək. 8 qıl kişilər qarğılaç qəhvə içişki bulmaydı. Çoxum alayda diqqət qılış gerek. Birincisi, uyqısı yaxşı məslə. Qəhvə tərkibidə kofein bir qədər yuqur bulub, bəlgilik ruhlandırış ünümüge egə. Kofein orqanizmini energiya bilən təminləydiğən madda, adenozin trofosfatının metabolizm maddisi adenozinin qurulması bilən oxşib getirdi. O, çarçaşını kəltürüb çıxırdıqan və uyqu signalını qubul qılğıcı tənçi bilən rıqabətləşib birikib, uyğun işini ilgiri sürüb, arğınlıqını yaxşılaydıqan biologilik aktivliqini cari qıldırdı. Dəlmuşundaq boğaşqa, nurğun xizmətçilər qəhvəgi tayınıb, ruhini urğutub, tırışıb işləydi. Tədqiqatlardan məlum bulışcə, kofeinin adam bədəndə sümürülüşü tez bulub, adətdə, işkəndən kin 15 minutdan 2 saat keçə ən yuqarı qiymət getib, bütün bədənə tarqılıdıqan, həm də miyə qan tosqudan halqıb ötürükən. Yetilgən adam bədəndəki yerim yemirliş dövrü adətdə 2-2 saatdan 4-2 saat keçə bolıdıqan. Şuna adət kəkvalda uxlaşını planlaşdığın 5 saat burun qəhvə içiş normal kişilərin uyqusuna ancaq çox təsir göstərməyidi. Məsələn, saat 22-də uxluğanda, düşdən kin saat 5-dən burun qəhvə içisi buludu. Bıraq, oxşaş bulmağan kişilərin kofeinqə bərdaşlıq veriş dərəcəsində pərq buludu. Əsıl dılı uyqısı yaxşı bulmağan, uyqısı qaçadığan, uyqısı tosalığı qoşçıraydıqan kişilər yanıla imkan qədər qəhvəni az içişi yaxı içməsdiki gerək. İkincisi, yürək ritimsizliqi barlar. Gerçi qəhvə içkəndən kin yürək soquşunun tezləşişi normal əhval bolsunmu, lakin yanıla əhmiyyət veriş gerek. Bulubmu, əsıldılı yürək ritimsizliqi bar kişilər texim əhmiyyət verişi gerek. Yürək ritimsizliqi asaslığı yürəknin soquşunun tərtibsiz, ziyadı tez ya ki ziyadı astı buluşunu görüstüdü. 80-dən artıq doktor yürək sıqılış ya ki yürək ritimsizliqi bar bimarlığa kofeinin qobul qılınış miqdarını tallaş ya ki azaytış təklifini bərgən. Onun başqa yen bəzi tədqiqatlardan məlum buluşcə, köp sanıki kişilər yürək ritimsizliqi bimarları ya ki yürək ritimsizliqi xətiri yuqri kişilər topu bolsunmu, gərcə kofeinin ziyinin çək qiymətigi iniq-iniqlimi berilməgən bolsunmu, hər günü 400 mg-dan tövən kofeinin qubul qılış miqdarı bexətər, hətta yürək ritimsizliqini qoğdaş roluğa igi buluşu mümkün. Bıraq, yaman süpətlik yürək ritimsizliqi kişilər topi və kofeinqi səzgür, yürək ritimsizliqi yuqri xətərli kişilər topuqı nisbətən etqanda, yenilə kofein qubul qilişdən imkan qədər saxlanğan yaxşı. Üçüncəsi, aşqazan kisli bağ kişilə. Qəhvə, aşqazan üçə yollarını qıdıqlab, aşqazan kislatasının acırılıb çıxışını köpəydi. Bu, aşqazan iqtidarı normal kişiləri nisbətən salamətliki təsir yetküzməkdi. Amma, əsildilə aşqazan kisli bağ, məsələn, aşqazan yarısı, aşqazan kislatasının acırılıb çıxışı ziyadı köp, aşqazan qızılöngəşki yeniş kisli bağ kişilər daim ya ki ziyadı qəhvə isə könlü ilişiş, qusuş, aşqazan kislatasının

Hörmətlik radio anlıqıcılar, vaxt münasibəti bilən bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın mühəriri və qırışdırgıcısı Gülürə Sürət. Məsul mühəriri İmincan İsmail, nazarətçisi Arapat Ösəncan. Mikrofon alda da dostunla Məhliyə İbrahim sizlər üçün xizmətdə boldu. Ətki proqramımız teximi sərxil, ət görüşəli, xeyr xoş, aman bulunla.

0: Yer şarda 8 milyard adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen menin. Özünüzün usulü bilen zimminiz geylen. Özünüzün usulü bilen hem bahirlinin. Özünüzün usulü bilen kreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyu. Arzu istekleriğinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun, kızgın suyun, emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırıvatıdı. Jongoça zamani vilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla əsli saxlıqan uçurlarını rətləyiddim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tan atquzu səbəblik əsli tutalmaydıqan bub qaldım.
1: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tan atquzu səbəblik yıqındım bu yan linfa hüceyrilirim və kisəllik qarşıdırıcı hüceyrilirim bəkli acizlap gətdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalıqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
2: Mən börek. Uxlamay tan atquzu ötüş səbəblik zəhər tazlaş xizmətim qatdıq qalayım qalınışıb getdi. Zəhərlik maddılar yığılıb qaldı. Hətta madarım mı qalmadı?
3: Mən yürek. Uzun məzgil uxlamay tan atquzu səbəblik xizmətim normdan eşib getib tügüşələ dəb qaldım.
4: Uzun mezgil uxlamay tan atquzuş qaralsız bombığı oxşaydı. Bədən əzaları normadan artıq xizmət qılğanlıqdan ağaqlandırış bərdi. Tınşıdınız mı?
5: Mən bir tamçı su.
6: Mən mu bir tamçı su?
5: Mən sütsüzük yeriqdən gəldim.
6: Mən pakız su ambarıdan gəldim.
5: Güllükdə güllərini soğurman.
6: Cümekni çim etmepti. Ben evrez yoluğa yıkıp gittim.
5: Ben çoğun deryalığa kuyulup bir bayan etizlerini soğardım.
6: Baskının su deryalığa kuyup verildi. Ben sisip gitken kapkarı siyah okşap kaldım.
0: Su baylıkını kadirleyli. Her bir tamçı su öz oranını tapsın.

دیلو ارقلق قانونی چندروش، قانون مادلانی جالق اوچقیش بیریش. Hörmətlik radio anlıqıcılar, anlavatqınınla Mərkəzi Xəlq Radio Stansının Qanun Liniyəsi proqramısı. Mən Arapat Özəncan. Aldı bilən, bugünkü proqramımızdan qısqıcı məzmunları qulaq salıqayısilə. Adəbsiz uşquda, doğru çaşqanda, qoşlu etiz uxuşma ziyanlandırılsa töləb töləydü. Balıla baxçısıdiki bala savaqda işini yarlandırıb qoysa, cavabqarlıqdı kim üstü qalıdı? İcadi əsərlədə həqiqi adəm, həqiqi vəqələ əsiltib qılınsa, hüquq çıxılqalıq bulabdı. Yorisi toy qılışdı burun, eğri kesəlgə qırpda bolqalıqını yuşurqan bolsa, qanda qılış gərək. Dövəndiqdə olan büyük proqramımızın təpçiliyi məzmunlarını bolsun.

0: Адамсыз ұшқуда доғыр чашқанда қошны етіз ұқшымай зиянландырылса төлем төлейді. Дөәнде мұқпырымыз Пәзилет Арслан бұ ақты сөзләп берді.
1: Адамсыз ұшқыда доғыр чашқанда қошны етіз ұқшымай зиянландырылды. Адамсыз ұшқы білен деққанчылық доғырсы чечеш бағансыры ұмымлашды. Lekin qo'shni etizdagi ziroatlarni uqishmay ziyonlantirish sababidan kelib chiqqan mojarolar mu oz emas. Yaqinda Tarbag'atay viloyatlik o'tira xalq sot mahkamasi bir diloni sot qilib, bug'doylikni boshqurish huquqiga ega kishi bilan odamsiz ushqu mashg'ulotining har qaysini 51 sentdan javobgarlikni ustiga olishga hukm qildi. Shixu shahrining ma'lum kentidagi kanat aholisi Ju familiyasining 103 mo alqatligi bilan Jang familiyasining bug'doyligi qo'shni edi. 2025 yili 4 ayda Jang familiyik Wang familiyikke ademsiz uşku seti velip, hem işletip, özünün buğdaylıqıga dikkançılıq doğrusu çeçişini havalı kıldı. Ademsiz uşku, meşgulat kılganda mudabiye tedbiri kullanılmağışka, dikkançılıq doğrusu Ju familiyikinin alıqatlıqıga leylep berip, alıqatının yopurmaqının sargıyış, kuruluş, kurup getişini keltürüp çıkardı. Ju familiyik bahalaş aparatıgı bahalaşını havalı kıldı. Ziyan 200 мың юэндін ашты. Бұ зиянғы қарта жан фамилік пәкәт озуқлық доғырсы чашқалықы. Бұның қошны етіздікі алқатының өзшіге тәсір еткізмейді қалықыны етті. Ван фамилік өзінің қайды бойынша мәшғулат қылғалықы. Шуңа төлем жауапкарлықыны үстіге алмайды қалықыны бүлдірді. Бұ ел бірінші айда Ju фамилік, Jang фамилік білен Ван фамилік үстіден Шиху шәһәрлік халық сот мәхкемесіге дәва қылды. Sot məhkəməsinin sot qılıb iniqləşcə vəqə yüz bərgəndin keyin bahalaş aparati təşürüb iniqlığanda Jang familiyik təşürüb iniqlaş xatırsıgə özünün başqalarga otçöp yoxduş doğrusu setiviliş həm çeçişini havalı qılqalıqını imza qoyub müayənləşdürgən. Gərcə keyin Jang familiyik gipini özgərtib, çaşqınının ozuqluq doğrusu işgərlikini eytqan bolsumu, dikin o imza qoyub müayənləşdürgən dəstəbki xatırının ispatlaş küçü teximi küçlük bolğan. İkinciden kəsbi bahalaş aparatı. Alqatni qoş pəlilik ösümlikki təvə. Diloğu çetişliq oçöp yoxduş doğrusunun səzgürlikki qarta ziyanğı uçuraş alamətlər bilən doğru ziyininin alayidlikki maskelidu. Onunun başqa buğdaylıqqa qançiki yıqın caydiki alqatnın ziyanğı uçurşi şunçi eğir. Qançiki iraq caydikisinin ziyanğı uçurşi şunçi yenik bolğan. Bu dəl diqancılıq doğrusunun Ләйләп йөткелішедәк объектив қануниетке ұйғын деп бекіткен. Қанундегі белгілімлерге асасен, оқуқи чықылынғычы, оқуқи чықылыш пакетіні іспатлығандын кейін, әгер қылмешчі жауапкарлықны кәчірім қылмақчы болса, дәліл іспат көрістіп, зиянның оның қылмеші білән мұнасуетсіз ішкәлікіні іспатлышы керек. Jang familiyik білән Wang familiyik, отчөп йоқтыш доғрысы чечіш қылмеші білән, Ju familiyikның алқатларыда Doğru ziyini yüzberişi otursa da səbəb-nəticə münasibəti yoxluğunu ispatlaydıqan ünümlük dəlil ispat təminləyəlməgəşkə bahalaş yəkününü ağdırıb taşlayanmaydı. Şuna paydasız aqibətini üstəgə ilişi kərək. Sot məhkəməsi mondaq qarıdı. Jang familiyik, Wang familiyikə adəmsiz uşqıda doğru çeçişini havalı qılğan, həm həq bərgən. Wang familiyik özü üskünü ilib məşğulatını müstəqil tamamlıqan. İşkisi otursudiki hüddigi iliş toxta münasibiyyeti şəkillənkən. Jang familiyik buğdaylıqını başqoruş hüquqıqa igə kişi bolu süpüti bilən, ətrapdiki ziraətlərinin bixətərlikigə ehtiyat bilən diqqət qılış məşburi itibar. O, başqalarga otçöp yoxdış doğrusu setivilişini havalı qılganda, bu otçöp yoxdış doğrusunun ətrapdiki alıqatqa ziyininin barlıqını bilib durub, ya ki bilişki tegişlik durub, mudafiə tədbiri qullanmıqan. Bixətərlik boyunca aldın eliş və mudafiə körüş məcburiyyətini ada qılmıqan. Yəni, Wang familiyikinin məşğulatını ünümlük nazarət qılmıqan. Xatarlıq məvcud. Wang familiyik adəmsiz uşqu məşğulatısı buluş süpüti bilən, kəsbi məşğulatda diqqət qılış məcburiyyətini üstügə alğan bulub, otçüb yoxdış doğrusunun leyləb yötkiliş xətərini düşünüşü. Məşğulat cəriyanıda xoşni yer bilən yetərlik bolğan bixətərlik arlıq saxlışı. Bixətərlik boyunca aldın iliş və mudafiə körüş məcburiyyətini ada qılışı kərək. Lekin Wang familiyik mudafiə tədbiri qullanqalıqını ispatlaq berəlmədi. Oxşaşla xatalıq məvcud. Birinci sot qılğıcı sot məhkəməsi can familik bilan van familiknin hər qaysını 50%-dən töləm cavabkarlığını üstəgə eliş toğursada hökm çıxardı. Can familik Van familik qayıl bulmay, Tarbağatay vilayetlik otları xalq sot məhkəmisiga narazlıq ərzi sundi. Axırda ikinci sot qılğıcı sot məhkəmisi narazlıq ərzini rədd qılıb əsli hökmünü küşkə igi qıldı.

bir əsər ilan qılınğan buluş. Əgər yazğıcı icadiyyətdə könül içişini məqsəd qılğan bolsa, əsər aşkarı ilan qılınmığan bolsa, hüquq çıxılış şəkillənməyidu. Yuqurqı misalda Şauli roman yazğan bolsumu, bıraq Şauxunun ədəbi təxəllüsü və Şauxunun anısının həqiqi ismini qollanğan, həm də qismən reallıqını burmulab, oydurub çıxırıb, Şauxunun və anısının nam şöhrətigə ziyan yetkizgan. Şunun üçün, əxtiləb cavabkarlıqını üstü gəliş gərək.

Hörmətli radio anlıqıcılar, bugünkü qanun liniyası proqramımız müşərdə ayaqlaşdı. Proqramımızın mühərriri və kırışdırgıcısı Pəzilət Arsılan, məsul mühərriri Emincan İsmail, nazarətçisi Nicat Abdıqadır, mən Arapat Ösəncan. Həm deyək, stansımızın başqa proqramları da bolsun.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bək təstisə, bəzilər turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vaydi güçlükü yox deyişidir.
1: Aran 300 gram kelidigan yürek

sizlər bilən xoşluş aldıda turvatı mən, bırak ətidiki programımız texımın nadır. Anlaşını hər qız unutup qanmağaysiyyə. Əgər programlarımızda vaxtıda anlayanmay qalqan bolsanla, stansımızdan radio toru kirib, qalıqan vaqtta qalıqan ki anlısanla buludu. Bugünkü programımızdan məsul mühariri və kreştürgütçisi Amangül Həbibullah, nazarətçisi Bəxtiyar Turdi. Mikrofon aldıda sizlərin dostunla Abdursul Abdurim.

0: ұнула тәкітләнді. Бұл қытымқы үйгініш тәрбия партия мәргізі комитетінің күшілік рәхбарлығыда пұқта чоңғыр қанат яйдырылып, көрінәрлік нәтиже қолғы келтірілді. Тоғыры сияси нәтиже қарышыны тұрғызуш вә әмілияті көрістіш бір түрлік ұзақ мұддәтлік вәзіпі. Yolda Xi Jinping yadırılıqıdaki partiya mərkəzi komitetinin ətrapıqa teximiz iç uyuşub, Xi Jinping yeni davır cungucu sosializm ideyesi. Bolub mu, Xi Jinping partiya quruluşu ideyesini çonqur ögünüb və ızcılaşdırıb, ögünüş tərbiyə nəticəsini müstəhkəmləb və kəngəyitib, asasi məqsəd eyni müstəhkəm turğuzub, partiyivilik eyni küçəyitib, xalq üçün nəticə yaratış, əməli işləş arqılıq nəticə yaratışdı çıntırıb, dövlətini qudrət tapdırış quruluşu. Millətni gülləndiriş, uluq işlərini cungucu zamani vilaşdırış arqılıq umumyüzlük ilgərə sürüş üçün yeni teximi zor töhpə qoş gerək.
1: Stansımız xəbri. Goyan Akbarat İşxanısı 9-cu ayının 16-cı günü 15-ci 5 ilini yaxşı başlaş, qədəmini yaxşı eliş, yürüşlük akbarat ilan qılış yığını açdı. Ədiliyə ministerliqinin alaqıdar məsuliyyə, Dövlətni umumüzlük qanun boyuç idarə qılış vəzifəsini əməliyyələşdiriş və ədiliyyə məmuri xizmətini ilgiri sürüb, iqtisadi ictimai işlərinin yuqur süpətlik tərəqqiyatıqa kapalətlik qılışqa alaqıdar əhvallarını tonuşdurdu. Bu ildən bu yan dövlətni umumüzlük qanun boyuç idarə qılış xizmətidə diqqət mühim nöqtəyə mərkəzləşdirilib, sistemilik tədbir qolunilib, yaxşı qanun, yaxşı idarə qılış arqılıq yuqur süpətlik tərəqqiyat qoğdaldı. Ədliyə ministerliqi 37 qanun çıxırış türünü təkşürüb tamamlab, qarxanılağı çetilədiğən məmuri qanun icra qılışını qəliblaşdırışını daimlaşdırış basqıcıqı kırgüzdi. Bu il 1-ci aydın 8-ci aygıcə, ər dərclik məmuri cəhətdən qayt qarab çıxış orqalları 772 min dilo bejirdi. Bu, oxşaş məzgildikidin 19.1% eşib, məmuri talaş tartışını həl qılışdı ki, asasi yolluq rolu yenəmə gəvdiləndi. Cayla, yeni dəvirdiki Fıngçav təcrübəsi də çıng turub və onu ravajlandırıb, 3 milyon 100 min xəliq mürəssəçisi, 69 min kesim xadimi, 17800 məmuri qayt qarab çıxıcı xadım qatarlıq küşləni bir tutaş pilallab, yaxşı işletib, zidiyyət macralanı mənbədin həl qılışqa türtki boldi.
0: Stansımız xəbri. Dövlətlik statistiki idarisi ilan qılğan sallıq məlumatı körüstülüşçə, 8-ci ayda məmlikət boyuca mülazimətçiliknin işləb çıxırış körsət göçü oxşaş məzgildikidin 4.1% eşib, umumi cəhətdən muqim bolğan. Sünni əql vəkillikidiki yeni texnikini qollanış tez kəngəygən. Hesablaş küçügə bolğan ehtiyac tez aşqan. Güllənmə mülazimətçilik tez tərəqqi qılğan. 8-ci ayda uçur yetküzüş, yumşaq detal və uçur texnikisi mülazimətçilikinin işləb çıxırış körsətkücü oxşaş məzgildikidin 9.6% eşib, mülazimətçiliknin işləb çıxırış körsətkücünün eşiqi qoşqan töhbisi 20%-dən eşib gətgən. Ahallarının mülazimət xarakterlik istimal ehtiyacı aşqan. 1-ci aydın 8-ci ayıqıca, mülazimətdə parca seti somisi oxşaş məzgildikidin 4.19% eşib, barlıq bazarda setişinin eşidin tez bolğan. Uçur mülazimiti, mədəniyyət, sayahat, istirahat mülazimitinin dərəcisi tez özgən. 1-ci aydın 8-ci ayıqıca, xəbərləşiş uçur mülazimiti, sayahat məsləhətçiliki, icarı mülazimiti türüdiki parca seti somisi 10% aşqan.
1: Stansımız xəbri. Yeni cüngü qurulğandın bu yankı dövlət qatlımıdın tüncü bir tutaş pilallanğan, dəriyadın denizgı tutuşuduğan kanal bolğan Pınlu kanalı da 9-cu ayının 16-cü günü qatnaş başlandı. Bunun bilən Guangxi və dövlətimizdən ğərbi cənub rayonudaki toş arlıqı ən qısqa, ən ticəşlik, ən kolaylıq bolğan Şərqi Cənubi Asiya əllir ihtipaqi rayonuğu tutuşuduğan yol eçildi. Pınlu kanalıda 2022 ile 8. ayının 28. günü kuruluş başlangan. Umumi uzunluğu 134.2 kilometre. Kuruluş işki derya 1. derecelik su yolu ölçümü boyu çıkılıngan. 5000 tonnajlık parakotla katnı alaydı. O, devlet içindeki katnaş derecesi en yukarı kanal hesaplanıdı. Тыңлу каналы шималда Нэннин

0: Хыңжу шәһәре Шижин Амбар районыдагы Пыңтаңжаң дарыясы эгизидин башланып, жаныпта Чинжу шәһәре Лингшан наясы Луу базырдан өтүп, Чинжаң дарыясын бойлап, бивасте Бибо колтугуга тутушуду. Бүтүн линияда Мадау, Чиши, Чиңняндын ибарат 3 чоң пәлемпей сыман түгүн курулган. Курулуш түрүдө, көп түрдө дүйнөдөгү эң жогору рекорд жаратылган. Гуанши Пыңлу каналы курулуш чектик şirketинин баш инженери Пан Жэн мындай деди. Пыңлу каналынын дүйнөдөгү окшош түрдөгү каналлар ичинде катнаш иктидары эң күчтүү. Дүйнөдөгү окшош түрдөгү локлар ичинде катнаш сүрөтү эң тез. Дүйнөдөгү суу тежеш локлары ичинде түш баркы эң жогору. Шундайла дүйнөдөгү ички дарыя суу тежеш локлары ичинде көлөмү эң чоң.
1: Станциябыз хабары. Шанган Алайды Мәмүри райондук өкмөт 9 айның 16 күнү Шанган Алайды Мәмүри районунун 2026 жылдан 2030 жылгыча болгон иктисадий ва ижтимаий тараккыятынын 1-чи 5 жылдык планын элан кылды. Plan tüzüşdə bir dövlətdə işki tüzüm buluş fangcınıda, xalq turmuşuna asas qılışda, məmuri yetəkçilik qılışda, ıslah qılış, yenilik yaratışda, önümlük bazar bilən qabil hökumətini öz ara birləşdürüşdə, tərəqiyyat bilən xəvəbsizlikni bir tutaş planlaşdı çıntırış, həm planın əməli önümlük buluşıdı çıntırışdın ibarət 7 ideyəgə əməl qılınğan. Planda iqtisadi tərəqiyyatda yeni böz şaslı qılış, Xalqara rəqabət iqtidarı və təsir gücünü davamlıq aşırış, Şimali şəhər rayonu quruluşunun önümünü tezdən östürüş, xalqın bəxt saadətini görünərlik yaxşılaş, şundaqla, dövlətinin tərəqiyyat umumiyyətigi yuğuruluş və mülazimət qılışda zor ilgirləşini qolğu kəltürüş qatarlıq 5 asasi nişan oturuğu qoyuldu. Planda 5 yıllıq planını bir tutaş yetəkçi qılış, yıllıq siyasi tədbirlərini yolğu qoyuşunu əməliləşdürüş, maliyyə xamçotu bilən qollaş, Yıllık hizmetin doklat veriş mekanizmini ornatıp, iş taksimatını bekitip, türlük alaqadar hizmetlerini emeli ilgiri sürüş, hem 5 yıllık planının yolgu koyuluş əhvalini qərəllik təkşürüp və bahalap, emeli əhvalıqı qarab tənşəş aydınlaşdırıldı. Şangan Alaydı Məmuri rayonunun baş məmuri Li Jiaqiao mündaq dedi. Dövlətinin 15-ci 5 yıllık planı başlanğan yılda Şangan Alaydı Məmuri rayonu tuncuq etim 5 yıllık planını tözdi. Bu, Alaydı Məmuri rayonluq hökumətinin məmuri yetəkçilikdə çıntırış və onu mükəmməlləşdirüş, idarı qılış önümünü östürüşdiki zor tədbiri. Dövlətinin tərəqiyyat strategiyasigə təşəbbüskarlıq bilən cıbsılışış, dövlətinin tərəqiyyat umumiyyətigə teximi yaxşı yuğurluş və mülazimət qılışdiki plan ehtiyacı, şundaqla, cəmiyyətinin ortaq tonuşunu mücəssəmləb, hər sahənin gücünü itibaqlaşdırıb, Şanganın tinçliqdən güllünüşge ötüşüge türtge bolub, yuqur süpətlik tərəqiyyatını işqa aşırışdiki hərkət proqramısı.
0: Stansımız xəbri. 9-cu ayının 16-cü günü saat 12-də şimali kənglik 35 gradustun, şimali kənglik 26 gradus, 30 minut arlıqıdiki Xuanxay denizi və Dunxay denizi da beliq tutuşunu toxtutuş axırlaşdı. Şunun bilən dövlətimizin Boxay denizi, Xuanxay denizi, Dunxay denizi, Nanxay denizindən ibarət 4 çoğ deniz təvəlikidə beliq tutuş umumüzlük başlandı. Hazır deniz okeyanda beliq tutuşunu toxtutuş tüzümü dövlətimizin 4 çoğ deniz təvəlikini qapladı. Beliq tutuşunu toxtutuş vaxtı 3,5 aydın 4,5 ayğıca. İlgiri beliq tutuş başlanğan deniz təvəlikidə hazır nurgun beliqçilik kemilləri toluq qalbi bilən qaytıp gəldi.
1: Əmdi qısqı məmləkət xəbərləri anlatımız. Dövlətlik Tərəqiyyat və İslahat Komiteti yıqında Mərkəz Xamçotudun 30 milyon yuan məbləğini ciddi orlaşdırıb, Xaynan ölkəsinin qarı yamğur, kəlkün və hölçilik apıtıdın kiyinki ciddi əsligi kəltürüş xizmətini yaxşı işləb, apət küçürğən rayondaki buzulğan yol, suçılıq qatarlıq ul əslihələ və məktəb, doktorxana qatarlıq amıvi mülazimət əslihələrə noxtuluq işlətib, normal işləb çıxırış turmuş tərtibini tezdən əsligi kəltürüşünü ilgiri sürüşünü qolladı.
0: 2026 yılının kiyinki 20-da məmləkət boyuca yeni əskərlərini toş xizməti 9-cu ayının 16-cü günü umumüzlük başlandı. Bütün memleketteki 18 ülke, Abdunum rayon, merkez gibi vasıtı karışlık şehirden gelgen yeni askerle, tömür yol, aviyatsiye, su yolu katarlık köpkül şekilde arkalı kısımlağı toşulud. Bu yılın kiyin 20'de yeni askerlerine toşuştaki otturç katnaş kuralı almış vakti başka yıllardaki din 13% kıskırışı mümkün. Toş hizmeti 9. ayının ahırda tamamlanıdı.
1: Asiya Tinch Okean İqtisadi Həmkarlıq Təşkilatı Yaş İyilik Tikligücülər Yığını 9-cu ayının 16-cı günü Zhejiangın Hangzhou'da eçildi. Bu qıtımqı yığın, Jongu 2026-cı yıllıq Asiya Tinch Okean İqtisadi Həmkarlıq Təşkilatı Başlıqlar Yığınının sahibxani bolu süpüti bilən uyuşturğan yaşlar sahasıdaki özgüç fəaliyyət bolub, iyilik tikləşki törtkü boluş, yaşlardaki iyilik tikləş cəhətdiki özgürüş, umumi mənbəddar, güllengen Asiya Tinch Okean rayonunu ortak bərpa qilish baş tema qilingan. Asiya Tinch Okean rayonudaki yaşlarının dostana alaqısı ve emeli hemkarlıqını ilgiri sürüşni məqsəd qılıdı.
0: Stansımız xəbəri. Amerika Qoşmuş Ştat Zapas Pul Komiteti 9-cu ayının 16-cı günü Qoşmuş Ştat Fondi Ösüm Nisbiti Nişani Arlıqını 25 asasi nuqtığı östürüp, Fond ösüm nisbitini 3,51%'den 3,75%'ki bolgan arlıqtın 3,75%'den 4%'ki östürdüğallıqını jakarladı. Bu, Amerika Qoşmuş Ştat Zapas Pul Komitetinin 2023 yılı 7 aydın buyan ki, 3 yıldın köpürek vaqıttın buyan, tuncu ketimlik ösüm qoşuş şerkidi. Amerika Qoşmuş Ştat Zapas Pul Komiteti siyaset bayanı da mındaq dep körsetti. Cahil pul pahallıqı besimi ve rayon siyasi tokunuşu keltürüp çıkargan yer şarı energiye bağısı devamlıq örlü geçke, növetteki pul siyaseti pul pahallıqını 2% küçüşürüş nişanı yanıl yeterlik emez. Amerika Qoşmuş Ştat Zapas Pul Komitetinin reisi Woş şu günü Amerika Qoşmuş Ştat Zapas Pul Komitetinin asaslıq köngül bölüdüğünü bahanın mokimliqi. Növette Amerika'da pul pahallıqı yanıl yukarı. Yukarı pul pahallıqının davamlışı vakti bek uzun dedi. Amerika Qoşmuş Ştat Zapas Pul Komiteti neft bağısı ve yemeklik bağısıga təsir körstelmeydi. Lekin kılışkı boludgan ya ki kılmakçı bolgan iş bahanın üsüşünün ütüp getmeslikigi kapaletlik kılış. Bunundan başka 9. ayının 15. günüdün 16. günü geçi ötküzülgen Amerika Qoşmuş Ştat Zapas Pul Komiteti Qoşmuş Ştat Aşkar Bazar Komiteti yığını mezgili de yığınğa qatnaşquchılar 2026 yılıdan 2029 yılıgıçı bolğan her qaysı yıllık ve uzak müddet içindeki emeli işki işlep çıkırış umumi kımmetinin eşiş nisbiti, işsizlik nisbiti ve pul pahallıqı nisbitinin en mümkün bolğan neticesi toğırsıdaki mölçeğerini sundi. Amerika Qoşmuş Ştat Zapas Pul Komiteti yıl ahırdan burun yeni bir qetim ösüm qoşuşu mümkün.
1: Stansımız xəbəri. Şüyar vaxtı 9-cu ayının 16-cı günü Qusay Qorallıqları bayanat ilan qılıb, Səudi Ərəbistanının Muşa həftədən bu yanqı hava hücumi hərəkətigə qarata Qusay Qorallıqları şu günü iki qetim hərbi hərəkət qolunub, Səudi Ərəbistanının Yanbudiki Aramco neft şirkəti və Xəmis Muşt hava armiya bazısına hücum qıldı, dedi. Bayanatı mundaq deyildi. Saudi Arabistani tərəb Muşəbdə 450 qıtımdan artıq hava hücumu qozğıdı. Hücum nişanı Yemənin köp qısım ölkələrgi çetilidu. Bununla cavabən, Qusay Qorallıqları nəccə 10 balistik başqurulduğan bomba və uşquçsız ayırıplan bilən Saudi Arabistanının Yanbudiki Aramco neft şirkətigi hücum qıldı. Bayanatta hücum nişanğa dəl təgdi, həm kənkülämlik ot apdi və iğir buzğunçılıq kəltürüb çıxardı, deyildi. Bayanatta yana Qusay Qorallıqları nurgun balistik başqurulduğan bomba bilen Saudi Arabistanının Xəmis Muşt hava armiya bazısına hücum qıldı, həm də nişanğa dəl tək gözdi, deyildi. Bayanatı mundaq deyildi. Qusay Qorallıqları Saudi Arabistanı çigirsidiki rayonlarga davamlıq hərbi hərkət qozğaydı. Şunun bilen bir vaqtta Saudi Arabistanının hərbi küşlərgə zərbi berib, Qamal qılış arqılıq qamalğı taqabül turuş, dərəcəsini östürüş arqılıq dərəcəsini östürüş hərəkətini ta ki Saudi Arabistanı Yemənə qartılğan hərbi hərəkətini toxtatqanğa qədər davamlaşdırdı. Həm də Yemənni qamal qılışını bekar qıldı. Hörmətli radio dinləyicilər, yuxarıda xəbərləri anladıq. Xəbərlərimizin diktorları Abdursul Abdurəyim bilan Somrat Yasin, növbətçi muharriri Eminjan İsmail, nəzarətçisi Qurban Nəsacab var.

0: Hörmətli radio dinləyicilər, əmdi dünyaya nəzər proqramımızı başlayırıq. Mən Zumrat Yasin.
1: Mən Abdursul Abdriyim.
0: Mülazimət sodası yərmənkisi hər qaysi dövlətlərini almaşdırış və həmkarlıqının ən yaxşı supsu bilən təminləb, özlərə mənfəət yetküzüb, ortaq payda elişini küşlük ilgiri sürdü.
1: Şamında ötküzülgən 26-cı növətlik Cungo Xalqıra Məbləğ Seliş Sodu yərmənkisidə qoş yönülüşlük məbləğ selişini kinaytib, dünya tərəqqiyatını birlikdə ilgiri sürüş, məbləğ seliş yərmənkisinin məngülük başlayımısı. Bu növətlik məbləğ seliş yərmənkisidə 200 min kvadrat metrlik körgəzmi kölümü təsis qılınıb, 14 kəsbi körgəzmi rayonu pilallınıb, 129 dövlət və rayon, 30 xalqıra təşkilatdın kəlgən 1200-dən artıq hökumət aparatı, soda sanayət karxanalarını ümək təşkilləb körgəzmiyə qatnışıqı cəlb qıldı.
0: Alcırya Diplomatiya Ministerliği 9-cı ayının 10-cu günü munolanı bildirdi. Alcırya bugündən başlayıb Ərəb Birləşmə Xəlifəliyi ilə bolğan diplomatik münasibətini üzüşünü qərar qıldı. Alcırya bunundan ilgiri, iki tərəf münasibətini qoğdaş üçün barlıq tırışçallıqlarını görsətdi. Həm də şu günü Ərəb Birləşmə Xəlifəliyinin Alcırya'də turuşluq baş əltisigə bu qərarını rəsmi uxdurub, onlardan 48 saat içində bu qərarı riayə qilishini tələb qıldı. Ondaqda, iki dövlət diplomatik münasibətini üzüş işiqə qandaq işbadı bildirdi, İki dövlət arası da qandaq çoğunqur qatlamlıq zidiyyətlər mövcud. Diplomatik münasibətini özüş qandaq təsir payda qılıdı. Tövəndə deyiqdanlar proqramımızın təfsili məzmunlarda bolsun.
1: Hürmətlik radio anlıqıcıla, Amerika GE davala şirkəti Cungo'da işlengen köp hıl yukur teknikalık tasvir üskünlerini körgezme kıldı. Fransiye Seneider Elektr Üskünleri şirketi ömürlük bir közneklik mulazimet ve yenilik yaratış neticelerini ilan kıldı. Gollandiya boğaltırlık oranı KPMG Cungo'nun rakamlaştırış katarlık sağladaki yenilik yaratış hel kılış layihasını ilip geldi. 2026 yıllık Cungo Xalqıra Mülazimət Sodası yərmənkisi de Cungo'nun Mülazimət Sodası bütün dünyaya canlıq keyfiyat ilip geldi. Asaslıq mehman dövlət vəkili Norvegiyanın Cungo'da turuşluq baş əlçixanısının sodu məsləhətçisi. Norvegiya yenilik yaratış məhkəmisi Cungo rayonunun məsulü Xanning mındaq dep qardı. Cungo'nun Mülazimət Sodası'nın süpətini östürüb, Dərəcəsini yuqur kötürüşügə əgişib, dövlət içidiki mülazimət ehtiyacı davamlıq işib, Norvegiyanı öz içi qalğan hər qayıs dövlət karxanılırğa yeni pürsət ilib gelidu. Növətdə, xalqıra iqtisad soda əndizisi tez sürətdə qaydı bərpa qılınıb, mülazimət sodası kün seri iqtisadının eşişiği türtki boludıqan mühim hərkətləndirgüş küşkaylandı. Sallıq məlumatı körüstülüşcə, Dünya mülazimət kəsbinin qoşulma qimməti dünya iqtisadi umumi miqdarının 65%-ni igiligən. Dünya soda umumi somması da igiligən nisbiti 4-dün bir qısımdın eşib getkən. Bu yıl Cungo'nun 15-ci 5 yılının başınışı ili. Hükümet xizmetidin dokulatta mülazimətçiliknin iqtidarını kengaytip, süpütünü östürüş, bütün yıllı xizmetinin muhim noktalarının biri qilindi. Hem de Cungo mülazimeti markası yetildiriş otturgu koyuldu. Muşundak arx görünüşte bu növetlik mülazimet sodası yermenkisi de mundak inik cevap verildi. 90 devlet ve halkara teşkilat körgezmi süpsi tesis kıldı. Dünyadaki 500 güçlük karxana ve sahadaki 200'dün artık başlamçı karxana körgezmeye katlaştı. 1200'dün artıq nəticə asılı qılındı. Köp qetim yığınqı qatnaşqan Avstraliya Sodu Məbləğ Seliş Komiteti Büyük Cunhua rayonunun baş direktori. Avstraliyanın Cungo'da turuşluq baş əlçixanısının sodu əlçisi Dəydəmin mındaq deydi. Növətdə dünya nurğun xırsla quduç gəlməkdə. Mülazimət sodası yərmənkisi hər qaysı dövlətlərini almaşdırış və həmkarlıqın ən yaxşı supsu bilən təminləb, öz ara mənfəət yetküzüb ortaq payda elişini küşlük ilgiri sürdü. Jungo dünya mülazimet sodasındaki ikinci çoğun devlet. Yakın yıllardan bu yan, Jungo mülazimetinin kıymeti ve akıl paraset miktarı bağın seri açtı. Bu yılın aldınki 7 ayda Jungo'nun mülazimet import, export, umumi sonması okşaş mezgildikidin 8.3% açtı. Bunun içi de bilim köcümleşken mülazimet eksportunun mülazimet eksport umumi sonması da ilgiliyen nispeti 53.5% giyetti. Bu növetlik mülazimet sodası yermengisi de tuncu kıtım Jungo mülazimeti dilo misalları körgezme rayonu tesis kılınıp süni akıl, çoğun model, akli gevdini yadroluk tekniki kılgan dilo misalları 40%'ni ilgilep Jungo'nun öz zeminindeki küçlük yenilik yaratış küçü namayan kılındı. Bu, Jungo'daki çetel karhanılarının tetkik kılıp eçiş merkezi kurup, yenilik yaratış terakiyatını işka şurşini yeni kuvvet bilen temelledi. Amerika Gargil şirketi Şimali Asya rayonunun muavin lideri mındak dedi. Jungo istimalçılarının tekim yukarı süpetlik mesulat ve mülazimetki bolgan ihtiyacı. Şundakla Jungo'nun yenilik yaratış ıktisaslıklarını toplaşı ve yenilik yaratış ekolojiye kuruluşu şirketke tekimi yakşı terakkiyat istikbalı ilip geldi. Johnson Davalaş Penteknikisi Jungo rayonu Taşkı Kesellikle İşleri Bölümünün baş direktörü Olivin Monulan'ı bildirdi. Yakında şirket Suju Yasaş Zavut kurulganlıkının 20 yıllıkını tebrikledi. Hem de işlep çıkırış iktidarını kengaytip, yeni işlep çıkırış liniyasını kırgızışını cakarladı. Bu bizden Jungo'nun yenilik yaratış ekologiyası ve iktidarını itiraf kılganlıkımızını namayan kıldı. Jungo mülazimeti markası yetildiriş, çet el yüzülünüşke, halkıra hemkarlıkta maharet yetildirişke, boşlukni kengaytişki muhtaş. Bu növetlik yermenkinin bir çoğun yarkın noktası, tuncu kıtım çet el yüzlengen mülazimetini tonuşturuş rayonu tesis kılınıp, Jungo karhanılarının halkara bazarını kengaytişini kesbi medet bilen temilleş. Latin Amerikası agentliği mındak dep kardı. Bu tedbir, Jungo mülazimetinin halkara bazarda künseri eşinin muhimlikini ekset durdu. Jungji Groy'nun baş direktörü Wang Xiaomi mındak dedi. Şirketimiz 40 yılgı yıkın halkaralaşkan mülazimet bilen temillep, Jungo'nun çet el güzlengen karhanılarını her tereplime odem küçü baylıkı mülazimeti bilen temillep, karhana ve şu caydaki hemkarlık emralarının öz ara menfaati yetküzüp ortak payda ilişiğe küş koştu. Kelgüsü 5 yılda Jungo mülazimetçilikini muhim nokta kılıp, bazar icazeti ve eçiviç sahasını kengaytudu. Bu növetlik mülazimet sodası yermenkisidin dünya tekimi çoğun eçivitiş hemkarlış boşluğunu köydü. Amerika Lila şirketinin yer şari yukur derecelik muavin lideri Wang Li mındak dedi. Jungo'nun yakşı yenilik yaratış ve eçivitiş muhiti hem de tibbi doğru bazarının gayet zor ihtiyacı şirketke kan fırsat ilip geldi. Biz kelgüsü 10 yılda 3 milyard Amerika doları meblağ silip, Jungo'nu çoğunkır keziş vədimizini devamlıq əməlgə aşırmız. Nurgun çet el meblağı karxanılarının yukur dərclik başqurğuçilleri kelgüsü de Jungo'nun teximi köp kəsiblerinin çet el meblağı karxanılarığı eçiv etilip, ulanı Jungo'da terakki kılış yeni fursti ve yeni musabıkı yolu bilen təmilleydi qallıqıga işindi qallıqını bildirdi. Jungo hükümeti ilan kılgan mülazimetçiliknin iktidarını kengaytiş, süpütünü östürüşünü ilgir sürüş toğırsı dike pikir qasasen, 2030 yılıca Jungo'da mülazimetçilik umumi kölümü 10 trilyon yuan giyitip, teximi köp Jungo mülazimeti markası yetişip çıkıdı. Bu dünya sodasının yeni hayati küçünü urgutup, dünyanı tekimi köp paydadın ortak behrlendirdi. Xuddi Birleşken Devletler Teşkilatı Soda Terakkiyat Kengişi Xalqara Soda ve Tavar Mekkemesinin başlığı Dela Mola etkandek, Jungo hazır başka devletle başka karxanalar üçün soda fırsatı yaratıyordu.
0: Hörmətli radio dinləyicilər, Amerika Sodigarlar Uyuşmasının Amerika karxanalarına jongosuzlaşdırış emas, bəlkə jongoğu beriş kerekliğini etib qoyuşunu ümid qılaman. Şamında ötküzülgən 26-cı növətlik Jongo Xalqara Məbləğ Seliş Sodi Yərmənkisədə Sodi Ministerliqinin muavin ministeri. Qoşumca Xalqara Sodi Söhbətidin muavin vəkili Ling Jinin bu sözü nəx meydanda qızğın alqışqa erişdi. Qoş yönülüşlük məbləğ selişini kengaytıb, dünya tərəqiyyatını birlikdə ilgiri sürüş məbləğ seliş yərmənkisinin məngülük baş temisi. Bu növətlik məbləğ seliş yərmənkisi də 200 min kvadrat metrlıq körgəzmə kölümü təsis qılınıb, 14 kəsbi körgəzmə rayonu pilallanıb, 129 dövlət və rayon, 30 xalqara təşkilatın kəlgən 1200-dən artıq hükümət aparatı, soda sanayət karxanalarını ömək təşkilləb körgəzməgə qatnışqı cəlib qıldı. 9-cı ayının 9-cı günü çüştün burun ötküzülgən Jungu Amerika ölkə ştatla məbləğ seliş soda həmkarlıqı, almaşdırış pahaliyyeti nəx meydanı da Lingji bir qorpa sallıq məlumatın həm bəhərləndirdi. Bu il 7-ci ayıqca Amerikanın Jungu'da qurğan çət əl məbləği karxanısı 84 məndən aşdı. Bu yılın aldınqı 20-da Amerika karxanalarının Jungu'u salgan məbləği oxşaş məzgildikidin 7,8% aşdı. Alaqadar sodigarlar uyuşmalarının dokladıda körüstülüşçe, ziyaretini qobul qılğan 95%-dən artıq Amerika karxanısı, Jungudiki kəsbimiz dünyavi rekabət küçünü saxlışıda en tayin muhiyyim dəb qarğan. 60%-ki yıqın Amerika karxanısı, Jungudiki məbləğini köp əytişine pilallıqan. Jungu sızlaşdırış şauqını aldı da, dövlət halqıqan karxana sahasıdikilə həqiqi məbləği və əmili hərkəti arqılıq avaz bərdi. Amerika Jungu Sodisi Memleketli Komitetinin başlıqı Tansin Mondaqtıdı. Bəzi taratqola Amerika karxanaları Jungu'dun ayrılı vatıdı o, dedi. Ligin statistikalıq sallıq məlumatı körüstülüşçə, əhval pütülləy əksici bolğan. Bu yıl Jungu'daki köp sandıki Amerikanın dövlət halqıqan karxanaları məbləğ siliş kölümünü kengaytməkdikən. Cənubi Jungu Amerika Sodigarlar Uyuşmasının başlıqı Xali Səyyadin təmilligən sallıq məlumatda Teximu Bivasta Mondaq deyildi. Bu yıllık tekşürüşke asaslanğanda ziyaretini qobul kılgan 45% karxana Jungu'ni dünya boyuca aldın tallaydıgan məbləğ seliş oranı qatarıgı kırgızgan. Ziyaretini qobul kılgan 75% karxana 2026 yılı Jungu'a qaytı məbləğ selişini pilallıgan. Əza karxanala Jungu'daki paydasıdın təxminən 13 milyard 790 milyon Amerika doları acırtıb, kəlgüsü 3 yıldın 5 yılgıca qaytı məbləğ selişki işletmekçi bolğan. O, muhbirinin ziyaretini qobul kılganda munulanı bildirdi. Amerika karxanları Jungu'dan çekinmestin, əksice çoğunqur qatnışı vatıdı. Jungu yanıla dünyadaki ən yaxşı məbləğ siliş nişani və sodada payda berdiğən bazarlarının biri. Amerikanın Jungu bilan bulğan ixtisad soda əmkarlıqıdaki puxtı nəticələ oxşaşla Jungu sızlaşdırışının axmaydıqallıqını, yıraqı baralmaydıqallıqını ispatladı. Oregon ştati Jungu Kengişinin pəxri rəyisi, ştatının sabıq Kengiş Palata əzası Michael Denbiru munulanı bildirdi. 2025-ci yili Jungu Oregon ştatıdaki ən çox eksport bazarı bolub, bu ştatının tavar eksport umumi somısının təxminən 19%-ni egilidi. Jungu bilən bolğan soda şu cayını 20 mindən artıq iş oranı bilən təminlidi. O, Jungu bilən bolğan soda münasibeti biz üçün en tayin muhim dedi. Jungu'a ümit bilan qaraş, Jungu'da çoğunqır yıldız tartış, dünya bazarının ortak tonuşu qaylandı. Bulgariyanın muavin zonlisi, qoşumca ixtisad məbləğ seliş və sanayət ministri Aleksandr Poliv 9-cı ayının 8-ci günü çüştün burun məbləğ seliş yərmənkisinin etiliş mürasımıdı söz qılğanda mundaq dedi. Mən Jungu bilan ixtisadi tərəqiyyat toğrusu da fikir almaşdırış üçün tağ dəryalardan alqıb Jungu'a gəldim. Bu minin ötkən 2 yılda 4-cü qitim Jungu'a ziyarətki kelişim. Hər qitimlik ziyaret, mağa Bulgariya-Jungu münasibetinin tərəqiyyat yoşurun küçünün zor işgəllikigə teximi işləndirdi. Avstraliyelik sağlamlıq məsulatlarını körgəzməyə qatnaşdırğan sodigər George Spurvey muxbirgi mındaqdadi. Hər qitim Jungu'u kəlginimdə, özümni kəlgüsüdü turbatqan dəkiz qılımən. Dünyanı birlikdə küzdətiş, məsləhət beriş çəklik şirkətinin qurğucisi. Qoşumca baş icraya əməldari Fu Johnson mındaqdab qaradı. Dünya inıqsızlıqı tolğan pəyiddə, Cungu aldın körərlik bilən öz karamətini körsətdi. 5 yıllıq yerik planda qoyub verilgən tutaş siyasət signali məvləq salğıcılarqa toluq inıqlıq elib gəldi. Cungu'u biriş gerek mu, ya ki Cungu sızlaşdırış gerek mu? Bazar yalğan sözləməkdir. Muhbir yığın meydanının içi sırtıda həmkarlıq və şənş deyən sözünü ən köp anladı. Cungu dərəcədən taşqırı çönküləmlik bazar və mülçərlikli buluduğan tərəqiyyat muhiti arqılıq özünün inıqlıqını dünya ixtisadiyyə həm bəhirlindiğən tərəqiyyat pürüstəgə aylandırmaqda.
1: Hürmetlik radyo anlıqıcılar. Aljeriya Diplomatiya Ministerliği 9. ayının 10. günü monolanı bildirdi. Aljeriya bugündün başlap, Ərəb Birləşmə Xəlifəliyi bilən bolğan diplomatik münasibətini üzüşünü qərar qıldı. Aljeriya bunundan ilgiri, iki tərəf münasibətini qoğdaş üçün barlıq tırışçallıqlarını körsətdi. Həm də şu günü, Ərəb Birləşmə Xəlifəliyinin Aljeriyada turuşluq baş əlçisigə bu qərarını rəsmi uqdurub, uladın 48 saat içində bu qərarğa rayi qilishini tələb qıldı. Ondaq da iki dövlət diplomatik münasibətini üzüş işigə qandaq ifadə bildirdi. İki dövlət arasında qandaq çoğqır qatlamlıq ziddiyyətlər mövcud. Diplomatik münasibətini üzüş qandaq təsir payda qıldı. Aljeriya Diplomatiya Ministerliği bayanat ilan kılıp mındak dedi. Ərəb Birleşme Xəlifəliyinin Aljeriyaya karta bir qatar iğva gerçilik ya ki düşmeliş kılmışı mevcut. Gerçi Aljeriya hükümeti köp qetim agahlandırgan bolsa mı, Ərəb Birleşme Xəlifəliyi yanıla öz beşimçilik kıldı. Onun kılmışı ilgilik hukuklu devletle otursudaki münasibette kubul kılalaydıgan, ya ki yol koyduğun tövençekten halkıp getti. Aljeriya Devlet Müdafiye Ministerliği 9. ayının 10. günü keşte monolanı cakarladı. Aljeriya şu yer vakti 9. ayının 11. günü saat 0'dan başlap, Ərəb Birleşme Xəlifəlikide tizimge oldurulgan barlıq pukravi ve her bir işlağı işildildiğin aviasiya vasıtalarının öz hava təvəlikige kirişini çekleydi. Ərəb Birləşmə Xəlifəliyi Diplomatiya Ministerliği 9-cu ayının 10-cu günü keçdə bayanat ilan qılıb mındaq dedi. Ərəb Birləşmə Xəlifəliyi barlıq dövlətlər bilən bolğan münasibətə yüksək əhmiyyət verdiyinliyini qayıt təkidləydi. Aljeriyanın bu qərarının vaqtlıq bolışını ümid qılımız. Ərəb Birləşmə Xəlifəliyi iki dövlət xalqı otursudiki alaqa və ortaq mənfəətini qoğdaş ve küçeytişke devamlı küş çıkırdı. Ərəb Birleşme Xəlifəliyi Zungtuğunun diplomatiya məsləhətçisi Ənvər Qarqaş İctimai Alaq Taratqısıda maqalı ilan kılıp mındaq dedi. Diplomatik münasibətini saklaşda əqil idrak, pişkir almaşdırış ve eniq bekitilgən mənpəyət kitayınış gerek. Ərgizmo küs sərib kılıp düşəndürüş ki toğır kilidigan tepişmaq ya ki signal bolmaslıq gerek. Mücümel gep kiliş siyaset emez. Beijing Tıldaşösi Rayon Devletleri Tətqiqat Yurtunun profesori Sı Cigan mındaq dep qardı. Aljeriyanın bu qetim diplomatik münasibətini üzgəllikini cakarlışı da eniq səbəb körüstülmedi. Pəqət Ərəb Birləşmə Xəlifəliyinin tövən çəkdin halkıp ketkəllikini mücümel bildirdi. Bu xil mücümel bayan diplomatiya katlımığa bir kısım elastik boşluk kaldırdı. Aljeriyanın sabık diplomatiya əməldarı Amar Bilani 9. ayının 10. günü şu caydaki taratqularda makali yazıp mındaq dedi. Ərəb Birləşmə Xəlifəliyi Aljeriyanın işki işlerine aralaşdı. İsrailiya bilen Ərəb devletleri münasibətini normallaşdırış alaqadar Abraham kilişimini imzaladı. İsrailiya və Marakeş bilən lagır şəkilləndiriş qatarlıq amılla qirəlişib, bu qetimki diplomatik münasibətini üzüş malımancılıqını kəltürüb çıxardı. Bilani monolanı bildirdi. Birincidən, Ərəb Birləşmə Xəlifəliyi Кабилия автономия харкети катарлык Алжирия тарпидин террор иш ташкилат катарыга киргизилген бөлгүнчү күчлөрүн ашкар колдоду. Шикинчиден 2020 жылы Араб Бирлешме Халифелиги ва Маракеш илгир кийин болуп Исраилия менен Абрахам келишими имзалап, Исраилия менен болгон мунасабатты нормаллаштырды. Бу Алжириянын Палестин маселесидеги майданы кызыт. Үчүнчүдөн Абрахам келишиминин имзаланышы Маракеш Араб Бирлешме Халифелиги ва Исраилиянын ортак манфаатка ээ экенлигинин дерек берди. Араб Бирлешме Халифелиги Маракешке харбий курал-жарак сетип беришни давамлык илгири сүрүп, ахпарат хамкорлугун күчөйтти. Хамда харбий ишларга алакадар техникаларды өтүнүп беришке колайлык жаратып берди. Бунундан башка Гарбы Сахрайы кебир маселеси мо ички дөлөт мунасабатын давамлык яманлаштырып атты. Гарбы Сахрайы кебир илгири Испаниянын мустамликиси иди. Маракеш илгири Алжириянын колдошуна эришкен Гарбы Сахрайы кебир халык азаттык фронту менен Гарбы Сахрайы кебирнин тавалыгын 10 жылдан артык талашкан. 1991 жылы Бирлешкен Дөлөттөр Ташкилатынын жараштырышы менен уруш токтотуш келишими асыл кылган. Азыр Маракеш Гарбы Сахрайы кебиринин көп кысым районторун контрол кылып турмакта. Чет эл тараткуларынын хабарына караганда 2020 жылы Араб Бирлешме Халифелиги Гарбы Сахрайы кебир районунда консулханы таасис кылып, бул районда консулханы таасис кылган тунжу Араб дөөлөтү болуп калды. Бу жыл 7-нчи айда Алжирия зунтуңу Тебони şu жайдыки тараткуларынын зыяратын кабыл кылганда аталмыш микро дөөлөтүн тәнкит кылып, унун Араб ва Африка дөөлөтлөрүнүн иштерге аралашышында интайын салбий таасири бар. Зиминимизде яна кан төкүлүшүн сакталыш үчүн Алжирия бу дөөлөтүн бу жерден айрылышын үмүт кылды деди. Тебони герче исмин бивасты атымаган болсомо, эмма оммави пикир умумиздик унун агзыдыки дөөлөт дал Араб Бирлешме Халифелиги деп карды. Мутахассисларнын тахлил кылышча, бу кетимки дипломатик мунасабатты үзүш нөвөттөгү Отур Шарыктын жогорпиялык вазиятынын парчылынып кеткенлигинин натыйжеси. Шундайла Араб дөөлөтлөрүнүн ички кысмындагы бөлүнүшүнүн ишпадасы болуп, лагерлешиш Рошенке каршылашышын күчөйтүп, эслидилла давалгып турган Отур Шарык районуна яңы мукимсиздик амиллери кошот экен. Сыжиган мындай деп карды. Гарбы Сахрайы кебир маселеси менен Палестин маселеси Алжириянын ийгилик укугу ва дипломатия саясатына мунасабаттык. Унун майданын өзгерткеле болмайды. Араб Бирлешме Халифелиги Гарбы Сахрайы кебир маселесин чөрдүгөн алда Алжирияны итим калдырдыган муасир яйы барпа кылды. Маракеш, Мали,

Bugünkü programımız müşərdə ayaqlaşdı. Programımızın məsul mahərəri Adil Abdət, Nozgül Emir. Nazarətçisi Nicat Abdülqadir. Mən Arapat Özəncan. Danıqnola, stansımızın başqa programlarda bolsun.

onu bunu qılıb televizor görüb, uxlab görüb, 2-3 gün ötüb getdi. Bugün naşlıq bulub, xatirini qolumğa aldım da, məqsədsizla varaqlaşqa başıldım. İçim oqavısıqa bu xatirini naməlum kişiye beğişledim. Pəqət iş pışıqımını çıxış üçünla içimdeki dertlerimi, qısqıca söygü sərgüzəşlerimi yazıp koydum. Və içim boşab qalğan dinkin əxlatxanığı taşlıb etdim. Zərinə dəb yazıp koyulğan idi. Oy, mundaq mı işlem oldu gene? Bu icar üyümüzün egisinin ismi Zərinə əməsdi o. Bu qandaq işemdi. Doğru, bu oyunun egisi bolğan ayal Muit Asraş işçisi idi. Şu ayal bir ayarın tepi olğan boz gerek, dəb oyludum. Bətnin oğaq tərbi yene, xatirin tepi oğaq üçü qandaq kısım eyli. Benim fikrim yok. Bunun bilen, əmdi heç qandaq alaqa mıqamıdi dəb yezilib, köp çekit koyulup, yaş tükü vatkan iyi oğan bir gözünün, həm xat işləb puçup keti vatkan kaptanın rəsimi sızıp koyulğan idi. Hə, bu bir natıvan jürekinin iç beyğanı boz gerek, dəb oyludum. Və iç bətlerini içip okuşka başladım. Cenim dostum Nigaray, dəb başlanğan idi xatirə. Özən bilirsən, ikimiz kiçikimizdən belli oynab çoğun bulub, belli oqub tən xizmətge çıxdıq. Xeyli uzaqçı arlaşıb izdişib yurduq. Keyin sən toy qılıb başqa şəhərə getdin və şu yer durub qaldın. Görüşümüz azlab getdi. Mən bu banka xizmətge çüşüb, iki yıldan keyin toy qıldım. Erim bilən bir neçə yıl obdan ötüşdük. Lekin özümünü pəqətli bəxtlik sezəmədim. Qeyriblik, ata-anamdan vaqtsız ayrılış, sinin seyğiniş, xizmət muhitiga künənməslik qatarlıqla məni bəkmə qiynədi. Rəsni isim, ballıq bulamaslıqımız məni bəkmə azablaydı. Künlə, jılla ötüb, yaşımı çoğuy bir vatatdı. Mağa pəqət kitabla ən yaxşı həmrah idi. Vaqtını ötüşü bilən kitab oxuşqa şüncilik yeri spok getdim ki, bir gün kitab okumasam bir nesem kendek, garan jürdüğen bop kaldım. İşten gelip tamak etiş, öydikilerinin kırkatlarını yüyüş, kitap okuş bilen vakit ötkizdiğen buldum. Öydikilerin mu perzentik bulamıganca uruşkak, terikkek bop gedi batattı. İşten sırkı kızıkışı futbol oynaş, keçilip televizor altıda oldurup musabıqı görüş, onun en zor hoşalıqı idi. Mezesiz turmuş, her işkimizni tənha, mənivide aş, muhabbetki sezik kılıp, yedil durvas gerek kitap oylap kaldım. Bədənim tolup, hüsnüm ecilip, gül nakışlengen ətvarlıq lonkudak güzel hem zıl buluvatkan bu peytim de. Acaba, minin kılç kımetim kamığa mıdır? Mən ökünüş, pushayman içide kün ötkizi vatattım. Xiyalarının arkasına xiyalla olunup, bara bara uykumu azlap, yerim geceden keyin tözük uxlayamaydıgan. Vaqtının tezraq ötüp tan etişini kütüdüğen bop kaldı. Bu mağın nemtat kulaqamdi dəb oylunun bir günü. Səhərini, tanlani zarıqış içide kütüb, tolğunup yetib atkan küllerimini xatir qıp yesip koyayın. Eş bulmasa, meni düşündüğen Nigaray dostum bosumu köre diyeni oylap, her günü tan sözleş peydi de kolumga kalem elip, yezişka başıldım. Cenim dostum, meni zanlı qamay köre sence mu? Xatirə acayip xəlidi yazılığan idi. Bəz caylığa külüb qoyğan bolsam, bəz caylarını oxub uzaqçı oldurub gedətdim. O, tövəndikdək tamamlaşdırıqan idi. Mən acırışıb getib yerim yıl bolay deyən yazının bir günü. Bir xizmət binasıqa bir tonuşunun işini becərib bəyili birli kirib qaldım. Şunun bilən hayatım bütünləy özgərdi. Tonuşum, yaraqdaki bir şəhərdə işləydiğən dostumun qol yazımlarını nəşriyyatqa apırıb əməkçi ikən. Məni birli beriş birin dəb qaldı. Dəmağın günün boğaşqa birli batıq. Xizmət binası xeyli konu bulsumu içi obdalı bezəlgən. Koridoru yoruq, tamlağa, maybıyaq rəsimlə çoğun-çoğun cihazlağı ilinib esilgən. Yoğan təştəklik güllə qoyulub, alahidi cəbdılgən bina ikən. Bizni İşxanısıq başlayan kişi mu şundaq salapətlik, gəb sözləri tolumu sıpayı, ədəblik kişi ikən. Bizni qoş kişilik safağı başlayıp, aldığımızda bir istakandın çay qoyub, andın tonuşumunun qoldaki orijinal xaltısını aldı da, iş üstlüge berib, orijinalını çıxırıb, bir başdan varaqlap görüşge başladı. Onun közlerinin qorla üstüde tez-tez yötkilişi, qaşlarının turup-turup yemirleşi, 40 neçə yaşlardaki salmaq kişilerde bulunan təmkeliki namaya qaladdı. Biz çayını arlap otlap, bir-birimizge qarap koyup,

Neçə günlə ötkəndən kən biz telefonlaşdıq. Həm bara-bara kündə telefonda əhval soruşdurmasaq, çidimaydığın halıqı yetdik. O, xeyli közgü körüngən yazgıcı ikən. Mən bu söhbətli işçəryanda onun iki kitabını oqılğanlıqımını isimge aldım. Onun deki qızğınlıq, təşəbbüskarlıq, güzəllik qarışı, icadiyyətki yenilik nəticələri mini özü gecərib qılıb aldı. Nemisindəy dostum, onun mihriballıqı, əstaydılıqı, fikir qılıçdiki dadılıqı, məndək bir kitab məstanısını məhliyə qılıb ağan idi. Yazının illik bağırda özüm yaylaqdiki tayladək, bağladiki şadıman quşladək sezdiğim buldum. Qalbim xoşallıq, bəxtiyarlıq içi də tınımsız davalıq etdi. Mən yazlıq təmilişini aldım. Belli sırtlanı aynıb geləyli, dedi o bir günü telefonda. Buludu, minimi içim sıqılıb dırattı. Nəyik basaq bola, dedim xoşallıqımda. Böyürtala arşanğı berib, bir neçə gün turup gelimiz mi ya? Mən uqış baxdım, o ya bəkli güzəlmiş. Buludu, şunda qılaylı. Mən razılıq bildirdim. Bu, bir yat ərkişimlən tuncaq edim ərkin xoşal bir yegi berişim bu qilişi mümkün idi. Üçüncü günü arşanğı yedib badıq. Ediz qırlanı arlat, 100 kilometr şimalğı manğan dinkin, on tərəb bökküdü bağ baranlıq, təkşi yaylıq, sol tərəb bara-bara pəsləb, dərya qiynığıca sozulğan yeşillikini kesib, iki tağ tutaşqancayda bir körüktün özsəklə nahiyə bazırğı kardikəmiz. Körük asıdki şaqırıb iqvatqan süzük sonun avazı qulaqdın üç boğucala mehmanxanığı kəp qaldıq. Tağşamını urlub durğan, gülki yaxla bəslişib içilib getkən Arambəxş nahiyə bazırğı yıqın tağının beqini də Rus basonda silinğan Arşan sanatoriyası ba ikən. Oylısı içilib getkən güllərini arlab, birdəm tamaş qığandinkin yataq qaytıp aram aldıq.

Salam dostlar, Konu Dostunlar Radio Jurnal Programısı bugün yeni oxşaşlar yeniçi məzmunlar bilan huzurunlar yetib geldi. Programımızı avalqıdək yaqtırıb anlaydıqanlıqınlarla işinimiz. Mən riyasetçi dostunlar Şeringül Toxtin. Bugünkü programımızda yeni qandaq tetimliq məzmunlar oranlaşdırılğandı. Bulaq qızıqsanla, deyik tanla, davamlıq bizdə bolsın.

Bu xatirəyə turmuşda məğlubiyyət uçurğan bir ayalının yoldaşdan ajırışıb ketib, yeniden uçuraşqan oğul dostu bilan muhabbətlik ötküzgən günləri xatirlənən idi. Ondaqda bu ayal ikinci turmuşda bəxtli bola alamı? Bula qızıqsanla, deyiqtanla davamlıq Ətki Radio Jurnu proqramımızğa orınlaşdırılğan Osman Qabulnyň Zərinanyň Səhərləri namlyq hikayesiniň davamıdır bolsun.

0: kainatki cisimla toxtamay aylınıp turgandek adamla tenim tapmay tarish arqalıq özünü takamulaştırdı.
1: Men aspirantlıqqa imtihan bermekçi. Her günü yataq, aşxana, kütüphane arasında qatırap, sözlük yatlap, muhim nuqtalarını tekrarlap da yürüyemen. Boldı qılaymı degen. Lekin bilimnin təqdirimni özgertidiganlıqqa, tırışçalıqımdan haman cevabı bulduganlıqqa işinip geldim.
0: Kainatki cisimla toxtamay ayılınıp durgandek, ademle tenim tapmay tarış arqalıq özünü takam ulaştırdı.
2: Мен тамак жеткизгичи. Боран чапкундун янмаслык менин күндүлүк адатым. Вактыда жеткизип бере алмасам, техмо биарам болумун. Лекин өйгө кайтышымды күтүп атканларды ойлосомла, кайтадан жанланып кетимин.
3: Тада, абдат кырдап кетипсиз.
4: Өзүңүздү асыраң, життилешмең.

Hörmətli radio dinləyicilər, vaxt münasibəti ilə bugünkü proqramımızın şərhi axırlaşdı. Proqramımızın mühərriri və qırışdırıcısı Gülrə Sürət. Məsul mühərriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapat Hüseyncan. Mikrofon altında da dostumla Məhliya İbrahim sizlər üçün xidmətdə oldu. Ətki proqramımız texniki sərxil, ət görüşəli, xeyir xoş, aman bolunlar.

0: Yer şarda 8 milyard adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminiz geylan. Özünüzün usulü bilen hem bahırlının. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyu. Arzu istekleriğinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun, kızgın suyun, emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırı atıdı. Jongoça zamani vilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla əst saklıgan uçurlarını rətləydim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tan atquzu səhəblik, əst tutalmaydıqan bub qaldım.
1: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tan atquzu səhəblik, yıqındım bu yan linfa hücəyirlərim və kisəllik qarşıdırıcı hücəyirlərim bəkli acizlap gətdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
2: Mən börek. Uxlamay tan atquzu vitis səbəblik zəhər tazlaş xizmətim qatdıq qalayım qanışıb getdi. Zəhərlik maddılar yığılıb qaldı. Hətta madarım mı qalmadı.
3: Mən yürek. Uzun məzgil uxlamay tan atquzu səbəblik xizmətim normdan eşib gedib tügüşəli dəb qaldım.
4: Uzun mezgil uxlamay tan atquzuş qaralsız bombığı oxşaydı. Bədən əzaları normadan artıq xizmət qılğanlıqdan ağaqlandırış bərdi. Tınışıdınız mı?
5: Mən bir tamçı su.
6: Mən mu bir tamçı su?
5: Mən sülpsüzük yeriqdən gəldim.
6: Mən pakız su ambarıdan gəldim.
5: Güllükte güllerini soğurman.
6: Cümekni çim etmepti. Ben evrez yoluğa ikip gittim.
5: Ben çoğun deryalığa kuyulup bir bayan edizlerini soğardım.
6: Paskın su derya

دیلو ارقلق قانونی چندروش، قانون مادلانی جالق اوچکیش بیریش. Hörmətlik radio anlıqıcılar, anlavatqınınla Mərkəzi Xəlq Radio Stansının Qanun Liniyəsi proqramısı. Mən Arapat Ösəncan. Aldı bilən, bugünkü proqramımızdan qısqıcı məzmunları qulaq salıqaysilə. Adəbsiz uşquda, doğru çaşqada, qoşlu etdiz uxuşma ziyanlar durulsa töləb töləydü. Balıla baxçısıdiki bala savaqda işidi yarlandırıb qoysa, cavabqarlıqdı kim üstü qalıdı? İcadi əsərlərdə həqiqi adəm, həqiqi vəqələ əsli tıpqılınsa, hoquq çıqılqalıq bulabdu. Yorisi toy qılışdı burun eğri kesəlgi qırpda bolqalıqını yuşurqan bolsa, qanda qılış gerək. Dövəndiqdə olan bugünkü proqramımızın təpçiliyi məzmunlarını bolsun.

Hörmətli radio anlıqıcılar, bugünkü qanun liniyası proqramımız müşərdə ayaqlaşdı. Proqramımızın mühərriri və kırışdırgıcısı Pəzilət Arsılan, məsul mühərriri Emincan İsmail, nazarətçisi Nicat Abdıqadır, mən Arapat Özəncan. Həm deyək, stansımızın başqa proqramları da bolsun.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bək təstisə, bəzilər turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vaydi güçlükü yox deyişidir.
1: Aran 300 gram kilidigan yürekimiz minutiga 5 litr qan yetkizidi.
2: Oturganda rahatlanganimiz bilan bel umurtqimiz yig'irligimizning 140% ga teng kelgudek besim uchraydi.
3: Oshqozimizning qalinligi 3 mm'dan 5 mm'gacha. To'yg'andan keyin bo'lsa, asldagining necha sichil kengaydi.
4: Bədənimizdə neçə trilyon hüceyr var. Otri hesabda sekunduğa 3 milyon qitim parçalındı.
5: Hayatlıq üçün bədənimiz köp tırışçanlıq görsüldü.
0: Birer işlanı qılaylı, hayat bilən tən ilgirləyli.
1: Əmmə ərziydi. Güzəl çağla bizgə həmra. Bizni xuşallandırdıqan turmuş hər qanç qiyin bolsumu, Söygü bilen yaşımız, nişanlı intilişimiz, arzunu emelge aşırışımız gerek.
0: Ailemizdekiler için, dostlarımız için, sevgi için, yaşaş için hem de erzildi.
6: Mini çikim, mini çikim. Qarız çaqmaqtızlıqda bicirildi. Rəna, kibirlik keçirim qılındı.
5: Bintallam, mini mini. Sikot işçilə təsdiqlindu. 3 minutda hesabatınız qırdı. Asalla, nəqbul alalaysız.
3: Teşimiz pal-pal, işçimiz qal-qal. Qarız bilən qarız qaytırımız. Öpkimizni işçidən qaqıdı.
5: Mukafat poli tarqıtılğan aman, qarız qaytırmən.
4: Qulaqını kesib, qosaqını yamaş degen şüdə. Küllər həqiqətən təsdiq etdi.
1: 90-cı illarda doğulgan 3.6% kişinin inavetlik qarzının qərəli daim ötüb gedidi. Onun üstügə qarz bilən qarz qaytırıdı. Ular həm istimal həvəsini yığılmaydı, həm qarz qaytırışqa qurbi yetməyvatıdı.
5: Bir günə gözümünü şundaq assamla, qarzlarım bıraqıl tügəb getgən bolsa, həmini qaytıdan başlasam dəb bəhmə arzu qılımı.

duruşqa qaratıldı. İkinci ayda başçı Xi Jinping bu yıl tuncu qetim dövlət içində xizmət təkşürgəndə Beijingnin Yizhuangdakı dövlət uçur texnikasını qullanışda yeniliq yaratış kəsb bağçısı verib, uçur texnikası yeniliq yaratış qullanış qatarlıq əhvallarını egildi. Bu işki meydan mühim faaliyyətdə zamanıvi kəsb sistemisi bərpa qılış, yuqarı səviyyəlik fən texnikada özüge tayınıb qudrat tepişini tezildişinin təxirsizliki gəvdələndirildi. Yılının beşindeki tuncu dərisdə başçı Xi Jinping çoğunqır qılıp, zamanıvi kəsb sistemisi bərpa qılışını 15-ci 5 yıl məzgilədiki türlük strategilik vəzifələdə birinci orunğu qoyuş çoğunqır oyulmuş arqılıq oturğu qoyulğan dəb körsətdi. O, munularını təkitlidi. Yaqınki yıllardan buyan dövlətimiz iqtisadi japağı çidap ilgirləb, küçlük əvrişimlik və hayati küçünü saxlap gəldi. Strategilik tayanç mükəmməl kəsb sistemisi deməkdir. Əmli iqtisadını özlüksüz küçəytkən, əlalaşdırğan, zoraytqandıla, cüngoçi zamanı belaşdırışqa teximi puxta asas sağılı boludu. Məmlikətlik işki jığın məzgilədə, baş şuji, Cansu vəkillə ömükünün qarab çıxışıqı qatnaşqanda munularını təkitlədi. Cüngo nəhayti çoğ, biz əmli iqtisad bilən şüğulunuşimiz bir tərəb bir sahani çüşürüp qoymaslıqımız şart. Xizmətnin mühim nöqtisini işki maharətini yaxşı yetildiriş, özünü küçəytişki qartışta çıng turuş kerek. Yeni tərəqqiyyat əndisi bərpa qılış, dövlətimizin tərəqqiyyatda təşəbbüskarlıq hüququnu egiləşdiki birinci qədimi. Bu yıldan buyan, başçı Xi Jinping mühim yığınlar yerlikdə xizmət təkşürüş jarayanında köp qitim, yeni tərəqqiyyat əndisi bərpa qılışını tezildişini orunlaşdırıb, dövlət içindəki çoğ aylanışını küçəytiş arqılıq, yuqarı səviyyəlik sırtqı içivitiş dairəsini kengaytişdiki, öz aldığı iş görüşçallıqını aşırış. Xalqara aylanışını kengaytiş arqılıq, işki ıslahat, tərəqqiyyatının hayati küçünü aşırış. İşki taşqi cəhdi tutaşdırış, bir-birini ilgiri sürüş, ortaq ilgirləşini tırışıb iş qaşırışını təkidlidi. Rayonlarının mas tərəqqiyyatı, yuqarı sifətlik tərəqqiyyatını iş qaşırışdiki aşqışlıq deyirək. Bu yıldan buyan, başçı Xi Jinping bütün məmləkətini bir taxtı şahmat qılıb, rayonlarının mas tərəqqiyyatından ibarət bu çoğ işini pilalladı. Məmləkətlik işki jığın məzgilədə başçı munularını təkidlidi. İqtisad çoğ ölkələri yeni əhvallarını tədqiq qilish, yeni məsələlərini həll qilish cəhətdə küç sərf qilib, təcrübə hasil qilishi kerak. Başçı Xi Jinping mundaq dedi. İqtisad çoğ ölkələrinin tərəqqiyyat əsası puxta, sırtının zərbəsiga taqabül turuş iqtidarı küçlük. Muşundaq boğandılar bütün məmləkət iqtisadının muqim buluşuğa terek boğulu boludu. Məmləkətlik işki jığından keyin başçı Xebi Şuan yeni rayonunda Şuan yeni rayonunun yuqarı sifətlik qurulışı və tərəqqiyyatını çoğunqır ilgiri sürüş söhbət yığınını riyasətçilik qılıb içib, Beijing Tianjin Xebini mas tərəqqi qıldırışqı yönünüş görüstüb bərdi. 6-cı ayda başçı Şərq rayon bilən Qərb rayonunun əmkarlışış xizmətini daimliq yaxşı işləş doğrusuda mühim yol yoruq bərdi. Həm diqqət cüngoçi zamanı belaşdırış qurulışdan ibarət başlamçığı mərkəzləşdirildi. Həm Şərqi rayon bilən Qərbi rayonunun həmkarlığı bir tutaş pilallanıb, ilgiri sürülüb, rayonların tərəqqiyyat fərqi kiçiklətildi. Baş ucinin strategilik yetəkçilikdə sosializmin küşünü mərkəzləşdirib, çoğun işlərini qılış tüzüm əvzəlliyi tuluq namayan qılındı. Yezgilki yezlani zamanı velaşdırış, cüngoçi zamanı velaşdırış umumiyeti və süptigi münasətlik bulub, baş uci Xi Jinping ızcıl köngül bülüv atqan çoğun iş. 6-cı ayda başçı Şandong ölkəsi Dezhou şəhəri Lingjing rayonu Bianlin bazarının Dongyuja kəndigə məxsus verib, Şujayın yazının 3 işi toğrusudakı xizmət dokladını anladı. Həm etiz başlarına verib, açlıq terğuçi çoğ ailələr, yezgilik maşınları məşğulatçıları, yezgilik texniklər bilən səmimi fikir almaşdırdı. Bu yıl dövlətimizin yazlıq açlıq məhsulat miqdarı tunca qitim 300 milyard çıngdan aşdı. Yazlıq açlıqdan molosul eliş asan qolğa gəlmədi. Bu cüngoluqların tamaq məsəlisini özümüzgə tayınıb əl qilişdiki strategilik təşəbbüskarlıqımızı namayan qıldı. Açlıq bexətərliki, energiya bexətərliki, kəsb zənciri, təminat zənciri bexətərlikini yaxşı qoğdaşdan tartıb, Cüngo Kompartiyası Mərkəzi Komiteti Siyasi Bürosunun apətin müdafiyələniş, apətinin zinin azaytış, apətin qutquzuş iqtidarını östürüş doğrusudaki kollektiv ügünüşkicə, bu yıldan buyan başçı Xi Jinping tərəqqiyyat bilən xəbəbsizlikni bir tutaş pilallab, iqtisad və cəmiyyət tərəqqiyyatının əvrişimlikini özlüksüz aşırıb, 15-ci 5 yılının başlanışının uzaqca muqum ilgirlişini qoğdudu. 7-ci 15-ci günü Dövlətlik Statistik İdarisi sallıq məlumat elan qıldı. Aldınqı 20 yıldə işki işləb çıxırış umumi qiməti 69 trilyon 600 milyard yöngi yetib, özgərməz baha bu içi hesablağanda oxşaş məzgildikidin 4.7% aşdı. 7-ci ayın 30-cu günü Cüngo

Компартиясы Мәркәзи комитеты сиясәт бюросы йыгын ачты. Йыгында мондак дип каралды. Бу елдан буян Юлдаш Си Цзиньпин ядролыгындагы партия Мәркәзи комитеты бүтән партия, бүтән мәмләкәттәге һәр милләт халкын җасарат белән илгирләп, батырлык белән көрәш кылышка иттифаклаштырып ва йетәкләп, дәүләт ичи халыкарадан ибарат ике умумиятне бер туташ пиланлашта чиң турып, тараккыят белән хәвпсезлекне бер туташ пиланлап, төрлек ташкы зәрбә ва ички кыенчылыкка үнемлек такабыл турып, дәүләтебез икътисадыда куәт яңгылыныш, курылма сәрхиллешкә карап тараккый кылыш вазиятене барлыкка келтерди. Bu təsdiq qolğa gələn iqtisadın 20 illik məlumatı. Şunaqla başlaş və qədəmli ilişdiki mühim nəticə bulub, bütün illik iqtisadi ictimai tərəqqiyyat nişanını işə aşırış üçün yaxşı əsas saldı. Dövlətlik tərəqqiyyat və islahat komiteti, dövlət uçur mərkəzinin tədqiqatçısı Wei Qijia mündəq dedi. Yuqur sifətlik tərəqqiyyatda qolğa keltürgən nəticələrimiz tigi təktədən etqanda yolda Xi Jinping yadroluqdakı partiya mərkəzi komitetinin küçlük rəhbərlik edin boldı. Bu yıldan buyan, başçı Xi Jinping, Jüngoçi zamanı birleştiruşqa törtkü buluş, yuqur sifatlik taraqqiyatqa törtkü buluş yüksəklikdə turub, bizim işki maharetni qandaq çapalıq yetildirişimiz, özümüzni qandaq yüksəldirişimiz toğrısıda bir qatar iniq tələblərini oturğa qoydu. Başçı Xi'nin bu iniq tələblərgə əməl qılıp, küşünü mərkəzləşdirib, öz işimizni yaxşı qılıp, tüzülmə mexanizmimizin əvzəllikini cari qıldırsaqla, xəvb-xətər, xırslani arqarqıdan yenələyimiz. Jungoning ishlarini yaxshi qilishning oshquchi partiyada. 15-5 yillik planni ishqa shurishda amaliy ishlashga tayinish oshqush. 7 ayning 1-chi kuni Jungo Kompartiyasi qurilganligining 105 yilligini tabriklash yig'inida boshchi Xi Jinping butun partiyaga ishonchni chingitib, davomli kurash qilaylik deb chaqiriq chiqardi. Boshchi Xi Jinping mundaq dedi. Vaqt saqlab turmaydi, tarix saqlab turmaydi. Butun partiyadagi yo'ldoshlar jazman asli maqsadni unutmay Burışını əsti çıng saxlab, cəzmən kəmtər, ehtiyatcan bulub, cəpağı çıdab kürəş qılıb, cəzmən kürəş qılışqa cürət qılıb, kürəş qılışqı mayır bulub, bütün məmləkətki hər millət xalqıqa yıqındın tayınıb və ulanı istifaqlaşdırıb və yetəkləb, yeni musabiqə cəsarət bilən atılınıb, yeni dəvirdə töhbi yaratıb, tırışıb, yeni tarixi şallıq nəticələni yaratışı gərək. Vaqıt kürəşçiləgi mənsub, tarix alğı ilgirlügücüləgi mənsub. Yolda Xi Jinping yadroluqdaki partiya mərkəzi komitetinin küçlük rəhbərligidə bütün partiya, bütün məmləkətdəki hər millət xalqı tolub taşqan işəş bilən, sosialistik zamanı vilaşqan qudretlik dövlətini umumüzlük qurub çıxış, Cunha millətinin uluq gülünüşünü işqaşırış uluq var nişanıqı qarab cəsarət bilən ilgirləməkdə.

قدرك توصل سيزن بلكم سوز إلمنتي يعني توكينغ نسبتا تشين تشانس بو مسلقة ممكن لكن هر قتم اي اي بلان سوز لشب بر باتش رسم حاصل قلب بر بلك كود ياسنز كيند نورغن سوز إلمنتي بولودو او چون موديل ارقلق اوچر بر تراب قلدغان ان كيچيك اوچر بولگي شناخلا اي اي نن اشلتش كولمني اولجايدغان ان يادرولوخ كورسبكش ان يني سالوخ معلوماتي كورسلشچا دولتمزن سوز إلمنتلري اهانغني كندلك اوترچ اشلتش مختاري 50 تريليون يوندن اشقان 2024 yılının 5-də aran 100 milyard yuan bulub, 2 yılda neçə min həssə aşqan. Söz ilminti işiltiş məqtarının şiddet bilən işinin arqısı da çoğun modul rəqabətinin umumiyyüzlük tezlişişi var. Kəsbi zatlanın körsətişcə, növətə yer şari çoğun moduli rəqabət ən kəskin, etrasiya ən tez boğan basmışda turuvatqan bulub, Cungonun çoğun moduli yer şari boyicə birinci orunda turudikəm. Rəqabətinin qızıl nöqtüsü mü nöqül, model əqil bölünməsədən əqli tənni əmililəşdürüş və ekologiya qoruluşudiki umumiyyüzlik bəsləşişki yötkəlgən. AI hazır paranlı işdən xizmət qılışqı qarab yüzləngən.

Qadirlik dostlar, yığında elan kılınan en yeni Cungo Sallıq Məlumat Kəsbi Tərəqqiyyat Dokulatığı qarğanda 2025-ci ili dövlətimizin sallıq məlumat kəsbi kölümü 6 trilyon 780 milyard yöngi yetib, oxşaş məzgildikidin 15,7% aşqan. 2026-cı il avqust qıçı, məmliket boyunca yuqur sifatlik sallıq məlumat toplumu 126 mindin artıq qurulub, sallıq məlumat umumi miqtari 1815 PB-dən eşib, 2026 yılı mart kısılış durğanda 89%'nin köpürek aşkan. Sağlık malumat kespinin külümü sicil tez aşkan.

Qadirlik dostlar, yaqında dövlətlik energiya quruyudun igilinişçə, Sichuan ölkəsinin Aba oblastığı caylaşqan dünya boyca ən igiz tosma, Daduxı dəryası, Shuangjiangku su elektr istansının birinci qarar 3 generatorlar qrupsının həmmisi işqə kirishtirilib tok tarqatqan. Sichuan ölkəsindəki Shuangjiangku su elektr istansisi dövlətinin nuqtalıq energiya quruluşu bulub, tosmanın igizliki 315 metr kelidu. O, dünyadaki ən igiz tosma hesablandı. Elektr stansiyasining umumiy generator sig'imchanligi 2 million kilovatt bo'lib, yakka generator sig'imchanligi 500 ming kilovattlik 4 aralashma iqimliq suv turbinalik generatorlar guruhi o'rnatilgan. Suv omborining umumiy sig'imchanligi 2 milliard 900 million kub metr bo'lib, Daduxa daryosining yuqori iqindagi kalkundan mudofiyalanish, tok chiqarish, suv boyligini tengshash iqtidoriga ega tizginlash xarakterlik boshlamchi qurilish hisoblanadi.

0: Qadirlik dostlar, yeni elektronluq soda, ənənəvi elektronluq sodanın adam mal izdəş əndisini mal adam izdəş əndisi aylandırmaqda. Muxbirimiz Nuzgil Emir bu vaxtı xəbər verirdi.
1: Yeni elektronluq soda ənənəvi elektronluq sodanın adam mal izdəş əndisini mal adam izdəş əndisi aylandırdı. Bu xil qızıqış arqılıq setiliş xidəkləydiğən yeni əndizə istimalçıdanı yoşurun ihtiyac ba tavarlarını düşünüş, setiliş arzusu yıqılış, istimal yoşurun ıxtlarını texmi yaxşı qozğutuşta türtkülük rol oynamaqda. Bir yan telefon, bir kompyuter, neçə kvadrat metrlik boşluq. Yaqınki bir neçə ildən bu yan bevasitə görüş elektronluq sodası Şəndon ölkəsi Xızı şəhəri Şavşan nahiyəsi canlandı. Şavşan nahiyəsində momen üçün əsas qılğan bayramlıq kiyimlə bazar tapdı. 2024-cü ilin aldın qış keyidə sətli summası 550 milyon yuan yığılaşdı. Şavşan nahiyəsinin əlaqədar məhsulatları və bevasitə görüş elektronluq sodası qatarlıqlar bir-birgə maslaşış jarayanında yaxşı nəticələrni qolğa gətirdi. Yeni istimal qızıq nuqtığa aylandı. Mədəniyyət icad etdiyi iqə bu məqsudda texmiküb istimalçıları özgü cəlib qınmaqda. Yeni tor sodisi də ən köp uçraydıqan əmili körünüş bulu süptü bilən bivastı körüstüş elektroluq sodisi yeqin qiladın buyan tizdirə qılıb, qayət sor bazar yoşurun küçünün namayan qınmaqda. Sağlıq məlumatları görsülüşçə, 2023-cü ili Cungonun bivastı körüstüş elektroluq sodu bazarının külümü 4 trilyon 900 milyon yengi yetib, oxşaş məzgimlikdən 35,2% aşqan. Şunun bilən birgə qısqısın elektroluq sodisi, icnimai alaqa elektroluq sodisi qatarlıq yeni kəsb altı, yeni əndizləmi özlüksüz barlıq kəmməkdə. Bu turda mal sətiliş ihtiyacıqa zor dərəcədə təsir kürsətməkdə. Bugünkü gündə tavarla intayın mol, danlıq marka naid köp. Ondaqda istimalçılar qanda qılıb zor miqtardiki tallaşdın özü ihtiyaclıq məxsusatlarını tapalaydı. Ənənəvi elektronluq soda əsaslıqı izdəş ixtidarı arqılıq istimalçılarının nişanı bekdişkə yardan berətdi. Yeni tor soda gəlir bolsa ondaq əməz. O izmay alaqa köngülüçüş, bilimdən tən bəkirman buluş, mədiniyyətini yez qılış qatarlıq köpxil inutlarını özgə mücəssəm digən. Bivast körüstüş, qısqısın qatarlıqla özərə törtkü buluş. Yetəkləş xarakteri texmin küşlük usulü arqılıq istimalçılarını xaslıq iqə təsiyə bilən təminləb, mal sətövləş təsiratını əlalaşdırıblı qanmay, yenə hissiyat qoşulma qımıtı yaratqan. Qısqa çıxıb aytqanda yeni elektronluq soda ənənəvi elektronluq sodanın adam mal izdəş əndisini mal adam izdəş əndisi aylandırmaqda. Bu xil qızıqış məzmunu arqılıq setiliş kədəkləyidən yeni əndizə istimalçılarının yoşurun ihtiyacı ba tavarlarını düşünüş, setiliş arzusu yıqılış bən bir vaqtda istimal yoşurun ixtidarını texim yaxşı qozğutış qaydılıq. Yeni tor sodistiki yeni istimal görünüşü əndisinin özgürüşdə işbatılı qanmay teximi mühimi sodini məxsusatını mərkəz qılışdın, xeyirdarlarını mərkəz qılışqa özgərdişdə rol oynamaqda. Çox sallıq məlumat, suni əxli ixtar qatarlıq texnikli arqılıq yeni elektronluq soda istimalçılarının ihtiyacını qandırış qatarlıq qalıqlada teximi tiz, teximi toğra inkas qaytırıb, təminləş bilən ihtiyacını maslaşdırışını teximi yuqur ünümdə iş qaşırmaqda. Bugünkü gündə bəzi zavodlar yeni məxsulatlarını tətqilib çıxqandı ikən, aldı bilən az miqdarda işləb çıxırıb, yeni tor sodisi arqılıq setiş yolu üstə izlənməkdə. Əgər setiliş miqdarı yaxşı bolsa, istimalçılarının inkası aktiv, ijabi bolsa, işləb çıxırışını yenimi kəngətişini tanlaydı. Yeni elektronluq soda abutlarını mərkəz qığan baylıqını birləşdiriş əndisini yolu qoyğan. Bu, məxsusda tətqilib işçidin istimal bazırgıcı boğan sınaq dəvrini qısqartıb, bazar özgürüşünü teximi yaxşı yazqılış və onun qımmasılışını ilgiri sürüşdə aktiv rol oynamaqda. Yeni tor sodisida istimalçılarının arzusu və ihtiyacı əsasən, məxsusda yenilik yaratış, mühim nöqtə bulub, bu həm kəsiblərinin tipini özgərtib dərəcəsini özdürüşkə paydılıq. İstimal süpütünü özdürüşkə paydılıq. Şunumu görüş gerek ki, yeni tor sodisinin tezdirə qılışı da saxta təşviqat, bahada azdırış, zomigər maddala qatarlıq məsələyə əgişib, qarğulaca istimal qılışını kətirib çıxırışı mümkün. Bu, yenə bir qədər yuqur boğan mal qaytırış nisbitini ipkildi. Bu, istimalçıların istimal təsiratıqa təsir görüsüdü. Yeni elektroluq sodunun rolunu texim yaxşı cari qıldırışda yenə soda tərtibini yenimi qılıplaşdırış, tavar süpidigə kapalı tıqılışını küçəydiş, süpini idarı qılış qaydısını mükəmməlləşdiriş arqılıq baha nisbiti teximi yuqur, icabi, Süpte texim yaxşı məxsusatlarını barlıq gəltiriş gərək. İstimalçılarının köp mənbəlik ihtiyacını texim yaxşı qandırış, həm də təminləşdə yenilik yaratışqa yetəkləş, bazarqı yeni aya tüküş qoşuş gərək. İstimalının iş miqdarını özdürüşünün açıqçı, istimalının özgürüş yeni yüzünüşünü çıng tutuş. Yeni tor sodisinin gülünüşü elektronluq soda bazarının dərəcəsini özdürgəlikinin nəticəsi, şunaqla bazarının istimalçılarının ihtiyacının özgürüşüə özgürsüz maslaşqanlığının nəticəsi, ailənin kirim səviyyəsinin özüşüə əgişib xaslaşqan, köpxillaşqan istimal tədrici əsas yıqımı aylanmaqda. Bu tərəqqiyyat yüzünüşüə maslaşıb yeni kəsb altı, yeni əndizini pahalı tərəqqi qıldırıb, yeni elektronluq sodunun yuqarı sifətli tərəqqiyyatına türtkü bulub, istimalının kengiyişi və dərəcəsini özdürüşünü ünümlük ilgiri sürüb, xalqın turmuş sifətini özlüksüz yaxşılaş gərək. Thank you.

0: Qadirlik dostlar, əma qız Çinlinin arzusu əməl qaçdı. Muxbirimiz Pəzilət bu vaxt xəbər verirdi.
1: Bu yıl yazda Guangdong ölkəsi Xinjin toluq otur məktəbki örləş imtihanı meydanıqa alaydı bir oquçi, yəni körüş ixtidari tosalğı uçurğan qız Çinlin kəldi. O şəhər boyca tunci adətki məktəbdə oquğan, həm də toluq otur məktəbki örləş imtihanıqa qatnaşqan, əma körüş ixtidari tosalğı uçurğan qız. Yeni oquş məvsümü başlanğanda, o arzusudiki sənət toluq otur məktəbiyə qobul qılındı. Çinlinga nisbətən bu oxuş pürsüdü asan qolu kəlməyən. Çinlin toğulğandın tartıbla toğma köz kesiligi qırıptar bolğan bulub, onun közü pəqat aciz nurnula yiz qılala etdi. Bıraq bu dünyanı əsəldən həqiqi körüb baxmağan idi. Ligin o tegiş sezimi, anla sezimi və təm sezimi tayınıb, barlıq məvcudatlarının qiyafetini az-azdın sezib çıxdı. Mən apamnın yüzünü sılap baxdım, yup-yumalaq, azıraq, Qoruq bardak es qıldım, deydi Çinlin. Eyni çağda doktor Çinlinin qapıqını aşqandın kiyin, içində yaş bezi və müngüz pərdinin kəmlikini bayqıqan. Bu həqiqət Çinlinin apısı Lin xanımının yürükini qatıq ağırtdı. Likin mən qandaqlı bolmusun, onundan vaz kəssəm olmaydı. Mən onu adətki kişilərgi oxşaş turmuşqı yerişdürmən. Çinlin apısı bilən billi bolğanda, apısının çın turuşi Çinlinin ən müstəkkəm arq terkigi aylandı. O Çinlinni ilib velosiped miniş, arğamçı səhrəş, çəmbərək aylanış qatarlıq hər xil yeni şeylərini sınab baxdı. Anıbalı ikisi həmişə külkü çaxçaqlarına çömdü. Çinlin mundaqdaydı. Apam sınab bir qışqı cürət qılıb, biz bir ailə kişilərinin turmuşunu rəndarlaşdırdı. Əgər pəqat bir küllük yoruqluqqı erisiniz, nimini körüb baxınız bar? Çinlin pəqat apısının yüzünü iniq körgüsü barlıqını etdi. Çinlinnin Apsı bilən bilə, adətki sənət toluq otur məktibi kirib oxuşu Çinlinin uzundan boyanqı arzusu idi. Çinlin 8 yaşqı kirgən yili tuncu qıtın piyanino tilini bastı. Şunu onu başlap muziki bilən bağlanıb qaldı. O, bəssizliklik notunu körənməgəşkə əmalar notisi arqılıq notunu xatırləb, barmaqlar bilən klavişinin oranını his qılıb, bir-birləb silab, bir-birləb xatırlıdı. Saz məşq qılış asan əməz. Onunqı nisbətdən asmanı çıqqan dək təz. Muziki bilməydiğən ana qızıqa həmrah bulub, bəssizliklik notunu özlükidən öyrəndi. İşkilisi adətki kişilərdən eşib düşüdüğən qaysarlık bilən kişilik hayat arzusunu əməlgə aşırdı. Çinliyin saz çiliş üyüdə saz çilişini bir yıl məşq qılğandın kiyin səhnigi çıxıb oyun qoyuş pürstigi erişdi. 11 yaşıda Əngiliya xan cəməti muzikisi şöyəni piyanino çiliş 8-ci dərəcə imtihanıdan ötüb, dünya boyca bu nəticik erişkən tunci cungoluq körüş ixtidari tosalığı uçurğan qız bulub qalğan. Kiyin yenə köptürdə xəliqara çoğun mükafatlarqa erişkən. Çinliyin səhnigi çıxıb oyun qoydu. Muzika həmi yerdi bar. Muzika həmrah bolsa, hayatımı zir kişik bolmaydı. Lekin mənə erişkən nəticələrim ailəmdikilərinin yardım edin kəlgən. Çinlin piyanino naxşılıq muzikini tırışıb öyəndi. Onun saz avazı da təqdirgi bolğan ağırınış yox. Pəqət turmuşqı bolğan çəksiz muhabbeti bar. Çinlin Guangzhou əmalar məktibini bitirgəndin kiyin, adətki məktəbki bolğan təşnalıqını könlüge püküb, ailəsidikilər bilən Şincinqa qaytıb gəldi. Mənim cəmiyyət bilən balduraq uçuraşqım var. Onun üstüqə adətki məktəbdə texumu köp adam uçuraydı, texumu qızıqarlıq. 2023-cü yili 9-cu ayda Çinlinin anısı yıqın ətrafdiki Lianhua otur məktibigə oxuşqı tızımlatdı. Məktəb dəstəbdə naiti ehtiyacan bulub, köp qıtım sözüşüb, yəni onlarının üyüyü berib əhval ilgilidi. Məktəb məsuli oxutuqçı bolu sübütün bilən hər bir balının tərbiyyiliniş hoquqı bar dəb qaraymən, dedi. Çinlinin üyüyə əmalar yazıqıdiki öyünüş materialları tızılgan bulub, Çinlin Lianhua otur məktibi qurulğandan bu yanqı körüş qovidi tosalığı uçurğan tunci əma oquçi. Şundaqla Şincindiki adətki məktəbdə sınıbda oquatqan tunci əma oquçi bulub qaldı. Məktəb məxsus 2 sınıb modiri səbləb, sınıbni tazlıq üyüyə ən yaxın oranı qorlaşdırdı. Yəni alayda üstəl orunduqlarını zəqas qıldı. Çinlinin dərsxanada adətki məktəblərinin öyünüş turmuşuq maslışı asan əməz. Lekin Çinlin adətki kişilərdən eşib düşüdüğən tırışçallıqlarını körsətdi. Dərsxanada o bir tərəfdən anlab, bir tərəfdən əmalar yazıqıda xatır qaldırdı. Çünəlməgənlərini dərsdən kiyin müəllimdən sordu. Hər günü məktəbdən qoyub bərgəndən kiyin, apsi Çinlinin dərsli kitabı və konspikini skanırlab, əmalar yezqiqa tərcimi qılıdı. Hər bir tapşırıq əmalar yezqidin yezqi tərcimi qılınıb müəllimnin təkşürüşüqə tapşırılıdı. Gerçi anam bu üsküllərgə naiti pişiq bolsumu, likin bir pənir ətləşgə yanala az digəndə bir saat vaqt gedudu. Anısı kütübxanıda Çinlinğa öyünüş materiallarını rətləb bərdi. Matematika oxutqutusu Çinlinin əst tutuş qabiliyeti və tegiz sezimigi tayınıb məktəbini bilidğallıqıqa diqqət qıldı. O mağa hər bir pələmpəyinin qançilik igisi gəlgini, bəzi pələmpəylərinin oxşumaydıqalıqını eytib bərdi. Ona sınıb məsuli, o bəqqaltıs, qandaqlı bolmusun, başqalardan köp qiyinçiliklar yenişi kerek deydu. Mövsümlük imtihan vaxtıda məktəb onunğa alayıdı imtihan meydanı da sıxılıb, əmalar qayğızı işiltib, imtihan vaxtını bəlgilimi boyunca 50% uzartdı. Yıl 5-də Çinlin 16 yaşqa kirgən toğulğan gününü ötküzdü. O, sənət imtihandan ötüb, adətki toluq otur məktəbki kiriş arzusunun əməlgi işini könlüge pükkənidir. Şincin şəhərlik sənət toluq otur məktəbi ötüş üçün o mədəniyyət dərsigə qatnışıblı qalmay, yenə məxsus kəsbi imtihanğa təyarlıq qıldı. Muzika tallaş, saz məşq qılış, təxlidi səhnə hər həftədə qayt-qayt təkrarlanıdı. O, əzəldən hardım dəb vaysımaydı. İmtihandan ötkən günü apsi kompüter aldıda turub, numur təşürüş betini qayt-qayt yığılab, Çinlinin 411 numur alğalıqını cəzimləşdirdi. Bu, onun ən yuqarı numur bulub, ikinci türdeki öz aldığa oxucu qobul qılış, naxşı muziki kəsbi 100 turanı imtihanıdaki 98 numurunu qoşqanda, o arzusudaki məktəbkə qobul qılınatdı. Toluq otur məktəbkə örləş imtihanı ayaqlaşdı. Çinlin bilən apsinin yeni oxuş mövsümü başlandı. Çinlin toluq birinciliknin yeni oxuculuq salayıdı bilən, adətki toluq otur məktəbdə təntüşlər bilən bilə üsb yedilib adıdı. Çinlinin məktəb turmuşuğa uğuşluq sınışıb kirişigə kapalatlı qılış üçün, Şincin şəhərlik sənət toluq otur məktəbinin oxutuqçıları yenidin bir ğəmxorluq topu qurub, piyanino kəsbi dərsxanısını ikinci qəvətdən birinci qəvət ki tanışıdı, həm də onun kündülük ötüdüğən yoluğa tosalğısız yol təsdiq qıldı. Doskıdaki xətni körəlməsimi o qulqı bilən hər bir saatlik dərsini tutalaydı. Piyanino tılıdaki aqqarını körəlməsi mu, o barmaqı bilən texmo yıraq kəlgüsünü yanırt alaydı. Çinlin mundaqdaydı. Minanca hayat kən dalığı oxşaydı. Onunğa iniqlimi beriş hacətsiz.

0: Qadirlik dostlar, bel həmişə uyuşub ağrısa, məsli bəlkim bəldə bulmasıqı mümkün. Muhbirimiz Abdıxalıq Əməd bu vaxtı xəbər buyurdu.
1: Daim bel telib ağrış, bəlkim bel muskulunun zor xışılığı əməz, yəni daş sönkünün aldığı qeysişidin kilib çıqqan signal buluşu mümkün. Yaşlar, ösmürlərdən tartıb, otdur yaş yaşan allağıca, nurğun kişilərdə daş sönki aldığı qeysib gitiş məsələsi məvcud. Daş sönki aldığı qeysib kəsə, yuqırı qarab mansa, boyun umurtqısı çarçaydı. Tüvəngi qarab mansa, tiz ziyan uçuraydı. Ondaqda, daş sönkinin altını qandaq ölçəyimiz, qaysı adətlər daş sönkinin aldığı qeysi işini iğırlaşdır uydudu. Qeyni bunu birlik düşünüp aqaylı. Bəl ağrış, tiz qoşuldaşdan mənbəsi daş sönkidi buluşu mümkün. Daş sönkinin aldığı qeysi işi, daş sönkinin aldı tərəb qeysiyib git şəhvalını görsüdü. Daş sönkinin aldığı qeysi işinin dəsləbki signali bəl tilib ağrış bulub. Adətdə ki, bəl muskulu zəxmiləniş, pəy pərdiyallığının alamətləri bilən intayını oxşib gitidu. Şuna asal səl qaralıb qalıdı. Umurtqı törgüge nisbətən etqanda daş sönki xudu imarətinin uluq oxşaş. Şunun bilən bir vaxtda, yəni tövənki müzgə küçə yetkizişinin mənbəsi bulub, yuqır bilən tövənini tutaşdırıb bağlaş rolunu oynaydı. Daş sönki aldı qesiyib qalganda, yuqırı qarab başını alğı sözüş asan qozğulub, boyun umurtqısının yükünü eğirlaşdırı etidu. Tövənki qarab manganda küç seziqi eğib, tiz boğumi, futtigi, daş sönki artıqçı ufraşqı məcbur bolub. Vaqt uzargan sire ağrış ya ki sönekler soğulgandak, sıxılgandak avazlar kelep çıxıdı. Tövendiki bu usul arqılıq özünüzü ölçep beqan. Daş sönkeniz maymaq bolub qaldı mı o yok? Özünüzden daş sönkenin aldı qesiyip qalgalıqı qandağı hüküm kılımız digen de, kündelik adlı bolgan hərketler bilen özünüzü ölçeş sonu günü alsanız boldu. Amma dikkat kılışınız şu ki, nahit doğru bahalışı erişmekçi bolsanız, yanıla kesbi doktor

Radio Anlıqıcı dostlar, Canayınki programımız yeni sizlərlən yüz görüşdü. Mən dostunla Məhliya İbrahim. Bugün Canayınkimizdə qaysı məzmunla ayan buldukin, birlikdə qulaq sipaq aylı. Putum semiz göründü, dəb könağızı yerim qımaq. Nemiş üçün deniz şamalıdan bir xil qalitə puraq kelidu? Kündü işletidigan lüngünün tazıqıqımı diqqət qılın. Qaqfəni bək köp işmən. Bugün yenə gigant barmaqlıq balı doğrusu anlayımız. Xoş qadrik dostlar, tövəndəmiz birlikdə bugünkü cahan sayayatımızda başlayıdanduq. Muvaffaq ishdan sitol almaslıq, bədən gözəlligiga təsir yetkizish, terinin sürkilishdən kelib çıxan biyaramlıq. Siz bir jüp tom yotunuzun bolğanlıqından biyaram bolamsız. Onaqda bugünkü məzmunumuz sizni ən axırgıcı küldürür.

0: Onun başqa suda kalitsi, magni, kali, mis qatarlıq nurgun mineral maddalar var. Bu mineral maddalar ion 6-da suda ləyləb durdu. Biz ətir supını işlətkəndə, ətir supının tərkibindəki bəzi maddalar, yəni natri yağ kislatası suda erib, sudaki kalitsi, magni ionu bilən uçuruşudu da, reaksiya yüz berib, suda erməydiğən tuz çökmələr asılı buludu. Biz bədənimizdəki nəmlikni löngüdü sürtkünümüzdə bu çökmələr löngü talalırıqı çapdışıdı. Vaxtıda tazanmağan çökmələr az-azdan yığılıb, löngü talalırdı saxlandı. Bunun bilən löngə yumşaqlıqını yoxdub, həm sarğıyıb, həm yerikləşidu, su sümrüşçallıqımı naçarlaydı. Yerikləşib getgən löngünü yumuş üçün biz 1:6 nisbətdə aqaçıq su qoşulğan suğa löngünü 20-30 minut çılab, kislata bilən işqarının ximiyelik reaksiyasını toluq işqa aşırıb, andın löngünü çıng sıqıb itib, süzük suda pakız yuyumuz. Şunda qısaq, löngü yumuşab əsləgə kelidu. Künlük turmuşda löngünü çoxum vaxtıda jüyüb aptab qısılışqa diqqət qılış gerek. Bulub mu muncu löngüsini daim aptab qısalmağanda asallı kökürüb, qaradab, yuyuşmü təski toxtaydı. Onun üstüge löngü bək uzaq vaxt işletilsə bakteriyaların pakız tazılışı mı natayın. Şuna löngünü vaxtı-vaxtıda yığınılab duruş gerek. Qəhvə barğan seri moda içimlikə aylanmaqda. Növbətən nurğun tədqiqatlarda daim qəhvə içib yerişinin salamətlikə paydalıq işgəlikə tılğı ilindu. Məsələn, minini səgəkləşdürüb, arğılıqını pəsəydiş, işkiləmçi tiplik diabet kesilinin aldığını iliş, bəzi irak kesəliklərinin aldığını iliş qatarlıqla. Sucuda şösi tədqiqat kollektifinin bir türlük tədqiqatını görüstülüşcə, qəhvə içiş uzaq oturuşunun zihnini tügit əlaydikən. Yəni, hər günü uzaq oturuş vaxtı 6 saatin yuqriye ya ki şununqı tən boğan, həm qəhvə içmiyələrinin ölüş xəvbi, hər günü 6 saatin az oturduğan və qəhvə içidiğalarının 1,58 səssigi doğru kildikən. Qəhvə içməydiğən kişilər arasında uzaq oturuş vaxtı qancı uzun bolsa, ölüş xəvbi şünç yuqri boldikən. Əlbəttə, şundaq bozumu qəhvə həmmil adəmgi maskeliyi vermək. 8 qıl kişilər qarğılaç qəhvə içkib olmaydı. Çoxum alayda diqqət qılış gerek. Birincisi, uyqısı yaxşı məslə. Qəhvə tərkibidə kofein bir qədər yuqur bulub, bəlgilik ruhlandırış ünümüge egə. Kofein orqanizmini energiya bilən təminləydiğən madda, adenozin trofosfatının metabolizm maddisi adenozinin qurulması bilən oxşib ketidu. O, çarçaşını kəltürüb çıxırdıqan və uyqu signalını qubul qılğıcı tənçi bilən rıqabətləşib, birikib, uyğun işini ilgiri sürüb, arğıllıqını yaxşılaydıqan biologiyelik aktivliqini cari qıldırdı. Dəlmuşundaq boğaşqa, nurğun xizmətçilər qəhvəgi tayınıb, ruhini urğutub, tırışıb işləydi. Tədqiqatlardan məlum bulışcə, kofeinin adam bədəndə sümürülüşü tez bulub, adətdə, işkəndən kin 15 minutdan 2 saat keçə ən yuqur qımmət getib, bütün bədəngi tarqılıdıkən, həm də minə qan tosqıdın halqı pötürükən. Yedilgən adam bədəndəki yerim yemirliş dəvri adətdə, 2-20 saatdən 4-20 saat keçib oladıkən. Şuna adət kəkvalda uxlaşını planlaşdın, 5 saat burun qəhvə içiş normal kişilərin uyqısıqa ancaq çox təsir görsətməkdə. Məsələn, saat 22-də uxluğanda 3-dən kin saat 5-dən burun qəhvə içisi buludu. Bıraq, oxşaş bulmağan kişilərinin kofeinqi bərdaşlıq veriş dərəcisimi pərx buludu. Əsildili uyqısı yaxşı bulmağan, uyqısı qaçadığan, uyqısı tosalığı qoşçıraydıqan kişilər yanıla imkan qədər qəhvəni az içişi yaxı içməsliqə gerək. İkincisi, yürək ritimsizliqi barlar. Gerçi qəhvə içkəndən kin yürək soquşunun tezləşişi normal əhval bolsunmu, lakin yanıla əhmiyyət veriş gerek. Bulubmu, əsildili yürək ritimsizliqi bar kişilər texim əhmiyyət verişi gerek. Yürək ritimsizliqi asaslığı yürəknin soquşunun tərtibsiz, ziyadı tez ya ki ziyadı astı buluşunu görüstüdü. 80-dən artıq doktor yürək sıqılış ya ki yürək ritimsizliqi bar bimarlığa kofeinin qobul qılınış miqdarını tallaş ya ki azaytış təklifini bərgən. Onun başqa yen bəzi tədqiqatlardan məlum buluşcə, köp sanıki kişilər yürək ritimsizliqi bimarları ya ki yürək ritimsizliqi xətiri yuqri kişilər topu bolsunmu, gərcə kofeinin ziyninin çək qımətigi iniq-iniqlimi berilməgən bolsunmu, hər günü 400 mg-dan tövən kofeinin qubul qılış miqdari bexətər, hətta yürək ritimsizliqini qoğdaş roluğa igi buluşu mümkün. Bıraq, yaman süpətlik yürək ritimsizliqi kişilər topi və kofeinqi səzgür, yürək ritimsizliqi yuqri xətərli kişilər topuqı nisbətən etqanda, yenilə kofein qubul qılışdın imkan qədər saxlanğan yaxşı. Üçüncəsi, aşqazan kisli bağ kişilə. Qəhvə, aşqazan üçə yollarını qıdıqlab, aşqazan kislatasının acırılıb çıxışını köpəydudu. Bu, aşqazan iqtidari normal kişilərə nisbətən salamətliki təsir yetküzməkdir. Amma, əsildili aşqazan kisli bağ, məsələn, Aşqazan yarısı, aşqazan kislatasının acırılıp çıkışı ziyade köp, aşqazan kızılöngeşki yeniş kisli bar kişiler daim ya ki ziyade qahva ise könlü ilişiş, kusuş, aşqazan kislatasının yenişi, aşqazanın köyüşü qatarlıq keselik alametlerini keltürüp çıkışı mümkün. Törtüncisi, üççey asan gıdıxılınış kesilgi gırtlar boğan bimarla. Üççey asan gıdıxılınış yığındı keselik alameti köp uçuraydıgan funksiyelik üççey kesili bulup, bimarda pat-pat iç sürüş, qavziyet buluş görüldü. Kofein hazım qilish sistemisi da aşqazan kislatası öt qaltısını qorğuçı maddanın acırılıp çıkışını gıdıqlab, boğma küçə hərkətini ilgiri sürüp, işçi sürüş qatarlıq kesəlik alamətlərini keltürüp çıxırdı. Adatik əkvalda, küçəy asan gıdıqlındıgan bimarla kofein nisbətən bir qədər səzgür bulup, işkəndin kin, aşqazan küçəy biyaran buluş, işçi sürüş alamətlərini aşırıb etişi mümkün. Kofeinin qobul qılınışına zaytqanda, üçəy asan qıdıqılını şiğindi kesəlik alamətik münasətlik alamətlənin yüz berişini mu tövəllətkili buludu. Bəşincisi, sünək şalanlışış boğan kişilə. Qaxıva tərkibidiki kofein, tannik kislatasiya qatarlıq tərkiblə həqiqətən kalitsinin sümürləşigi təsir körüstüdü. Şunun bilən bir vaqtta, kofein südikini ravallaşdırsa, kalitsinin iqib ketişini mu aşırıb etidu. Likin bunun sağlam kişiləgə nisbətən təsiri ançı çoğun əməz. Tədqiqatlarda kofeinin kalitsinin sümürləşigi körüstüdüğən səlbi təsiri nəyətə kiçik bulub, pəqət bir işki qoşuq kalitsi bilərlə bütünlə yox çıxarqılı buluduqalıqı tılgı ilanqan. Bıraq sünək şalanlışış kesilgi qırıptar boğan kişilər topuqı nisbətən yaşanqalladiki sünək şalanlışış xarakterlik ağırıqını davalaş və baş quruş cüngu mütəxəssislərinin ortaq tonuşu da qəxvəni köp içtin saxlanış gerək dəb təklif verilgən. Altıncısı, glaukoma bimarları. Tədqiqatlardan məlum buluşca, qəhvə tərkibindəki kofein glaukoma bimarlarının göz bisminin binormal örülüşünü keltürüb çıxırıb, glaukomanın tərəqqi qilishidəki xətərlik amil bolub qaldı ekan. Göz bisminin örülüşü görüş nervlərinin zəxmlənməsi və görüş iqtidarının zəxmlənməsini keltürüb çıxırdı. Əğir bolğanda görməs bolub qalıdı. Şuna glaukoma bimarları gündəlik turmuşda qəhvə qatarlıq tərkibi yuqori kofein içimliklərini içişdən saxlanıb, göz bisminin örləb getişi və davalğuşunun gözgə ziyan yetkizişdən saxlanışı kerak. 7-ncisi, balalar, yaş ösmürlər. Xalqarada hazır vaqtınca tavsiya qılınğan balalar və yaş ösmürlərinin kofeini bexətər qəbul qilish miqdarı hər kilogram bədən ağırlığının 2.5-dən 3 mg-gəcib olan qismindən eşib getməsi kerak. Mundaq qılıb aytqanda bədən ağırlığı 40 kilogram kildigan balalar və yaş ösmürlərə nisbətən aytqanda kofeinin qəbul qılınış miqdarı 100-dən 120 mg-gəcib olub təxminən 1 stakan qəhvə hesablandı. Əlbəttə, ən yaxşısı yenilə içməsi kerak. Bunun səbəbi şü ki, üz bitiliş məzgildə turvatqan balalarının kofein metabolizm ixtidari quramıqı yetkilərinikidin aciz bulub, uyquqı təsir yetküzüb ləqanmay, bədənin yedilişigi mu təsir yetküzüdü. Cungo balalar yaş ösmürlərinin uşaq çək yeməkli körsətməsidə mu, tərkibidi kofein boğan yeməklilərinin balalarının çoğminisinin yedilişi və ixtidarıqa səlbi təsir körüstüdüqalıqı tılgı ilinqan. Şuna 12 yaş və onudun tüvən balalarının kofein qıbıl qilişi məni qılındı. 8-ncisi, hamildar ayallar və bal emitib atqan ayallar. Qəhvə bilən sağlamlıqı münasibətlik ilmi ortaq tunuşda, hamildar ayallarının qəhvə içişini təvsiyə qılmaslıq. Əgər içsə, hər günü 2 stakandan içib getməslik oturuğu qoyulğan. Hamildarlıq, tuğut cəmiyyəti qatarlıq aparatla hamildarlıq məzgilidə az miqdarda qəhvə içsi buludu. Lekin, hamildar ayallarını qəhvə içişkə rıqbətləndirməslik kerak dəb qarğan. Şuna adətə qəhvə içiş adəti yox, ayallar hamildarlıq məzgili və bal emitiş məzgili dəmə qəhvə içməsi kerak. Adətə, zıcıl qəhvə içiş adəti bar ayallar ən yaxşısı qəhvəni çəklik miqdarda içişi kerak.
1: Bugün biz insanlar həyatı duş kiləyətqan ən çox təhdid nima degan temada toxtalımız.
2: Məncə uruş, ikinci dünya uruşunda qaza qılğanlar 70 milyondan aşıdı.
3: Minancı açarçılıq Yer şəhərdə 800 milyondan artıq adam yenilə açarçılıq içində duruvatıdı.
4: Vaba və mühit bulğunuşumu nəyidi qorqunuşluq?
1: Şündaq, əməliyyətdə buladın başqa, yəni biz körüb durub körməz ki, salıdığan bir xil hayatlıq təhdidi var.
4: O nəyə?
1: Tamak içik iş. Tamak içik işini Dünya Səhiyyə Təşkilatı insanların 5-ci xil təhdidi dəb atıqa. Hər ili 8 milyondan artıq adamın cınığı zamın bulmaqda.
5: Barmağınızı qısılağınız özünüz və başqalarının həyatı. Biz tamakıqa yax deyilik.
0: Qadirlik dostlar, çətəldə Mark isimlik 26 yaşlıq bir jigit var.
6: O tuğulğanda başqa buaqlara anca oxşamağan. Onun qolu bək çoğ. Adətdikidək çoğ emas, bəlki eyn tayın çoğ. O, çoğ barmaq kesili dəb atıldıqan tuğumi kesəlgə qırıptar boğan bulub, kesəl buluş nisbiti təxminən 100 mindən bir ətrapı digən. Bu xil kesəllik barmaq və alqandiki sünək, nerva, qan tumur və yumşaq toqulmalarının toxtumay bir normal ösüşünü kəltürüp çıxırdı. Hazır onun sol qolunun eğirliqi 7 kilogramğa, on qolunun eğirliqi 2 kilogramğa, 2 qolunun eğirliqi 9 kilogramğa yetib, 1 yaşqı kirey dəb qalğan bu vaqtın eğirliqi bilən tanışıp qalğan. Bu qandaq duyğudu? O özünü xuddi qolida bir parça taşını tutup turğandek süpətligen. Əməliyyətdə Mark 7 yaşqı kirgəndə onun ilgiri operasiya qılıp tüzüş porustumu bolğan. Aynı çağda doktor dadısıq bir layiyəni etqan bolsumu, lekin xatırı sal yuqarı bolğan. Əgər operasiya məğlub bolsa, onun qolunu kesib ötüşü mümkin ekan. Onun dadısı onun orunda bu qərarını çıxarmasdan bəlkə tanlaş hüququnu onunğa bərgən. Axırda Mark bunda xətərgə təvəkkül qılmaslığını tanlağan. Səbəbi mənə aytdı addi, 7 yaş vaxtımda mən sinifdə birinci bolğan. Mən basketbol oynaya alayman. Mən həmin nərsəyə yetişə alayman. Ondaqda mən nimişki yenə bu xətərgə təvəkkül qılaman. Bu gəp aynı çağda onun üçün naydı asanla deyilgən. Çünki aynı çağda o bir adamın turmuşunun tapşırıq işləş, basketbol oynaşdan ibarət ondaq addi əməskini bilməkdi. Xuddi yuqarıda etilgəndəki 26 yaşqı kirgəndə onun işki qoli 9 kilogramğı yetkən. Keyin o torda video yollaş, oyun və turmuş usulğa ait məzmunlarını işləşki başlaqan. Video qızıq nuqtığa aylangan dinkin, İnkas rayonda bəzilər onu yeşil gigant adam, yəni bəzilər çoğun matros təp atıqan. Bıraq Mark yanılı bütün küçü bilən ümit var halətini saxlıqan. Mark'ın ayalının ismi Jelay bulup, işkisi alaq tordu tunuşkan. Jelay tuncu qettim onun sörtünü görgen dəyran qağan bulup, o tek Mark'ın çoğun kulunu yalgan dəp oylıqan. İşkisinin yeni bir kızı ba bulup, onunla kasırın dəp isim koygan. Jelay amıldar boğan vaqt Mark'ın ən təşvişlengen vaqtı. Gerçi doktor gayet zor barmaq kesli irsiyet qanmaydı o degen bolsumu, lekin Mark ancı xatırcan bolanmıqan. Elimi yaxşı kızı tuğulupla həm işlan normal boğan. Mark dadı boğan dinkin bu kollarının öz oylap baxmağan rolunu baykağan. Kızı çüşlük uykısı da bu kol həm çoğun həm yumuşak bulup dəl yasuqnun rolunu ağan. Sırtta aptap çıqqanda o kolunu götürüp kızını aptaptın saxlıqan. O operasiyan rat qılıp turmuşqı maslayışını ögünü valdi. Ömürlük əmrayını tapdi, dadı boldi. Lekin oxşaşlı gigant barmaq kesli bab olğan həmmə adamın bundaq təlib olış ana tayin. Bir neçə il ilgiri torda çatdaldiki Kalim isimlik bir oğul balının əhvalının Markdan köp iğir işkəliki elan qılınğan. Onun üstigə bu bala tuğulışıla quli adətdən taşqırı çoğun bulub izcil ösüb durğan. O 8 yaşqı kirgəndə işki qolunun iğirliqi təxminən 12 kilogramğı yetkən bulub, hər bir qolunun biyğişdən otur barmaqı gıçə kişini hayran qaldırdıqan 33 santimetr gıçə yetkən. Мәйлі кейім кейіш, тамақ кейіш, чиш чоткалаш болсын, о, қиын алған. Калимның башқы балаламы мәсқір қыпқанмай, яна оны қоғылап орған. Мәктәп мұ оны қобыл қанмаған. Дадысы мәктәпкі баса, мәктәп муалымы Калимның құлы бәк йоған, башқы балаланы мұ қоқтып қойды, дәп, мәктәпкі қобыл қылышын рәт қыған. Кейін тарат қолада, оның икайсын алған бір ташқы кеселіклі мұтәхәсі, тәшәбүскарлық білән оның қолыны кечкілетіш операциясы қымақчы болған. Әпсіз, операцияның өнімі ентайын чәклік болып, әтті әкс тәсір пайда қылған. Операциядан кейінгі 7 yılда оның қолы техім йоғынып кеткен. Калимның тұққынының ашқарлышча оның азыр күнділік өй ішлеріні қылышы енілі бір қадар қиын болып, әтті өз киім киіш, тамақ киіш, юйнышқымы амансыз қалған. Енілі, айлысыдікілінің ярдымге мұқтаж болады екен.

Hörmətli radio dinləyicilər, vaxt münasibəti ilə bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın mühərriri və qırışdırıcısı Gülrə Sürət. Məsul mühərriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapa Tüsəncan. Mikrofon altında da dostumla Məhliya İbrahim sizlər üçün xidmətdə oldu. Ətki proqramımız texnik sərxil ət görüşəli, xeyir xoş, aman bulunlar.

0: özünüzün usulü bilen kızgın suyu. Arzu isteklerinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun, kızgın suyun, emelge aşurun. Jongo siz bilen birge zamanivilaştırışını özünün usulü bilen işe aşuruvatıdı. Jongoça zamanivilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla əsli saxlıqan uçurlarını rətləyiddim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tanat quzu səhəblik, əsli tutalmaydıqan bub qaldım.
1: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tanat quzu səhəblik, yıqındım bu yan linfa hücəyirlərim və kisəllik qarşıdırıcı hücəyirlərim bəhli acizlap gətdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalıqancı buzğunçılıq qılıvatıdı.
2: Mən börek. Uxlamay tan atquzu öti səbəblik zəhər tazlaş xizmətim qatdıq qalayım qanışıb getdi. Zəhərlik maddılar yığılıb qaldı. Hətta madarım mı qalmadı?
3: Mən yürek. Uzun məzgil uxlamay tan atquzu səbəblik xizmətim normdan eşib gedib tügüşələ dəb qaldım.
4: Uzun mezgil uxlamay tan atquzuş qaralsız bombuğa oxşaydı. Bədən əzaları normadan artıq xizmət qılğanlıqdan ağaqlandırış bərdi. Tınşıdınızmı? Mən bir tamçı su.
5: Mən mu bir tamçı su?
4: Mən sülpsüzük yarıqdan gəldim.
5: Mən pakız su ambarıdan gəldim.
4: Güllükdə güllərini soğurman.
5: Cümekni çın etmepti. Mən əvrəz yoluğa iqib gettim.
4: Mən çoğun deryalağı kuyulup, bir bayan etizlanı soğardım.
5: Baskını su deryağı kuyup berildi. Mən sisip getken kapkarı siyah okşap kaldım.
0: Su baylıqını qadırlaylı. Her bir tamçı su öz ornını tapsın.

دیلو ارقلق قانونی چندروش، قانون مادلانی جالق اچکیش بیروش. Hörmətlik radio anlıqıcılar, anlavatqınınla Mərkəzi Xəlq Radio Stansının Qanun Liniyəsi proqramısı. Mən Arapat Özəncan. Aldı bilən, bugünkü proqramımızdan qısqıcı məzmunları qulaq salıqaysilə. Adəbsiz uşquda doğru çaşqanda qoşlu etiz uşma ziyanlandırılsa töləb töləydü. Balıla baxçısıdiki bala savaqda içini yarlandırıb qoysa cavabqarlıqda kim üstü qalıdı? İcadi əsərlərdə həqiqi adəm, həqiqi vəqələ əsl tip qılınsa, hüquq çıxılğanlıq bulabdı. Yorisi toy qılışdı burun eğri kesəlgi qırpda bolğalıqını yuşurğan bulsa, qada qılış gerək. Dövədiyyətlə, bugünkü proqramımızın təpçiliyi məzmunlarını bolsun.

Hörmətlik radio anlıqıcılar, bugünkü qanun liniyası proqramımız müşərdə ayaqlaşdı. Proqramımızın mühərriri və kırışdırgıcısı Pəzilət Arslan, məsul mühərriri Emincan İsmail, nazarətçisi Nicat Abdıqadır, mən Arapat Özəncan. Həm deyək, onlar stansımızın başqa proqramları da bolsun.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bək təstisə, bəzilər turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vahidi güçlük yox deyişidir.
1: Aran 300 gram kilidigan yürekimiz minutiga 5 litr qan yetkizidi.
2: Oturganda rahatlanganimiz bilan bel umurtqimiz yig'irligimizning 140% ga teng kelgudek bisim uchraydi.
3: Oshqozimizning qalinligi 3 mm'dan 5 mm'gacha. To'yg'andan keyin bo'lsa, asllikining nachasichil kemaydi.
4: Bədənimizdə neçə trilyon hüceyr var. Otur hesabda sekunduğa 3 milyon qitim parçalındı.
5: Hayatlıq üçün bədənimiz köp tırışçanlıq görsüldü.
0: Birer işlanı qılaylı, hayat bilən tən ilgirləyli.
1: Əmmə ərziydi. Güzəl çağla bizgə həmra. Bizni xuşallandırdıqan turmuş hər qancı qiyin bolsumu, Söygü bilen yaşımız, nişanlı intilişimiz, arzunu emelge aşırışımız gerek.
0: Ailemizdikiler için, dostlarımız için, söygü için, yaşaş için hem de erzildi.
6: Mini çikim, mini çikim. Qarız çaqmaqtızlıqda bicirildi. Rənə, kibirlik keçirim qılındı.
5: Min tallam, mini mini. Sikot işidilər təsdiq qılındı. Üç minutda hesabatınız qırdı. Asalla, nəq pul alalaysız?
3: Teşimiz palpal, işçimiz qalqal. Qarız bilən qarız qaytırımız. Öpkimiz ne işçidən qaqıdı?
5: Mukafat pulu tarxtılğan aman, qarız qaytırmən.
4: Qulaqını kesib, qosaqını yamaş deyən şüdə. Küllər həqiqətən təsdiq qatıdı.
1: 90-cı illarda tuğulğan 3.6% kişinin inovatlik qarzının qərəli daim ötüb gedidi. Onun üstügə qarz bilən qarz qaytırıdı. Ula həm istimal həvvisini yığılmaydı, həm qarz qaytırışqa qurbi yetməyvatıdı.
5: Bir günə gözümünü şundaq assamla, qarzlarım bıraqıl tügəb getkən bolsa, əmini qaytıdan başlasam dəb bəhmə arzu qılımın.
0: Siz qaytadan başlasangiz bo'ladi. Qarz bilan qarz qaytirishni to'xtatib, qarzingizni ratlab, qarz qaytirish planini tuzib, idroki iste'mol odatini yetildiring. Sotib ololadigan amaliy kuchingiz bo'lsin, sotib olishni rad qiladigan keskinligingiz bo'lsin.

0: Hörmətli radioanlıqçılar, əmdi Dünyaya Nəzər proqramımızı başlayırıq. Mən Zümrət Yasin.
1: Mən Abdursul Abdriyim.
0: Mülazimət sodası yərmənkisi hər qaysi dövlətlərini almaşdırış və həmkarlıqının ən yaxşı supsu bilən təminləb, özlərə mənfəət yetküzüb, ortaq payda elişini küşlük ilgiri sürdü.
1: Şamında ötküzülgən 26-cı növətlik Cungo Xalqıra Məbləğ Seliş Sodu yərmənkisi də qoş yönülüşlük məbləğ selişini kinaytib, dünya tərəqiyyatını birlikdə ilgiri sürüş, məbləğ seliş yərmənkisinin məngülük başlayımısı. Bu növətlik məbləğ seliş yərmənkisi də 200 min kvadrat metrlik körgəzmi kölümü təsis qılınıb, 14 kəsbi körgəzmi rayonu pilallınıb, 129 dövlət və rayon, 30 xalqıra təşkilatdın kəlgən 1200-dən artıq hökumət aparatı, soda sanayət karxanılarını ümək təşkilləb körgəzmiyə qatnışıqı cəlb qıldı.
0: Alcırya Diplomatiya Ministerliği 9-cı ayının 10-cu günü munolanı bildirdi. Alcırya bugündən başlayıb Ərəb Birləşmə Xəlifəliyi ilə bolğan diplomatik münasibətini üzüşünü qərar qıldı. Alcırya bunundan ilgiri, iki tərəf münasibətini qoğdaş üçün barlıq tırışçallıqlarını görsətdi. Həm də şu günü Ərəb Birləşmə Xəlifəliyinin Alcıriyədə turuşluq baş əlçisigə bu qərarını rəsmi uxdurub, onlardan 48 saat içində bu qərarı riayə qilishini tələb qıldı. Ondaqda, iki dövlət diplomatik münasibətini üzüş işigə qandaq ifadə bildirdi, İki dövlət arasında qandaq çoğunqur qatlamlıq ziddiyyətlər mövcud. Diplomatik münasibətini özüş qandaq təsir payda qılıdı. Tövəndə deyiqdanlar proqramımızın təfsili məzmunları da olsun.
1: Hörmətli radio anlıqçılar, Amerika GE davalaş şirkəti Cungoda işlengen köp hıl yukur teknikalık tasvir üskünlerini körgezme kıldı. Fransiye Seneydir Elektr Üskünleri şirketi ömürlük bir közneklik mulazimet ve yenilik yaratış neticelerini ilan kıldı. Gollandiya boğaltırlık oranı KPMG Cungo'nun rakamlaştırış katarlık sağladaki yenilik yaratış hel kılıç layihasını ilip geldi. 2026 yıllık Cungo Xalqıra Mülazimət Sodası yərmənkisi de Cungo'nun mülazimət sodası bütün dünyaya canlıq keyfiyat ilip geldi. Asaslıq mehman dövlət vəkili Norvegiyanın Cungo'da turuşluq baş əlçixanısının sodu məsləhətçisi. Norvegiya yenilik yaratış məhkəmisi Cungo rayonunun məsulü Xənnin mındaq dəb qardı. Cungo'nun mülazimət sodasının süpətini östürüb, Dərəcəsini yuxarı götürüşügə əgişib, dövlət içidəki mülazimət ehtiyacı davamlıq eşib, Norvegiyanı öz içigə alğan hər qaysı dövlət karxanalarına

0: 2005 yılgıça qayta məbləğ siləşqi işlətməkçi bolğan. O, muxbirinin ziyaretini qobul qılğanda munulanı bildirdi. Amerika karxanları Cungudun çekinməsindən əksicə çoğunqur qatnışı vatıdı. Cungu yanıla dünyadaki ən yaxşı məbləğ siləş nişani və sodada payda berdiğən bazarlarının biri. Amerikanın Cungu bilan bolğan iqtisad soda əmkarlıqıdaki puxta nəticələ oxşaşla Cungu sızlaşdırışının axmaydıqallıqını, Iraqqa baralmaydıqallıqını ispatladı. Oregon ştati Cungu kengişinin pəxri rəyisi, ştatının sabıq kengiş palata əzası Michael Denbiru munulanı bildirdi. 2025-ci yili Cungu Oregon ştatıdaki ən çoğ eksport bazarı bolub, bu ştatının tavar eksport umumi somısının təxminən 19%-ni egilidi. Cungu bilan bolğan soda şu cayını 20 mindin artıq iş oranı bilan təminlidi. O, Cungu bilan bolğan soda münasibeti biz üçün en tayin mühim dedi. Cungu'a ümit bilan qaraş, Cungu'da çoğunqır yıldız tartış, dünya bazarının ortak tonuşuğa aylandı. Bulgariyanın muavin zonisi, qoşumça iqtisad məbləğ siləş və sanayət ministri Aleksandr Poliyev 9-cu ayının 8-ci günü çütün burun məbləğ siləş yarmankısının etiliş mürasımıda söz qılğanda mundaq dedi. Mən Cungu bilan iqtisadi tərəqiyyat toğrusuda fikir almaşdırış üçün tağ dəryalardan alqıb Cungu'a gəldim. Bu minin ötken 2 yılda 4-cü qetim Cungu'a ziyarətki kelişim. Hər qetimliq ziyarət mağa Bulgariya Cungu münasibətinin tərəqiyyat yoşurun küçünün zor işgəlləkigə texima işəndirdi. Avstraliyelik sağlamlıq məsulatlarını körgəzməyə qatnaşdırğan soğudigər George Spurvey muxbirgə mındaq dedi. Hər qetim Cungu'a kəlginimdə özümni kəlgüsüdü turvatqan dəkiz qılımən. Dünyanı birlikdə küzətiş, məsləhət veriş çəklik şirkətinin qurğucusu. Qoşumca baş icraya əməldari Fu Johnson mundaq dəb qaradı. Dünya iniqsizliqi tolğan pəyiddə, Cungu aldın körərlik bilən öz karamitini körsətdi. 5 yıllıq yerik planda qoyub verilgən tutaş siyasət signali məbləq salğıcılarqa toluq iniqliq elib gəldi. Cungu'u veriş kerekmu, ya ki Cungu sızlaşdırış kerekmu? Bazar yalğan sözləməkdi. Muxbir yığın meydanının işçi sırtıda həmkarlıq və işənş deyən sözünü ən köp anladı. Cungu dərəcədən taşqırı çönküləmlik bazar və mülçərləqli buluduğan tərəqiyyat mühiti arqılıq özünün eniqliqini dünya iqtisadi həm bəhirlindiğən tərəqiyyat pürüstüge aylandırmaqda.
1: Hürmetlik radio anlıqıcıla. Aljiriya Diplomatiya Ministerliği 9-cı ayının 10-cu günü munulanı bildirdi. Aljiriya bugündün başlap Ərəb Birləşmə Xəlifəliyi bilan bolğan diplomatik münasibətni üzüşnə qərar qıldı. Aljiriya bunundan ilgiri iki tərəf münasibətini qoğdaş üçün barlıq tırışçanlıqlarını körsətdi. Həm də şu günü Ərəb Birləşmə Xəlifəliyinin Aljiriyada turuşluq baş elçisigə bu qərarını rəsmi uqturub, uladın 48 saat içində bu qərarğa rayı qılışını tələb qıldı. Ondaqda iki dövlət diplomatik münasibətini üzüş işiga qandaq ifadə bildirdi. İki dövlət arasında qandaq çoğunqır qatlamlıq ziddiyyətlər mövcud. Diplomatik münasibətini üzüş qandaq təsir peyda qılıdı. Aljiriya Diplomatiya Ministerliği bayanat ilan kılıp mındak dedi. Ərəb Birləşmə Xəlifəliyinin Aljiriyaya qarta bir qatar iğva gerçilik ya ki düşmeliş kılmışı mevcut. Gerçi Aljiriya hükümeti köp qetim agahlandırgan bolsa mı, Ərəb Birləşmə Xəlifəliyi yanıla öz beşimçilik kıldı. Onun kılmışı ilgilik hukukluk devletle otursudaki münasibette kubul kılalaydıgan, Yaki yol koyduğun tövencektin halkıp getti. Aljiriya Devlet Müdafiye Ministerliği 9. ayının 10. günü keşte munulanı cakarladı. Aljiriya şu yer vakti 9. ayının 11. günü saat 0'dan başlap, Ərəb Birleşme Xəlifəliyi de tizimge oldurulgan barlıq pukravi ve her bir işlağı işildildiğin aviasiya vasıtalarının öz hava təvəlikigi kırışını çekleydi. Ərəb Birləşmə Xəlifəliyi Diplomatiya Ministerliği 9-cu ayının 10-cu günü keçdə bayanat ilan qılıb mındaq dedi. Ərəb Birləşmə Xəlifəliyi barlıq dövlətlə bilən bolğan münasibətkə yüksək əhmiyyət verdiğanlıqını qayt təkidləydi. Aljiriyanın bu qərarının vaqtlıq buluşunu ümid qılımız. Arab Birleşme Xalifeligi iki devlet halkı oturusudaki alaka ve ortak menfaatini qoğdaş ve küçeytişke devamlı küş çıkırdı. Arab Birleşme Xalifeligi zungtuğunun diplomatiya meslehetçisi Anwar Gargash ictimai alaka taratkusuda makalı ilan kılıp mındak dedi. Diplomatik münasibetini saklaşta akıl idrak, fikir almaştırış ve enik bekitilgen menfaat kitayniş gerek. Ergizmo küs sarıp kılıp düşendürüş ki toğır kilidigan tepişmak ya ki signal bolmaslık gerek. Mucumel gep kılış siyaset emez. Beijing tıldaşösi rayon devletleri tetkikat yurtunun profesori Sı Cigan mındak dep kardı. Aljiriyanın bu ketim diplomatik münasibetini üzgellikini cakarlışı da enik sebep körüstülmedi. Pekat Arab Birleşme Xalifeliginin tüven çektin halkıp ketkellikini mücümel bildirdi. Bu hıl mücümel bayan diplomatiye katlımıga bir kısım elastik boşluk kaldırdı. Aljiriyanın sabık diplomatiye emeldari Amar Bilani 9. ayının 10. günü şu caydaki taratkularda makali yazıp mındak dedi. Arab Birleşme Xalifeligi Aljiriyanın işki işlerine aralaştı. İsrailiya bilen Arab devletleri münasibetini normallaştırışka alakadar Abraham kilişimini imzaladı. İsrailiya ve Marakeş bilen lager şekillendiriş katarlık amılla girelişip, bu ketimki diplomatik münasibetini üzüş malımancılıkını keltürüp çıkardı. Bilani Munulani bildirdi. Birinciden, Arab Birleşme Xalifeligi Kabiliye Autonomiya Hareketi Katarlık Aljiriya tarpidin terörist teşkilat Katarı'ğı kırgüzülgen bölgünçü küşlerini aşkarı kolladı. Şikinciden 2020 yılı Arab Birleşme Xalifeligi ve Marakeş ilgir kiyim bulup İsrailiya bilen Abraham kelişimi imzalap İsrailiya bilen bolgan münasibetini normallaştırdı. Bu Aljiriyanın Palestin meselesindeki meydanı gızıt. Üçüncüden Abraham kilişiminin imzalanışı Marakeş, Arab Birleşme Xalifeligi ve İsrailiyanın ortak menfaatki iyi işkellikidin direk berdi. Arab Birleşme Xalifeligi Marakeş'ke her bir kural yarak setip berişini devamlık ilgiri sürüp, akbarat hemkarlıkını küçe itti, hem de her bir işlağı alakadar teknikalarını ötünüp verişke kolaylık yaratıp bədi. Bunundan başka, Gərbi Səhrayı Kəbir məsələsi mə işki dövlət münasibətini davamlıq yamallaşdırıb etdi. Gərbi Səhrayı Kəbir ilgiri İspaniyanın müstəmlikisi idi. Marakeş ilgiri Aljiriyanın qollışıqı erişkən Gərbi Səhrayı Kəbir Xalq Azadlıq Frontu bilən Gərbi Səhrayı Kəbirinin təvəlikini 10 ildən artıq talaşqan. 1991-ci ili Birləşkən Dövlətlər Təşkilatının yaraşdırışı bilən uruş toxtutuş kelişimi asıl qılğan. Hazır Marakeş Gərbi Səhrayı Kəbirinin köp qısım rayonlarını kontrol qılıb durmaqda. Çət əl taratqılarının xəbəriga qarğanda 2020-ci ili Arab Birləşmə Xəlifəliki Gərbi Səhrayı Kəbir rayonunda konsulxanı təsis qılıb, bu rayonda konsulxanı təsis qılğan tunca Arab dövləti bolub qaldı. Bu il 7-ci ayda Aljiriya zungtuğu Tebboune şu caydaki taratqılarının ziyaretini qıbıl qılğanda atalmış mikro dövlətini tənqid qılıb, onun Arab ve Afrika dövlətlərinin işlərğa aralışışında intayın səlbi təsiri var. Ziminimizde yeni kan tökülüşünü sakınış için Aljiriya bu devletinin bu yerden ayrılışını ümit kılıdı o, dedi. Tebboune gerçi ismini bir vasıta atmağan bolsa mı, ama ammavi fikir umumyüzlük onun ağzıdaki devlet dəl Arab Birleşme Xalifeligi deyip kardı. Mütəxəssislərinin təhlil kılışça bu qetimki diplomatik münasibətini üzüş, növətdiki Ötürşarıqnın coğrafiyelik vəziyetinin parçılınıp ketkenlikinin neticesi. Şundakla, Arab devletlerinin işki kısmıdaki bölünüşünün işbadısı bulup, lagırlışış, Roşenki karşılışını küçeytip, əsli dilla davalgıp turgan Ottır Şarık rayonuğa yeni mokimsizlik amilleri koşu diken. Sı Cigan mındak dep kardı. Ғарбы сәхрайы кәбір мәсілісі білән Пәләстім мәсілісі Алжирияның игілік оқуқы вә дипломатия сиястығы мұнасыветлік. Оның мәйданыны өзгәрткелі болмайды. Әрәп бірләшмі қәліпелікі Ғарбы сәхрайы кәбір мәсілісіні чөрдіген халда Алжирияны итім қалдырдыған муасыры яйы бәрпа қылды. Маракеш, Мали, Негір қатарлық Алжирияға қошны дөлетлерінің хәммісі Әрәп бірләшмі қәліпелікінің өз дөліті де оқшымыған дәрежеде мәвжуд екенлігіні көрелейді. Бұ дөлетлерінің нөветтікі ғарбы сәхрайы кәбір мәсілісідікі мейданы Алжирия білен бірдәк емес. О, мұнуланы білдірді. Дипломатик мұнасыветіні үзіш, әмілиетті Әрәп дөлеттірінің ғарбы сәхрайы кәбір мәсілісідікі мейдан пәрқіні еніме күчейтуді. Шындақла Алжирия дұч келген муасыры яйы еніме рошәлдішуді. Әттәкі әр қайс тарапларының ғарбы сәхрайы кәбір мәсілісідікі мұрасса бошлықыны тарайды ветуді. Өрмәтлік радио аңлығычыла, юқырда дүнияғы нәзәр программымыз бойыч аңлытыш бәдіп. Бүгінгі программымыздың дикторлары Зүмірәт Ясым білен Абдырсул Абдырийм. Нөветчі мұхарири Иминжан Исмаил. Назаретсі Бәхтияр Турды.

İnsaniyetnin medenilik tarihi öz növeti diyene kisel ve apetk karşı küreş kılıç tarihidir. Virusnun dövlet çigrası bolmaydı. Yukumluk kisel irk ayırmaydı. Dehşet bilen yupurulup gelgen yeni tasman öpki yalugu yukumu aldı da halkıra cemiyet korkup kalmadı. Her kaysi dövlet halkı baturanı ilgirlep, öz ara hemden bulup, japa müşakkatı belli bulup, İnsaniyet cemiyetindeki çeksiz mihir muhabbetini namayan kılıp, yokumlu karşı küreşinin kudretli gücünü mücessemledi. Jongo, meslisiz japalık tırışçalık körüstüp, gayet zor bedel töleş arkılık, yokum vaziyetini küçep özgertip, halkının hayat bir hatarlıki ve ten sağlamlıkını kovdudu. Jongo taraf baştın ahır, aşkara, oçuk, mesuliyetçen buluş pozisyası bilen, Dünya Seyyye Teşkilatı ve alakadar devletlerge yukum uçurlarını vaktıda malum kılıp, virus gin tertipi katarlı uçurlarını derhal ilan kıldı. Her kaysi terepler bilen aldını iliş tizgilleş ve kutkuzuş davalaş tecrübelerini kılcı ayanmay ortaklaştı. İhtiyaclık devletlerge kurbunun yetişçe zor medet ve yardım bedi. Hazır yukum yanılı yamıravatıdı. Aldını iliş tizgilleşte, yeli hem tırışık doğru kilidu. Men tövendikidek bir kanç teklifini otturup koymakçı men. Birinci, yukumnun aldını iliş tizgilleşini bütün küş bilen yakış işleş. Bu, növetki en ciddi vazife. Biz, halıqni asas kiliş, hayatlıqni hemmedin ela bilişti çıntırıp, davalaş küçü ve mühim maddi eşyalarını ilmi taksimlep, müdafiye körüş, ayırıp küzütüş, təşürüş, kutkuzuş davalaş, ızlap təşürüş qatarlıq mühim sahələrdə küçlük tədbir qolunub, yokumnun bütün dünyada yamarab getişi yüzünün işini tezdin tosışımız. Yokumnun çıqıra halkıp tarqılışını barlıq küçümüz bilən tosışımız gerek. Uçurunu ortaqlı işini küçəyitib, paydılıq təcrübə və usullarını almaşdırıb, təşürüş usulü, kelinkili kutkuzuş davalaş, vaksina doğru tədqiq qılıb yasaş cəhətdə xalqara həmkarlıqını qanat yaydırışımız, həm də hər qaysi dövlət alimlərinin virusunun mənbəsi və tarqılış yolları üstüdəki dünyavi ilmi tədqiqatını qanat yaydırışını davamlı qolışımız gərək. İkinci, Dünya Səhiyyə Təşkilatının rəhbərlik rolunu cari qıldırış. Dünya Səhiyyə Təşkilatı baş əməldarı Tedros'un yetəkçilikdə xalqara yukumğu taqabıl duruş həmkarlıqı rəhbərlik qılış və onu alğı sözütüşka zor tökpü qoşdi. Xalqara cəmiyyət bunu yüksək alqışlıdı. Növətdə xalqara yukumğu taqabıl duruş halqılıq basqışdırmaqda. Şuna Dünya Səhiyyə Təşkilatının qollığallıq xalqara yukumğu taqabıl duruş həmkarlıqını qollığallıq. Hayatlıqını qutquzuşunu qollığallıq hesablanıdı. Jongo xalqara cəmiyyətke Dünya Səhiyyə Təşkilatını siyasi cəhətdən qollaş və məbləq silinmisi cəhətdən qollaşını aşırıb, bütün dünyanın baylıqını işq silib, yukumğa tosup zərbi bir işçinin qalbısını qollığı kəltürüşünü müraciət qılıdı. Üçüncü, Afrika dövlətlərgə mədət biri salmıqını aşırış. Tərəqi qılvatqan dövlətlərinin, bulubmu Afrika dövlətlərinin ammivi səhiyyə sistemisi aciz. Ulanın müdafiye sepinin müstəkkəmləşigi yardan biriş, xalqara yukumğı taqabıl duruş kürüşüdeki ən mühim iş. Biz Afrika dövlətlərgə texımı köp maddi əşya, texnika, adem küçü mədəti berişimiz gerek. Jongo Afrika'daki 50 neçü dövlətke və Afrika İhtipakı'a zor miqtardaki davalaş yardımı maddi əşyalarını yetküzüb verdi. Məxsus 5 tibbi mütəxəssislər qrupu

Bugünkü programımız müşərdə ayaqlaşdı. Programımızın məsul mahərəri Adil Abdət, Nozgül Emir. Nazarətçisi Nicat Abduqadır. Mən Arapat Özəncan. Dönəkdələ, stansımızın başqa programları da bolsun.

Neçə günlə ötkəndən kəyin biz telefonlaşdıq. Həm bara-bara kündə telefonda əhval soruşdurmasaq, çıdımaydığan halğa yetdik. O, xeyli közgü körüngən yazğıcı ikən. Mən bu söhbətləşçər yanda onun iki kitabını oquqallıqımını isimgə aldım. Onundaki qızğıllıq, təşəbbüskarlıq, güzəllik qarışı, icadiyyətki yenilik nəticələri məni özüge cəlb qılıb aldı. Nemisindəy dostum, onun mihriballıqı, əstaydılıqı, fikir qılıştiki dadılıqı məndək bir kitab məstanısını məhliyə qılıb ağan idi. Yazının illik bağırda özüm yaylaqdiki tayladək, bağladiki şadıman quşladək sezdiğən buldum. Qalbim xoşallıq, bəxtiyarlıq içi də tınımsız davalıq etdi. Mən yazlıq təmilişini aldım. Belli sırtlanı aynıb geləyli, dedi o bir günü telefonda. Buludu, minimi içim sıxılıb dırətdi. Nəyə basaq bola? Dedim xoşallıqımda. Böyürtala arşanğı berib, bir neçə gün turub gelimizmi ya? Mən uqış baxdım. O ya bəkli güzəlmiş. Buludu, şunda qılaylı. Mən razılıq bildirdim. Bu, bir yat ərkişimlən tuncaq etim ərkin xoşal bir yegi berişim bub qilişim mümkün idi. Üçüncü günü arşanğı yedib badıq. Ediz qırlanı arlab, 100 kilometr şimalğı manğan dinkin, on tərəb bökküdü bağ baranlıq, təkşi yaylaq, sol tərəb bara-bara pəsləb, dərya qiynığıca sozulğan yeşillikini kesib, iki tağ tutaşqancayda bir körüktün özsəklə nahiyyə bazırğı kardikəmiz. Körük asıdki şaqırıb yıqvatqan süzük sonun avazı qulaqdın üç boğucala mehmanxanığı kəp qaldıq. Tağşamını urlub durğan, gülgiyaqla bəslişib içilib getkən Arambəxş nahiyyə bazırğı yıqın tağının beqini də Rus basonda silinğan Arşan sanatoriyası ba ikən. Oylısı içilib getkən güllərini arlab, birdəm tamaş qığan dinkin yataq qaytıb aram aldıq. Və ədsi səhərdələ Arşanğı kilib, ısıq, rahat sudu yuyunduq. Arşan oylısıdiki külçəklədə özüşüb yürgən ödəklə, uçub, qonub yürüşkən sündük, seyğızxan, paxtəklə, dərək uçudiki şox ağmıxalla tolumu güzəl simfoniyə hasıl qığan idi. Biz, qəmsiz, xoşal halda acayip romantik minutlarını ütküzü vatatdıq. Bəxtiyar tolumu qızıqçı idi. Gəpni odulqınmay, tolısı oxşduş, istarı bilən yumurstik tüskü kirgözüb qılatdı. Onun güzəl axşamlada, çıraylıq tan səhərlədə, peşğirim aptaplıq düşlədə mağa küyünüb qığaları az əməs idi. Mehir muhabbətli gözlər bilən beyqib, jıraqla qarğan ötgür nəzər bilən, təbiyyətini közütüb, meni qoltıqlap səyli qılıb etib qığan sözləri pəqət esimdən çıxmaydı. Söz arlarda Rus şairi Pushkinin Romanist namlıq məşhur şiirdən ariyələni tolumu hayacalıq oxub bəyən idi. Biz Çüştinkin hava salqındığında birdəm Arşan qoylısına ayınıb, Məcnuntala arasıdki kök sırlaqlıq yağış orunduqda birdəm oturub, şimalğı qarağan çoğun darvazdan yolga çıxıb, solğı qayrılıb, 200 metr cimini bedoq, yolunu on tərpədə əynəkdə körünüb durğan göz yetməz suluq yəyə. Çəksiz getkən yeşil yaylaqı kəldiq. Əni şu cayda bir-biri körünmək göz qısışıb durğan aşıq məşıqlağı oxşaş, quyuq o çöplə arasıda bulduqlab durğan xəlvət bulaqla dəl biz yığınqan xislətik arşanın məndəsi ikin. Bu məşhur arşanğa Şincanın həmi yerini digidə kişilə gelib, reumatizm, boğum yalluqi, teri kisəliklərəgə şifa tepib qaytib gedişir ikin. Ətrafı qarab toyma etdim. Qalbim çəksiz şadlıqdan tənimsiz davalğıb duraddi. Bazarın ayğığı ulaşıb getkən tik çoqquluq yeşil tağla. Yaylaqın qarşısıdaki tağının üstüge tiklengen ah mınar, yaylaqı tutaş kılıp silengen dacı rayonu ve onun arlardaki yol boyuğu tiklengen kımmetlik su hayvini sementerinin yeşilgın mayıl kapartma heykeli hemisi üşmez yadnamı bub kaldı. Hertilik aramaqda toşup, kaytip gelip, hizmetimizgi karışıp gettim.

Bu xatirəyə turmuşda məğlubiyyət uçurğan bir ayalın yoldaşdan ajırışıb ketib, yenidən uçraşqan oğul dostu bilan muhabbətlik ötkizgən günləri xatirlənən idi. Ondaqda bu ayal ikinci turmuşunda bəxtli bola alamı? Bula qızıqsanla, deyiqtanla davamlıq Ətki Radio Jorunu proqramımızda orınlaşdırılığan Osman Qabulunun Zərinənin Səhərləri namlıq hikayesinin davamıdır bulsun.

sevimlik radio anlıgıçılar. Yaxşı turdunlarmı? Şu tapta huzurunlarda bolup atqını Merkez Xalq Radio Stansiyasının üzülmez melodiya programısı. Yeni bir gündə yeni küylər sizə həmra olsun. Naqşı muzika, ruhun oziqi. Çarçığan qəlblərin təşnalığını qandırdığan mənəvi bulaq. Ayacanğı tolğan dillarğa pərvaz ata qılıdığan fontan. Xoşallıq dəmlərinizdə küy ağlayın. Çarçığan peytlərinizdə küyü qulaq salın. Hayatın gözəl dəmlərində naqşı muzika ümid tolğan coşqun qəlblərə huzur bəğışlaydı. Sizning ma'naviy tashnalig'ingizni qondirdigan yangrab naqshlar, sarxil kuylar uzilmas melodiya programmamizda. Qanundaqda bu musiqa gulzarligiga qadam bersangda, esil kuylarning porak ochgan chechaklari, dilni yayratadigan xushbaroqlardan huzurlanib, hayotingizning jo'shqin paytlarida texmi zo'r jasorat bilan tirish nishoningizga qarab intiling. Uzilmas kuylar har vaqt sizga hamroh bo'lsin. Men sizlarning yaqin do'stingiz Abdursul Abdurliyev. Şinimən ki, bu dəmlərimiz əhmiyyətlik yez tuyğulağı tolğusu. Kən ondaq olsa, tuncu küyümüzlə başlap gəttik. Mərhəmət.

Qadirlik radio anlıqçılar programımızın şu tapda dağımlaştırı vatimiz Allah vatqınınla stansımızın üzülməz melodiya programısı. Bir yigit şəhərdiki ən çoğun türlük malla şirkətige mal satqıçılıq imtihan beribdi. İlgir mal setib baqqan mı? Dəb sorabdı şirkət başlıqı. İlgir yezida öyme yürüp mal satqan dəbdi yigit. Şirkət başlıqı bu yigitnin zirəklikini yaxtırıp qapdı da Ətidən başlap çıxış üçün Ət keçdə xizmət nəticənizi köyəri gəlimən dəbdi. Ətisi kəs saat 5-də şirkət başlıqı rastılı kəpdi. Bugün qanç xeridar kütüb aldınız? Bir xeridar kütdüm dəbdi yigit. Bir xeridar? Bu yerdəki mal satqıçılar bir gündə az digəndə 20-30 xeridar kütüb alıdı. Qəni dəbbiqinə qanç pulluq mal sattınız? 300 000 Amerika dollarlıq. Şirkət başlıqı bu gəptin hangtan qapdı. Həm yigitin düşəndürüşünü anlapdı. Mında qeş, bir ər mal seti bağlı kirib tikən, mən aval onunğa kiçik, ottura, çoğ nümurluq qarmaq sattım. Andın onunğa kiçik, ottura, çoğ nümurluq belik tutulğan qarmaqın jipini sattım. Onundan qayaq berib belik tutulğanlıqını sorsam, deniz boyu bardığanlıqını etdi. Şunun bilen onun kemi seti biliş təklifi bədim. Şundaqlı onunğa yelkenli kemidin birini sattım. O, avtomobilinin bundaq çoğun kemini söyleyemeydi qalıqını digendi, mən onu avtomobil setişir aynığı başlap berib, onunğa okuyan çarlaş kemisi markalıq, katta avtomobildin birini sattım. Şirket başlıqı kuluqığı işenmeyi qaptı, hem iki qadem keynigi dacib, Qarmaq setiviliş üçün kegen bir xeridağa muşundaq köp nərs sattınız ma? Dəb sorabdı. Ondaq məməz, əslədə o xeridar ayalı bilən dükkanı nərs ağılı kirgəndə, həb daxırını qandaq ötküzüşdə qorsada beş qetib turub tikən, mən onunğa muşundaq yaqın,

Kitap ayatını sözləydi. Hər günü bir kitap tez ritimliq cəmiyyətdə sizni texəmə qimmətki iqi qılıdı. Kitap xumarlanın ən yaxşı talışı Mərkəzi Xəlq Radio Stansının Radio Kütübxanısı proqramısı.

Hörmətlik radio dinləyicilər, anlayatqanınızla Mərkəzi Xalq Radio Stansiyasının radio kitabxanası proqramısı. Mən Məhliya İbrahim. Dağlıq əsərlər kişilərin təfəkkürünü açdığan aşqışqa oxşaydı. Kişilər dağlıq əsərlərini oxuş arqılıq mənəvi cəhətdə mol ozuqluğa ega buldu. Öz duruşluq zaman və makan boşluğundan alqıb, tarixdə ötken kişilərin mənəvi keçmişi arqılıq əməli turmuşu üçün texniki köp təcrübə və düşüncələrini hazırlaydı. Radio dinləyicilər, biz bugünkü proqramımızda Şinjan Xalq Baş Nəşriyyatı nəşr qılğan Ənvər Abdurəyim qələmindəki Ağmaral nomlu romanı anlatımız. Yaxtırıb anlaşanlarını ümid qılımız.

Tamar və Aqar. Bayan Aqmaralın halıdan xuddi özünün arzuluq balısı da keç gündüz köngül qoyub xəbər aldı. O, keçiləri qaşalı qoru tərəbdən taraq qılğan avaz kəsli jügürüp talağı çıqatdı. Aqmaralını kömügeçə öyge yenip kirməkdi. O, Maralğa hər gün yetərli kalüstü berişini adətka aylandırğan idi. Aqmaralının nəzdəkən yan peşedeki yarı saqıyıb, onun orında pəqat bir uzun tatuqlı qağan idi. Onun tuğduğan vaxtımı yıqılışıp qağandakla qaladdi. Aqmaralını Polat bilən Lijunmu pat-pat gelip görüp getirdi. Yenge, onu kaçırıp koymağınca mı? Deydi Polat bayanğı külüm sirap qarap. Biz toxtar ağam şıkkınlağı işinip onu kolonlağı bəgən. Sizden acırınız bilen onun yarısı saqıyıb, royalti yaxşılınıp qaldı. O yeninizde aman insan tuğuvasın, kiyin rəkbalısını əgəştürüp kəsimi məyli. Xatırcan bulun ufkam, deydi bayanmı külüm sirap. Mən ona hazır öz balamdımı artıq kütü vatımən. Onu çoxum öz kolum bilen tuğdurup, ümidonlan yedi koymay mən ufkam. Bayan bir günü səhər öydün çıxıb, Aqmaralının yenide çıraylıq bir buğu balısının təmtilib minib jürgəligini görüb, közlerge işlenmeyli qaldı. Aqmaral tuqqan idi. O balısını hədəb yalaydı. Balısı mı Aqmaralının yüzüge yüzünü sürkəydi. Bayan xoşallıqını basalmay qaldı. Aqmaralının tuqqalıqıdın Qasem bilən Mayra mı bir dəmdili xəbər tapdı. Ola toxtar ailesige kilib bu xoşallıqını təbrikledi. Tuğulğan buğu balısı bəkmi omaq idi. Onun çıraylıq bir cüb gözdün nur yığıp duratdı. Qayşı momaymı xuddi yeni tuğulğan omaq nəvrisini körgəndək xoşal bolıp kətdi. Uruq tuqqalla bayanın Aqmaralğı sındırgən əcirinin köplikini bilətdi. Şunu ula bayandın Aqmaral bilən onun balısıgı çıraylı qısım koyup berişini tələb qalışdı. Bayan özgü müldürləb qarab durğan Aqmaralının beşini mehri bilən sılap durup. Senin ismin Tamar, balanın ismi Aqar bolsun, dedi. Tamar bayanın gipini düşengendek beşini kəyini kəyindin lınşitdi. Aqar mu bayanğı çıraylıq gözlerine tikip duratdi. Aqmaralının tuqqalıqını iki onlu tuyğandak qaşalı qorunun yeni de Polat bilən Lijunmu payda boldu. Ula addın səkrəb düşüb, yenge mübarek bolsun, dəb var qaraşdı. Qoru işi dikilə bayanğı qarab külüşüb getdi. Toxtar şu günü xoşallıqıda bir paxlan soyub mihmallarını kütüb aldı. Bayan üydü xudu toy bulu atkandak ayacını basılmay uyaqdın bu yaqı çepip jürətdi. Lekin Aqmaralının tuqqalıqıdın xəbər tapqan yel tapanın könlü de bir şumluq qaliyan kütürüb atatdı. Hə, mana mən kütkən külləmi axır yetib gəldi, dəb oylaydı o ləvlərini yalap qoyub. Mən yeydiğim bu balısımı təyyab oldu, mana. O hazır qolumunu sossamlı yetidiğin yerdə. Şunu onu vaxtıdılı qolumu çürüb kanayğı